آداب سمین، ہم آکاش وانی سری نگر سے آپ سے مخاطب ہیں. میڈیم ویو 268.1 میٹرز کی دوائی FM2 103.5 میگا ہرٹس پر. سمین، آج سوموار ہے، شخص مد 1948 کے وائشاک مہینے کی 14 تاریخ، مطابق 4 مئی سن 2026 عیسوی. صبح کے 6:31 اور 30 سیکنڈ ہوئے ہیں. ہماری نشریات کا باقاعدہ طور پر آغاز ہوتا ہے.

0: Adab, assalamu alaikum, and a very warm welcome to all of you, my dear friends, my dear listeners. Hope you are doing well. Salam e mohabbat aur adab e dua ke saath main hu aapki mezban Tasleem Akhtar aur mere saath hi mezban
1: جی ہاں سامعین، میں فرقان مجید ہوں اور پیام صبح کی نشریات لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. جی تسلیمہ، آج کی نشریات شروع ہو رہی ہے اور یہ براہ راست نشریات ہے جیسا کہ ہمارے سامعین جانتے ہیں، اور اس براہ راست نشریات میں ہم ہر دن اپنے سامعین کے لیے کچھ نہ کچھ تو مختلف ہوتا ہے. تو آج کے پیام صبح کے حوالے سے اپنے سامعین کو کیا بتانا چاہیں گے کہ آج کیا خاص ہے؟
0: آج خاص بہت کچھ ہے، لیکن آج آتے وقت میں نے کچھ خاص چیزیں نوٹ کی تھی. اگر ہم فضاؤں کی ہواؤں کی بات کریں تو فضا میں ایک خوشبو ہے، الگ سی خوشبو، اور بہت ہی خوش نما موسم ہے. یوں کہیں کہ صبح کی سورج کی مدھم کرنوں کی خاموش تال میں ایک پیغام ہے، اور ہواؤں میں ایک خوبصورت نغمگی. اگر غور سے سنیں گے تو صبح جو ہے، یہ آج کی خوبصورت اور پر نور صبح ہمارے ساتھ ہم کلام ہے، کچھ کہہ رہی ہے، کچھ کہنا چاہتی ہے، جس سے سننے کے لیے ہمیں دھیان لگانا پڑے گا.
1: زبردست. جو بھی چیز آپ نے بتائی، مجھے امید ہے کہ جو سامعین سن رہے ہوں گے ان کو اس بات کا اشتیاق ہوگا کہ صبح صبح جب آپ اسٹوڈیو آئیں
0: تو میں نے کیا دیکھا.
1: آپ نے کیا دیکھا، اور بتائیے گا اپنے سامعین کو کہ جب صبح صبح آپ جیسے دیکھتے ہیں نا، صبح صبح کی جو نشریات ہوتی ہیں جی، جب ہم یہ سامعین کے لیے پیش کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو اس میں خاص بات ایک یہ ہوتی ہے کہ کچھ تو ہمارے ساتھی ہوتے ہیں جو باہر سے آ رہے ہوتے ہیں.
0: بالکل.
1: اور صبح کی جب روشنی ہوتی ہے، سورج کی جب چھائیں صبح صبح پڑتی ہیں ہمارے چہروں پہ، تو کیا محسوس ہوتا ہے؟
0: چہروں پر جب پڑتی ہے تو کھلی کھلی دھوپ بہت اچھی لگتی ہے، لیکن جب وہ دھوپ، کھلی کھلی دھوپ کی مدھم کرنیں ہمارے ذہن پر پڑتی ہے نا، تو یقین جانیے ہمارا ذہن اتنا پیوریفائی ہو جاتا ہے، اتنا خالص اور شدھ ہو جاتا ہے کہ کوئی بھی نگیٹو انرجی ہمارے دماغ میں فیل نہیں ہوتی. مجھے آج بھی ایسا فیل ہوا.
1: آپ نے بات انرجی کی. دیکھیے، انرجی انسان کی صحت سے جڑا ایک مسئلہ ہے. اچھا، صبح صبح آپ نے دیکھا ہوگا کہ کہیں لوگ صبح صبح جو ہے چہل قدمی کے لیے نکل،
0: مطلب آپ یہ جاننے کے لیے کیوریس ہے کہ صبح صبح میں نے کیا دیکھا، تو چلیے بتا ہی دیتی ہوں. جو ہیلتھ کانشیس لوگ ہیں وہ سڑکوں پر دوڑ رہے تھے اور جاگنگ وغیرہ کر رہے تھے، مارننگ واک کر رہے تھے، جو بہت ہی اچھی بات ہے ہمارے صحت کے لیے. فی الحال میں ادھر نہیں جاؤں گی، مارننگ واک کی بات نہیں کروں گی، لیکن ایک ایسی دل خراش چیز بھی مجھے دیکھنے کو ملی جس نے دل تنگ کیا. وہ یہ کہ صحت کی بات اگر ہم کریں تو انسان کی صحت جب تک اچھی ہے تو اچھی صحت والی باڈی میں، تندرست جسم میں ایک تندرست دماغ ہوتا ہے، اور جب تک ہمارا دماغ جو ہے نا وہ تندرست ہے، ہیلدی ہے، تو ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں اور زندگی بہت خوشنما رہتی ہے. لیکن کچھ چیزیں ہیں جو ہم اپنی انرجی جو ہے ویسٹ خود کرتے ہیں، اپنی جو ہیلتھ ہے وہ خود تباہ کر دیتے ہیں. تو اس کی ایک مثال دے کر آئی ہوں. دیکھیں، صبح صبح کا وقت تھا، ابھی سورج جو ہے وہ بھی پوری طرح سے نکھر کر نہیں آیا تھا، تو ہلکی ہلکی سی وہ کرنیں پڑ رہی تھی. اتنا دل خوش ہو رہا تھا کہ ایک شخص کو میں نے سڑک پر دیکھا، اس نے لائٹر جیب سے نکالا، ایک ہاتھ میں سگریٹ تھی، اور سگریٹ سلگا کر بڑے زبردست انداز میں کش لگا کر وہ دھوئیں کے ساتھ کھیلنے لگا. لیکن وہ سب منظر دیکھ کر میرے دل پہ بہت خراش آئی، بہت برا لگا مجھے. اور آئی ایم وریڈ کہ ہم لوگ اپنی صحت کے ساتھ یہ کیا کھلواڑ کر رہے ہیں. صبح کون سگریٹ پیتا ہے اور کیوں؟
1: اچھا، دلچسپ بات آپ نے بتائی. دیکھیے، سگریٹ سے نکلا ہوا دھواں، اگر صرف اس دھوئیں کی بات کرتے ہیں، ماحول پر ہم آج بات کر رہے ہیں، آج کے پیام کا جو تھیم ہے ماحول ہے. آپ دیکھیں کہ ایک تو یہ دھواں ماحول کو خراب کر ہی رہا ہے
0: جی،
1: لیکن پھر بھی جسمانی ماحول جو ہمارا ہے اس کو بھی خراب کر رہا ہے. اب دیکھیں، وہ جو شخص ہے، وہ جو شخص ہے جو سڑک پر سگریٹ پیتے ہوئے نکل رہا تھا، اس سے تو ایکٹیو، وہ تو ایکٹیو سموکر ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سڑک پر اور لوگ چل رہے تھے، اور ان میں سے یہ ممکن ہے کہ کئی لوگ ایسے ہوں گے جو سگریٹ نوشی نہیں کرتے
0: ہیں،
1: اور ان پر کیا اثر پڑتا ہے؟
0: ان پہ یہ اثر کرتا ہے کہ مزید آپ کو پتا ہے، اگر کہیں دور سے بھی سگریٹ کی چھوٹی، مطلب ایک دھوئیں کی سمیل بھی آتی ہے نا تھوڑی سی، مجھے پہلے پتا چل جاتا ہے، باقیوں کو بعد میں پتا چل جاتا ہے، اور مجھے وامٹنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے، نوشیا سٹارٹ ہو جاتا ہے، اور میرا پورا موڈ بگڑ جاتا ہے. تو سمجھ لیجئے آپ ایسی کتنی ہماری، مطلب کتنی پرسنٹیج ہوگی.

0: وادی کشمیر کی خوبصورت فضاؤں میں ایک نئی صبح، ایک نئی تازگی، پیام صبح،
1: آکاش وانی سری نگر پیش کر رہا ہے ایک جامعہ لائیو شو، پیام صبح،
0: جہاں ہوں گی صحت، سائنس اور زندگی سے جڑی مفید معلومات،
1: اور ساتھ ہی کھیل، ثقافت اور عوامی مسائل پر بامانے گفتگو، پیام صبح۔
2: یارو بن باز یارو بن،
0: ہر روز صبح 7:10 سے 11:30 تک، صرف اور صرف آکاش وانی سری نگر سے،
1: میڈیم ویو 268.81 اور ایف ایم 103.5 MHz پر، پیام صبح
3: سنو سجنا،
1: پیام صبح۔
4: جی ہاں سامعین، پیام صبح کی براہ راست نشریات آپ تک پہنچ رہی ہے آکاش وانی سری نگر سے، میڈیم ویو 268.81 اور ایف ایم 103.5 MHz پر۔ میں ہوں آپ کا میزبان فرقان مجید، اور میرے ساتھ ہیں
5: تسلیم۔

0: اختر.
1: سمیر آج بات ماحولیات پر ہو رہی ہے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر دن پروگرام میں ایک نیا موضوع ہوتا ہے اور آج کے پروگرام میں بھی بہت ساری باتیں ہوں گی ماحول کے بارے میں، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے بارے میں، اور اس کے علاوہ کیا کچھ خاص ہے تسلیمہ آپ کو بتائیں گی،
0: کلائمیٹ کے حوالے سے بھی بات کریں گے. اور ہماری آج ایک اس پروگرام میں ہم نے خاص مہمان کو بھی مدعو کیا ہے.
1: جی آج صبح کے 10:30 سے آپ کو معلوم ہے ایک خاص مہمان ہمارے پروگرام کے ساتھ جڑتا ہے، اور آج بھی ہم نے دن کے مناسبت سے، یعنی کہ دن کے موضوع کی مناسبت سے، ہم نے ایک مہمان کو مدعو کیا ہے. ضرور سنیے گا، یہ ہیں مطہرہ عابدہ وحیدہ دیوا، اور ان سے ہمارے ساتھی

0: چھُو تُہۍ ٲبی ذخیٖر یِم اَسہِ چھِ نالہٕ چھِ کۄلہٕ چھِ یا ناگ ٲسۍ برونٛہہ کالہِ. اگر تُہۍ آز وٕچھو آز چھِ أسۍ صرف کِتابنٕے منٛز یوٗت تذکِر کَران تِمَن ناگَن.
1: آز چھُنہٕ سارنٕے نَلکَن تہِ آب کِہیٖنۍ, أسۍ چھِ آز نَلکہٕ آب خٲطرٕ تَرسان, تَتھ تہِ کُس چھُ ذِمہٕ وار؟
0: بِلکُل صحیح. یہِ چھُ کٕلایمیٹَس سۭتۍ جُڑِتھ اَکھ سُہ موضوع. وٕنکٮ۪س اگر تُہۍ پوٗرٕ دُنیاہَس منٛز وٕچھِو, حالانکہِ ژۄپٲرۍ چھُ آب, مگر توتہِ چھِ وَنان أسۍ یُس چَنہٕ آب چھُ, تَمہِ چَنہٕ آبٕچ چھِ وٕنکٮ۪س ویژھے پوٗرٕ دُنیاہَس منٛز, چَنہٕ آبٕچ چھِ وٕنکٮ۪س پریشٲنی.
1: بہت ساری ایسی چیٖزیں ہیں جن کو ہم مِس کرتے ہیں یا پھر ہم خود ان چیٖزوں کے دُشمن بنے ہوئے ہیں, خود اپنے ہاتھوں سے ہم وہ ذخائر ختم کر رہے ہیں. دیکھیں نا, جب ہم ایک پودے کو پروان چڑھتا دیکھتے ہیں یا پرندوں کی چہچہاہٹ پر غور کرتے ہیں تو ہم فطرت کے ساتھ کتنا قریب سے جڑ جاتے ہیں, اور یہی تعلق ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم اس کائنات کا حصہ ہے, اس کے مالک نہیں.
0: بالکل صحیح. یار پنچھیوں کی بات ہو رہی تھی یار, دل کو چھو لینے والا ایک نغمہ پنچھیوں کے ساتھ.
1: بالکل
0: سن لیتے ہیں.

0: زمین پیام صبح کی نشریات آپ سن رہے ہیں آکاشوانی سری نگر سے, اور آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ نشریات آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ کنٹرول روم سے معاونت کر رہے ہیں ہماری انجینئر سمیر احمد بٹ, ان کے ساتھ ہیں طارق احمد, اور اس ٹرانسمیشن کو آپ تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں ہمارا پروڈکشن اسسٹنٹ سرفراز خان, اور اس پروگرام کی پروڈیوسر ہیں سمینہ شاہ صاحبہ. سمین, بات آج کے دن ماحول کی ہو رہی ہے, اور ہم بات کر رہے تھے کہ ماحول کو خراب کرنے کے لیے ایک نہیں کئی ایسی چیزیں ہیں جو ہر طرف ماحول کو گندا کر رہی ہیں. میری ساتھی تسلیمہ میرے ساتھ بیٹھی ہیں, اور بات چل رہی ہے تسلیمہ کی, جب آج کا دور ہم دیکھتے ہیں اس پر بات کر رہے ہیں, آج ٹیکنالوجی کا دور ہے
1: جی,
0: سائنس کا دور, دورہ ہر طرف آپ دیکھیں گے کہ سائنس کا دور چل رہا ہے, اور اس دور میں بہت ساری چیزیں جہاں
1: چیزیں ہماری
0: جو زندگی کو آسان کر رہی ہیں, لیکن اس طرف ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں دوسری طرف کی پوری دنیا میں جنگیں بھی جاری رہتی ہیں,
1: سارا کچھ بدل بھی چکا ہے اس سے, جو
0: بالکل
1: بہت نیگیٹو ایفیکٹس ڈال رہا ہے.
0: ہاں, جہاں ٹیکنالوجی ہماری زندگی کو آسان کر رہی ہے, وہاں اس ٹیکنالوجی سے ماحول پر بھی برے اثرات پڑ رہے ہیں. تو سمین, مجھے یاد ہے کہ جب میں چھوٹا تھا تو ایک دفعہ بارش ہوئی, اور اس بارش میں صاف ظاہر ہوتا تھا کہ آسمان سے جیسے تیل گر رہا تھا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں کسی خطے میں جنگ چل رہی تھی, اور اس جنگ کی وجہ سے ماحول اتنا آلودہ ہو گیا تھا, خلا میں اس قدر وہ آلودگی بھر گئی تھی کہ جب بارش بھی پڑ رہی تھی تو اس بارش سے بھی وہ گندگی جو ہے
1: زمین پر اتر رہی تھی, اس کا ثبوت دینے لگی. صحیح ہے, ماحول کو جب ہم پلیوٹ کرتے ہیں یا کسی چیز سے پلیوٹ ہو جاتا ہے تو اس کا خمیازہ بھی ہمیں ہی بھگتنا پڑتا ہے.
0: بالکل صحیح بات ہے.
1: آپ کو پتا ہے فرقان, آج 4 اپریل کا دن ہے, اور آج انٹرنیشنل ڈے فار مائنڈ اویئرنیس بھی ہے, اور اس دن کا بنیادی مقصد جو ہے انسانی جانوں کو ان پوشیدہ خطرات سے بچانا ہے جو جنگوں کے ختم ہونے کے برسوں بعد بھی زمین میں دفن رہتے ہیں. اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے 8 دسمبر 2005 کو ایک قرارداد منظور کی جس کے تحت ہر سال 4 اپریل کو اس دن کے لیے مختص
0: کیا گیا ہے. جی
1: بالکل, اس کا سمپلی اگر مقصد دیکھیں ہم کیا ہے, مقصد ان ممالک کی مدد کرنا ہے جہاں بارودی سرنگیں اور جنگی بارود کے باقیات معصوم شہریوں کے لیے مستقل خطرہ بنے ہوئے. تو دیکھیے,

0: جنگیں کب ہوتی ہیں, پھر اس کے بعد برسوں بعد بھی اتنے خطرات اور اتنے جو نیگیٹو افیکٹس اس کے ہیں وہ پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. اس دن کے مقاصد کے بارے میں اگر بات کریں گے تو یہ ہے کہ آگاہی پھیلانا ہے, لوگوں کو ان علاقوں کے بارے میں بتانا ہے جہاں بارودی سرنگیں ہو سکتی ہیں تاکہ وہ حادثات سے بچ سکے, اور ان بارودی سرنگوں کا خاتمہ ہونا بہت ضروری ہے. اور حکومتوں اور تنظیموں کی جو ہے نا وہ جو کام کرتے ہیں, جو کام کرتے ہیں وہ ترغیب دینا کہ وہ زمین کو ان مہلک ہتھیاروں سے پاک کرنے کے لیے وسائل فراہم کریں.
1: دیکھیں اس میں عام انسانوں کی بھی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ احتیاط کریں, اور ماہرین کا اس میں یہ اکثر رول رہتا ہے کہ وہ اویئرنیس جو ہے لوگوں تک پہنچائیں.
0: ہاں اویئرنیس کا پہنچنا بہت ضروری ہے. لوگ احتیاط کریں گے پر لوگوں کو پتا نہیں ہے, وہ یہ کلیئر نہیں کر سکتے کہ کہاں پر یہ مائنز بچھی ہوئی ہو سکتی ہیں. اور آج کل کی ڈیٹ میں اگر ہم دیکھیں گے نا تو کسان بھی کام کرنے سے گھبراتا ہے ایسی جگہوں پہ جہاں پر ان کو یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ زمین میں یہ مائنز آج بھی دبی ہوں گی, تو اس پر بھی بہت ایگریکلچر پہ بھی بہت اثر پڑا, ایک عام کسان پر بھی بہت اثر پڑا ہوا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو جنگ ختم ہونے کے دہائیوں بعد بھی زمین میں فال رہتی ہیں.
1: یعنی ضرورت اس بات کی ہے کہ جہاں اگر کوئی بھی خطہ جو ہے اس طرح کے حالات سے نمٹ رہا ہو, یا کسی بھی خطے میں اگر اس طرح کے حالات رہے ہوں, جنگی حالات رہے ہوں, تو اس خطے میں لوگوں کو چاہیے کہ وہ ایسی چیزوں سے پرہیز کریں, بلکہ اویئرنیس اس قدر پھیل جانی چاہیے تاکہ عام طور پر جب ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف حادثات ان چیزوں کی وجہ سے ہوتے ہیں ان حادثات کو روکنے کے لیے یہ دن خاص
0: منایا جاتا ہے, کیونکہ یہ زراعت اور ترقی کاموں میں بھی رکاوٹ بنتے ہیں. لوگ خوف کی وجہ سے زمین استعمال نہیں کر پاتے, اور اقوام متحدہ کا جو ارادہ ہے اس حوالے سے وہ مرکزی کردار ادا کر رہا ہے, اور یہ ادارہ بارودی سرنگوں کو ہٹانے, متاثرین کو مصنوعی اعضا فراہم کرنے اور مقامی آبادی کو حفاظتی تربیت دینے کا بھی کام کرتا ہے. اور عالمی سطح پر دیکھیں تو اس دن کا مقصد صرف تقریبات منعقد کرنا نہیں ہے, بلکہ دنیا کو اس بات پر آمادہ کرنا ہے کہ بارودی سرنگوں کے استعمال کو مکمل طور پر ترک کیا جائے اور متاثرہ علاقوں کو دوبارہ رہنے کے قابل بنا دیا جائے.
1: بالکل صحیح, اور یہ مفید معلومات ہماری سامعین تک پہنچ گئی. سامعین یہاں وقفہ ہو چلا ہے خبروں کا, آئیے کشمیر میں خبریں سنتے ہیں.
2: یہ چھے آکاش وانی. صبح 7:05 سپد خبر نام ہے چھس بہ تجمل احمد. گڈ اخ نظر خاص خاص خبرن ہزن سرخین پیٹ. مغربی بنگال, آسام, کیرلم, تمل ناڈو تو پڈوچیری مز اسمبلی چناون دوران تراون آمتن ووٹن ہز گرند آز سپدان. بھارتی خلائی سٹارٹ اپ گیلیکس آئن چھ مشن درشٹی شنس کھولمت. یہ سپیس ایکس کے فیلکن نو راکٹ دس شنس خال ان وول دنیا گڈنک آپٹو سٹار مصنوعی سیار چھ. متحدہ عرب اماراتن چھ مغربی ایشیا تنازس دوران پن پرواز کی کالس معطل تھاون پت بھارت چن کینچن جائن باپت معمول مطابق وڑو چلاونی شروع کرمچ. آئی پی ایل کرکٹس مز ہارنو رات شام گندن آمت اکس میچس مز گجرات ٹائٹنز ٹیمن پنجاب کنگز چورو وکٹو ست. خبر تفصیل سان. چورن ریاستن مغربی بنگال, کیرلم, تمل ناڈو, آسام تو مرکز کے زیر انتظام علاقہ پڈوچیری مجھے اسمبلی چناؤ باپ ترا آمت ووٹ آز گنزران. چناؤ کمیشنن ووٹ گنزران کم زبر پاٹ اند واتن باپ تمام تیاری مکمل کرم. آسام مجھے ووٹ گنزران باپ تمام 35 ضلع اندر 40 مرکز قائم کرنا آمت آز سپد ات 40 زنان سان کل 7 امیدوار ہند سیاسی قسمت فیصلہ ات ووٹ گنزران کام پہ اکت 700 مبصر نظر گزر. مغربی بنگال مجھے ووٹ گنزران باپ 77 کاؤنٹنگ مرکز قائم کرنا آمت تو ات ووٹ شماری ہن کم شدھ تو صاف پاٹ اند واتن باپ تمام تیاری مکمل کرنا آمت. ات پی گڈ پوسٹل بیلٹن ہن گرند. ریاست مجھے کاؤنٹنگ مرکزن اند پک حفاظت سٹھا زبر انتظام کرنا آمت یل زن سٹرانگ رومن تو کاؤنٹنگ حالن من سی سی ٹی وی کیمرا نصب کرنا آمت چھے. اور دوران چھے چناؤ کمیشنن ریاست کس 24 پرگنا ضلع کس فالٹا اسمبلی حلقس مز ووٹنگ منسوخ قرار دس مز تو ونین اتی یم ریتن 21 تاریخ دوبار ووٹ تراون تو پت ین تم 24 مئی گنزراون. تمل ناڈو مجھے ووٹ شماری باپ 10,535 اہلکار تعینات کرنا آمت تو ووٹ شماری دوران آسن 324 مائکرو مشاہدن ہز خزمت یمن اہلکارن دستیاب.

0: یپٲرۍ چھِ پڈوچیری منٛز تہِ ووٹن ہٕنٛز گرٛنٛد کرنہٕ باپتھ تمام تر تیٲری مُکمل کرنہٕ آمژٕ. اتہِ چھِ ووٹ گنٛزراونہٕ باپتھ 800 عہدٕدار تعینات کرنہٕ آمٕتۍ، ییٚلہِ زن سارنٕے کاؤنٹنگ مرکزن پٮ۪ٹھ میڈیا سینٹر تہِ قٲیم کرنہٕ آمٕتۍ چھِ. یپٲرۍ چھِ کیرلمس منٛز تہِ آز ووٹ شُمٲری سپدان تہٕ اتہِ چھِ امہِ باپتھ 1,00,000 گنتی مرکز قٲیم کرنہٕ آمٕتۍ. اتہِ چھِ ووٹ شُمٲری دوران حفاظتی صورتحال ڈنجہِ تھاونہٕ مۄکھٕ 32,000 پُلس اہلکار تعینات کرنہٕ آمٕتۍ تہٕ ضلعہٕ چُناو افسرن چھُ ہدایت دِنہٕ آمُت زِ یوٚدوے تِمن ضروٗری باسہِ تِم ہٮ۪کن ہُریمانہٕ اہلکار تہِ تعینات کٔرِتھ. بھارتی خلٲیی شعبٕکۍ سٹارٹ اپ گلیکس آین کھول راتھ دُنیاہُک گۄڈنیُک اوپٹو سار سیارچہِ کامیٲبی سان شُنِس. سپیس ایکس کے فیلکن 9 راکٹہِ دٔسیو یہِ مِشن درشٹی امریکی ریاست کیلیفورنیا پٮ۪ٹھٕ شُنِس کھالنہٕ. مِشن درشٹیُک وزن چھُ 190 کلوگرام. یہِ چھُ زمینی مُشٲہدُک وُنِس تامُک ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ مصنوعی سیارچہِ تہٕ یہِ چھُ أکۍ پرایویٹ بھارتی کمپنی تیار کوٚرمُت. یہِ کمپنی چھےٚ نیہِ دور کٮ۪ن سٹارٹ اپن منٛز شٲمِل یُس خلٲیی ٹیکنالوجی مزید وسعت دِوان چھُ. بینگلوروس منٛز قٲیم گلیکس آیِچ بُنیاد تھٲو ؤری 2021 منٛز آی آی ٹی مدراس کیو سٲبق طٲلبہِ علمو، یِمن منٛز سُباش سِنگ، دینیل چاوڑا تہٕ کِشن ٹھکر شٲمِل چھِ. وزیر اعظم نریندر مودی تہٕ نٲیِب صدر جمہوٗریہ سی پی رادھا کرشننن چھُ امہِ کامیٲبی باپتھ گلیکس آیس مُبارک کوٚرمُت. دۄشوے لیڈرو چھُ یتھ کتھِ پھیُر دیُتمُت زِ امہِ کامیٲبی سۭتۍ کھُلن خلاقس شعبس منٛز پرایویٹ سیکٹر باپتھ مزید وتہٕ تہٕ یہِ کرِ وکسِت بھارت کِس سفرس منٛز اکہِ اہم میل کنہِ ہٕنٛز حیثیت حٲصِل. جموں کشمیرٕکۍ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہن چھُ منشیاتس خلاف لڑایہِ منٛز نوجوانن، سول سوسایٹی تہٕ مقٲمی رہنماہن ہٕنٛدِس اجتمٲعی تہٕ سرگرم شرکتس پٮ۪ٹھ زور دیُتمُت. ٹی آر سی گراؤنڈ سری نگرس منٛز راتھ نشہ مُکت جموں کشمیر ابھیانس تحت اکہِ پد یاترا ہٕنٛز قیادت کران دیُت منوج سنہن یہِ بِدت مُلہٕ مۄنجہِ گالنہٕ کِس انتظامیہ کِس عزمس پھیُر. تِمو ووٚن زِ منشیاتُک کاربار کرن والٮ۪ن خلاف چھِ زیٖرو ٹالرنس پالسی پانناونہٕ آمٕژ تہٕ امہِ وبا کٮ۪ن شِکار نفرن ہٕنٛزِ بازآباد کٔری باپتھ چھِ ٹھوس قدم تُلنہٕ یِوان.
1: جل سے سماپت کرنے کی قسم، یہ صرف سرکاری طاقت کی گھوشنا نہیں ہے بلکہ جموں کشمیر واسیوں کی ادھک اچھا شکتی سے اتپن ہوئی ہے، جنہوں نے اب اعلان کر دیا ہے کہ اب بہت ہو چکا، اب نہیں ہوگا. اور آج میں سری نگر کی اس مٹی سے کشمیر سنبھاگ کے لیے بھی یہی کہنے آیا ہوں کہ ہم اسے کسی قیمت پر واپس لے کر کے رہیں گے. عوام کے دشمنوں نے نارکو ٹیررزم کے دوارا ناگرکوں پر جو پرہار کیا ہے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے جہاں ہماری پولیس سیکورٹی فورسز پرشاسن ہے، اس میں سب سے اچوک ہتھیار عوام کی بھاگیداری ثابت ہوگی.
0: جموں کشمیر وقف بورڈ چہِ چیئرپرسن ڈاکٹر سید درخشان درابی تہِ کٔر اتھ پد یاترایہِ منٛز شرکت. تِمو ووٚن زِ نشہِ خوری نِش پاک جموں کشمیر قٲیم کرنہٕ باپتھ آسہِ سماج کِس ہر کُنہِ ورگس پنُن کِردار ادا کرُن.
2: ایڈمنسٹریشن میں جو نکیل اس میں کسی ہے، ہمیں امید ہے کہ ان شاء اللہ رحمان یہاں سے یہ بدت بہت جلد ختم کیا جائے گا، اور جو دشمن ہمارے نوجوانوں پہ، ہمارے فیوچر پہ بری نظر رکھ رہا ہے، ان کی جو یہ نارکو ٹیررزم یہاں پہ پھیلایا گیا ہے، اس کو جلد از جلد ختم کیا جائے گا، اور ہمارے نوجوان کو خوشحالی سے یہاں قلم اور کاغذ لے کے اپنے فیوچر کو سنوارنے میں لگیں گے.
0: یِم خبرٕ چھِو تُہۍ آکاش وانی پٮ۪ٹھ بوزان. سرکارٕ دٔسۍ تسلیم کرنہٕ آمژٕ شہلت فاؤنڈیشن تہٕ مول موج فاؤنڈیشنہٕ کہِ اہتمام سپُد راتھ آکاش وانی سری نگر کِس آڈیٹوریمس منٛز اکہِ تقریٖبہِ ہُنٛد سنٛز، یتھ دوران یِمو دۄشوٕے تنظیٖمو رٔلِتھ میٖلِتھ منشیات مُخٲلِف بُزرگن تہٕ زنانن ہٕنٛدٮ۪ن حقوٗقن بیٚیہِ ماحول آلوٗدگی نِش بچاونس مُتعلِق مُہمن ہُنٛد آغاز کوٚر. تقریٖبہِ ہٕنٛز صدارت کٔر سٲبق گورنر سٕنٛدۍ مُشیٖر خورشید احمد گنایین، ییٚلہِ زن ایوانہِ صدارتس منٛز آی یوٗ ایس ٹی ووٗنٛتھ پورٕکۍ سابق وایس چانسلر پروفیسر مشتاق احمد صدیقی، نامور فنکار وحید جیلانی، شہلت فاؤنڈیشنٕکۍ چیئرمین محمد رفیق لون، وایس چیئرمین چودھری غلام عباس تہٕ بُزرگن ہٕنٛدٮ۪ن طبی مسلن ہٕنٛدۍ مٲہِر تہٕ مول موج فاؤنڈیشنٕکۍ بٲنی چیئرمین ڈاکٹر زبیر سلیم تہِ موٗجوٗد ٲسۍ. اتھ موقعس پٮ۪ٹھ تقریر کران والیو دیُت جموں کشمیر منشیات کہِ لانتہٕ نِش پاک بناونہٕ باپتھ اجتمٲعی کوٗشِش کرنہٕ کِس ضروٗرتس پٮ۪ٹھ زور. پروگرامس دوران آیہِ رفیق طاہر کاوچکی سٕنٛز اردوٗ تہٕ کٲشِر زبٲنۍ منٛز لیکھنہٕ آمژٕ تہٕ شہلت فاؤنڈیشن طرفہٕ جٲری منشیات مُقرب نظمہٕ پیش کرنہٕ.

0: فردوس ڈرامیٹک کلب کیو فنکاروں کو منشیات کے مضر اثرات متعلق اک مؤثر ڈرامہ پیش آکاش ونی نیوز سری نگر ست کت کران ون خورشید احمد گنائی ان
1: اس بدعت نے ہم کو پکڑ لیا ہے جکڑ لیا ہے تو اس کو دور کرنے کے لیے ہر ایک جو سماج کا طبقہ ہے سیاست ہے سماجی کارکن ہے گورنمنٹ ہے رضاکار تنظیمیں ہیں سب کو مل کے کام کریں ہر ایک ہیلتھ انسٹیٹیوشن میں اس قسم کی فری فیسلٹی ہونی تاکہ فیملی کسی کو بھی لائے اور بولے بھائی اس کا ٹیسٹ کرو ایسا ہو
0: پروگرام اس متعلق پیش پروفیسر مشتاق احمد صدیقی سنتوسرات
2: پورے یونین ٹیریٹری میں جس طریقے سے یہ وبا پھیلنی جا رہی ہے ڈرگ ایڈکشن کی تو اس لحاظ سے یہ ایک اچھی سی ایک شروعات ہے مگر اس میں بہت سے سماج کے باقی طبقوں کا بھی بہت رول بنتا ہے اس میں پیرنٹس کا بڑا رول ہے کیونکہ پیرنٹس ہی اس چیز کے اگر سج باب کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر سکتے
0: پنن خیالات ہند اظہار کران ون وحید جیلانین
3: بحثیت فنکار یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بھی اس میں شامل ہوں اور شانہ بشانہ کام کریں جو آج کا یہ کانفرنس تھی یہ بہت کارآمد تھی ایسے انیشیٹیوز لینے کی بہت ضرورت ہے تاکہ ہمارے لوگ اور خاص کر ہمارے بچے جو اس کا شکار ہیں وہ اویئر ہو جائیں کہ ڈرگ سے کیا نقصانات ہیں
0: تقریب متعلق ون مول موج فاؤنڈیشن کے چیئرمین ڈاکٹر زبیر سلیم آکاش ونی نیوز سری نگر سے کت کران
4: گھر میں ایک پیرنٹ کو ویجلنٹ رہنا ہے کہ اس کا بچہ کیا کر رہا ہے اگر ہم نے اس کو پیسے دیے اس پیسے کا وہ کیا کر رہا ہے اس کے جو کمپنی ہے اس کے جو دوست ہیں وہ کیسے ہیں ایک انوالومنٹ دکھانی ہے آج کل ہمارا انفارچونیٹلی نیوکلیئر فیملی سسٹم چل رہا ہے لیکن پہلا رول پریونشن کا ہمارے گھر میں بنتا ہے پیرنٹس کا کمٹمنٹ ہے اور پیرنٹس کی آنےسٹی اور بچوں کے ساتھ ٹائم گزار
0: کرکٹ آئی پی ایل کرکٹ رات شام گند آمت اکس میچس من ہارنو گجرات ٹائٹنزن پنجاب کنگس ٹیم ٹور وکٹو ست گڈ بیٹنگ کران بنائے پنجاب کنگسن مقرر وہن اوورن من نون باجن پہ ہک ترہٹ رن تو جوابس من کور گجرات ٹائٹنزن یہ ہدف کنوہن اوورن تو پانچن بالن من حاصل ات ووت خبروں ہند یہ بلٹن اند قشر خبروں ہند بیاک بلٹن سپدے آکاش وانی سری نگر پہ نو بجے تو وہن منٹن پہ نشر اس دیو اجازت خدا حافظ
5: آکاشوانی سری نگر کا پرائمری اسٹیشن میرے ویو 268.8 ایک میٹر اور ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر سمن مترم پیام سو پروگرام جاری ہے ڈھیر ساری باتیں کی ہم نے آپ کے ساتھ اور ابھی بھی بہت ساری باتیں کریں گے آپ کے ساتھ لیکن فرقان اس کے علاوہ بھی کئی پروگرامز ہماری نشریات کا حصہ ہوتے ہیں کیوں
6: بالکل صحیح ہے اور ہماری یہاں سے جو پروگرام نشر ہوتے ہیں وہ نہ صرف ایک تھیم پر یا تھیمیٹک ہوتے ہیں یوں کہہ سکتے ہیں بلکہ ثقافتی پروگرام بھی ہوتے ہیں اور اس میں رنگا رنگ پروگرام
5: ہر کوئی رنگ ہوتا ہے
6: بالکل یہ کہہ سکتے ہیں تو آج کی نشریات میں بھی سامعین بہت کچھ آپ کے لیے آیا چاہتا ہے میں ذرا تفصیل بتا دوں آپ کو کہ آج پورے دن ہمارے یہاں سے جو پروگرام نشر ہوں گے ان میں خاص پروگرام کیا ہے آئیے سنتے ہیں

سمین سپان سے پروگرام صحت بدن سماعت کریں صبح کے 8:45 پر. مقامی اخبارات سے لی گئی آج کی سرخیاں نشر ہوں گی صبح کے 9:00. سمین صبح 9:30 پر کشمیری موسیقی سماعت کریں. سمین صبح کے 10:00 پروگرام پیش ہوتا ہے صوفی صدا. آج کے پروگرام میں حضرت سید محمد امین اویسی رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق بات ہوگی. راوی ہیں رنجور تلگامی.

0: تقریباً تین دہائیوں تک مصر کے صدر رہے حسنی مبارک کی پیدائش ہوئی تھی.
1: اور آج کے دن کے حوالے سے جب ہم 1969 کی بات کرتے ہیں تو پہلے گیمی ایوارڈز کا انعقاد ہوا. یہ ایک عالمی اعزاز ہے جو ان افراد اور اداروں کو دیا جاتا ہے جنہوں نے جدت پسندی یعنی انوویشن کے میدان میں غیر معمولی کام کیا ہو.
0: جی جیسا کہ تصویر میں نے ابھی کچھ آپ سے پہلے جو میں نے بات کی تھی کہ مصر کے جو صدر ہیں حسنی مبارک کی پیدائش آج ہی کے دن ہوئی تھی.
1: جی.
0: ان کی پیدائش آج ہی کے روز 1928 میں ہوئی تھی اور آج ہی کے روز 1975 عیسوی میں دی کٹ اور گریٹ ڈکٹیٹر جیسی خاموش فلم کے اسٹار چارلی چمپلن کو بکنگم پیلس میں ٹائٹ کے خطاب سے نوازا جا چکا تھا. اور یہ چارلی چمپلن ایک ایسے اداکار ہیں جو خاموش تو رہے, فلموں میں کبھی بولا نہیں
1: لیکن لوگوں کو بہت ہنسایا,
0: لیکن وہ کچھ بول گئے جو شاید کچھ بول کر بھی لوگ
1: نہیں سمجھ پائے,
0: نہیں بتا پائے. جی
1: وہی یہی بات کہ ایک مسکراہٹ اگر آپ کسی کے چہرے پہ لا سکتے ہیں تو وہ عبادت مانی جاتی ہے. تو صحیح, اگر کسی کی آنکھوں میں ہم آنسو ڈالیں تو اس سے بہتر ہے ان کے ہونٹوں پر ہم مسکراہٹ بکھار سکیں.
0: بالکل صحیح بات کی آپ نے تسلیم. اور کچھ اور بھی باتیں آج کی تاریخ کے حوالے سے ضرور کریں گے, لیکن یہاں سمن کے لیے پیش کرتے ہیں ایک
1: نغمہ.

0: سمیم بیم صبح کی نشریات جاری ہیں اور آج کے تاریخ کے دن کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. بہت سارے ایسے واقعات ہیں جو آج کی تاریخ کو ہوئے تھے, یعنی 4 مئی کو ہوئے تھے, اور کچھ اور بھی دن ہیں جن کے بارے میں آپ کو بتاتے چلتے ہیں. کہ جیسے آج ہی کے روز 1493 میں پوپ ایکسپینڈر ششم نے نئی دنیا کو ہسپانیا اور پرتگال کے درمیان تقسیم کر دیا تھا,
1: اور آج کے دن 1494 عیسوی میں کرسٹوفر کولمبس جمیکا میں اتر گئے.
0: سمین, آج ہی کے روز 1904 عیسوی میں پاناما نہر کی تعمیر کا کام شروع ہو گیا,
1: اور 1979 میں مارگریٹ تھیچر برطانیہ کی پہلی خاتون وزیر اعظم بنی.
0: سمن, آج ہی کے روز 1990 عیسوی میں پاکستان نے آسٹریلیا کو 36 رن سے ہرا کر آسٹریلیا ایشیا کپ جیتا تھا,
1: اور آج ہی کے دن 1996 عیسوی میں ہوزے ماریا ازنار ہسپانیا کی وزیر اعظم بن گئی.
0: سمین, 2002 عیسوی آج ہی کے روز نائجیریا کے شہر کانو میں ملن امینو کانو بین الاقوامی ہوائی اڈے کے قریب ہوائی جہاز کے حادثے میں 103 افراد ہلاک اور 51 زخمی ہو گئے ہیں. سمین, یہ تھی تاریخ کے حوالے سے چند معلومات جو ہم نے آپ تک پہنچائیں. یہاں ایک نغمے کے لیے رکتے ہیں.

0: کُرسی پٮ۪ٹھ چھُ یا باقٕے پرابلم چھِ امہِ سۭتۍ کیاہ چھُ گژھان کٲم امہِ سۭتۍ چھُ یِمن یِم اتیتھ یِم حساس رگ چھِ یعنی واریاہ حساس رگ چھِ آسان یِمن پٮ۪ٹھ چھُ دباو حظ پیوان یہِ دباو ییٚلہِ پیٚو اتیتھ چھُ نیران یہِ سِکِن نیبر پہن مگر سبب چھُس آسان یُس یہِ وینز چھُ آسان وینزن ہُند دباو چھُ اتھ سبب آسان اور امہِ سۭتۍ چھُ یہِ مسلہٕ ہیٚو نیبر نیران ییٚمہِ سۭتۍ پیشنٹس چھُ باسان کہِ مےٚ چھُ اتیتھ یہِ ماز حظ کھوٚتمُت حالانکہِ بِزٲتی چھُنہٕ یہِ ماز کیٚنٛہہ یہِ چھُنہٕ ماز اتیتھ آسان کیٚنٛہہ کانٛہہ ماز پیٚنٛت آسان کیٚنٛہہ بلکہِ یہِ چھُ آسان وینز یِم اسہِ رگہٕ چھِ اتیتھ یِمن رگن ہٕنٛز انفلمیشن یِمن رگن ہُنٛد ورم اور یِہوے ییٚلہِ واریاہس کالس روزان چھُ یہِ چھُ تھوڑا سخت پہم گژھان اتھ چھِ ونان بواسیر
1: تہٕ ڈاکٹر صٲب وۄنۍ کرو کتھ ڈاکٹر آسیا گُزار جی سۭتۍ یِتھ کٔنۍ مےٚ گۄڈے تمہیدس منٛز کتھ کران ووٚن زِ یہِ چھُ ماجہِ بیٚنٮ۪ن تہِ ہیٚکان یہِ تکلیف ٲسِتھ مگر کتھ چھُنہٕ ہیٚکان کٔرِتھ کانٛہہ شرم چھُ محسوٗس سپدان مگر کتھ کرٕنۍ چھِ بڑٕ لٲزِم خاص کر ڈاکٹر صٲبس سۭتۍ کتھ کرٕنۍ ڈاکٹر صٲبس نِش چھُ گژھُن اتھ دٲدِس متعلق چھِ کینٛہہ غلط فہمی تہِ لُکو پالمٕژ سُہ زن گوٚو یہِ کینٛہہ لُکھ چھِ ونان دپان چھِ اگر ہسا انسان زیادٕ ماز کھیٚوان چھُ أمِس ماز کھیٚنُک عادت آسہِ تٔمِس چھُ ہیٚکان بواسیٖر گٔژھِتھ بیٚیہِ چھُ ڈاکٹر صٲب اتنس بیاکھ چیٖز زاننٕچ کوٗشِش کرٕنۍ یی ڈاکٹر آسیا جی چھُس بہٕ یہِ پرژھان زِ سیویرٹی چھِ اتھ ییٚتہِ گژھان انسانس چھُ واریاہ خوٗن یِوان اگر تٔمِس پِشاب کرنٕچ کوٗشِش کرِ اتھ سٲرسٕے کٔڑتو تھوڑا بہت واش وجوٗہات کیاہ چھِ آب کِتھ کٔنۍ بد کِتھ کٔنۍ چھُ گژھان أمِس انسانس منٛز کیاہ کوتٲہی چھِ أمِس گژھان ییٚمہِ سۭتۍ یہِ بواسیٖر گژھِ کیاہ اتھ چھا ہیریڈیٹی سۭتۍ تعلق تہِ ؤنتو عام بوزن والٮ۪ن یُس زن تِمن تشفی میلہِ ہا
2: بواسیٖر ییٚلہِ آسان چھِ أکِس پیشنٹس منٛز أمِس چھُ خوٗن واریاہ زیادٕ یِوان یُس خوٗن کہِ وجہ سۭتی چھُ یہِ واتان أکِس ڈاکٹر صٲبس نِش خوٗنُک وجہ چھُ یہِ آسان یِتھ کٔنۍ ڈاکٹر صٲبن فرمووُنی کہِ یِم اَتہِ چہِ رگہٕ چھِ آسان یِم چھِ واریاہ حساس آسان موسٹلی یِمن اکثر مٔریٖزن منٛز چھُ آمُت وٕچھنہٕ کہِ یِمن منٛز چھُ قابض روزان قابض یُتھُے روٗد اتھ بوٚڑ پِشاب کرن وِزِ اکھ زیٖر لٔج یِمن رگن یِم چھِ پھٹان تہٕ امہِ منٛز چھُ خوٗن نیران امِکۍ وجوٗہات یِم چھِ ییٚمہِ کہِ وجہ سۭتۍ قابض گژھِ لایک تۄہہِ فرمووُ کہِ ماز کھٮ۪نہٕ سۭتۍ مازس چھُنہٕ اتھ سۭتۍ ڈایریکٹلی کانٛہہ تعلُق مگر ییٚلہِ ریڈ میٖٹ زیادٕ کھٮ۪وان چھِ پیشنٹس یا اکھ عام انسان زیادٕ کھیٚیہِ تمہِ وِزِ چھُ گژھان کہِ اتھ چھُ گژھان قبض تہٕ قبض چھُ اکھ مین وجہ امہِ پایلزُک پرٛیگنَنسی چھِ اکھ کَنڈِشن آسان ماجن بیٚنٮ۪ن منٛز ییٚمہِ وِزِ اکثر وٕچھنہٕ چھُ آمُت یا اوبیسٹی چھِ بیاکھ اکھ وجہ یا کٲنٛسہِ چھُ آسان عادت واریاہس کالس کموڈس پٮ۪ٹھ بیٚہنُک یا اِنگلِش کموڈس پٮ۪ٹھ تمہِ کہِ وجہ سۭتۍ یا لایف سٹایل چھِ آسان ویٹ لِفٹِنٛگ چھِ زیادٕ کران تِمن منٛز چھُ آمُت یہِ وٕچھنہٕ زیادٕ پہمتھ لو فایبر ڈایٹ تہِ چھُ اکھ مین کاز کیازِ کہِ ییٚلہِ لو فایبر ڈایٹ نیوٗ لایک ریڈ میٖٹ چھُ یا جنک فوڈس چھِ کھٮ۪وان تمہِ وِزِ چھُ گژھان کانسٹِپیشن ییٚلہِ گوٚو بجہِ پِشاب جایہِ ہِنٛدٮ۪ن یِم رگہٕ چھِ تِمن پیوٚو سٹرٛس تہٕ یہِ چھُ گژھان پٲدٕ
1: تہٕ ڈاکٹر صٲب وۄنۍ کرو سِمٹمن ہٕنٛز کتھ ڈاکٹر فیروز صٲبس پرٛژھو سِمٹمٕز کیاہ چھِ ڈاکٹر صٲب کیاہ ٲسِو سِمٹمٕز اتھ
0: وٕچھو یِتھ کٔنۍ ڈاکٹر آسیا جی ووٚن چوٗنٛکہِ یِمو ووٚن تقریٖباً کھوٗلِتھ سورُے ویٚژھنو یِمو کہِ یہِ پایلٕز مطلب اتھ منٛز کیاہ چھُ گژھان کِتھ کٔنۍ چھُ گژھان کمن کمن منٛز چھُ یہِ گژھان اور اتھ منٛز چھُ مین اکھ سِمٹم یُس چھُ پیشنٹ چھُ اورٕ یِوان مےٚ حظ چھُ ڈاکٹر صٲب پایلٕز ژےٚ کَتہِ چھے پتہ ژےٚ کِتھ کٔنۍ چھے پتہ سُہ چھُ وَنان مےٚ حظ چھُ اتیتھ ماز ہیٚو کھوٚتمُت حظ بعض وقتن یا بعض چھُ وَنان مےٚ حظ چھُ خوٗن یِوان بٔڑِس پِشابس مگر ییٚتیتھ چھُ یہِ زانُن کہِ بٔڑِس پِشابس سۭتۍ یا بڑِ پِشاب پتہٕ یا بڑِ پِشاب برونٛٹھ خوٗن یُن چھُنہٕ صرف یُتُے یوت کہِ أمِس کیاہ ہیٚکہِ پایلٕز ٲسِتھ أمِس ہیٚکن بدل کانٛہہ دٲدۍ تہِ ٲسِتھ أمِس ہیٚکن أنٛدرمن ہُنٛد دود تہِ ٲسِتھ أمِس ہیٚکہِ خۄدا نخواستہٕ کُنہِ ساتہٕ میادُک دود تہِ ٲسِتھ یا کُنہِ ساتہٕ ہیٚکہِ کانٛہہ وُلٹہٕ دود تہِ ٲسِتھ رہا سوال یُس یہِ وَنان چھُ مےٚ حظ چھُ اتیتھ ماز کھسان یہِ ماز یُس کھسُن چھُ اور یِتھ کٔنۍ ڈاکٹر آسیا جی ووٚنُے کہِ کیٚنٛہہ چیٖز چھِ یِم پیشنٹس ڈاکٹرس تام اَنان چھِ تَتھ منٛز چھُ یِہوے اکھ ماز کھسُن اتیتھ باسان مےٚ حظ فیٖل گژھان کیاہ تامَتھ چھُ ماز یُن دوٚیِم چیٖز یُس أمِس ڈاکٹرس تام اَنان سُہ چھُ خوٗن حظ یُن
1: تہٕ ڈاکٹر صٲب تۄہہِ سۭتۍ تھاوو کَتھ جٲری یپٲرۍ بوزو گۄڈٕ یہِ پٲغام
3: تُہۍ چھِو پروگرام بوزان صحت بدن
4: صحت بدن صحت بدن
3: یہِ پروگرام چھُ تۄہہِ تام واتناوان ہیا ویلنس اینڈ ریسرچ سینٹر نزدیٖک پُلیس سٹیشن بٹہٕ مالو یہِ چھُ سُہ ادارٕ ییٚتہِ علاجہِ باپتھ درکار خٲلِص دوا ڈاکٹر فیروز صٲبنہِ نِگرٲنی منٛزٕے تیار سپدان چھِ بازیاب سپدنہٕ باپتھ أنِو تُہۍ تہِ تشریف ہیا ویلنس اینڈ ریسرچ سینٹر نزدیٖک پُلیس سٹیشن بٹہٕ مالو فون 7051545788 ؤلِو بوزو تاثرات تِمن مٔریٖزن ہِنٛدۍ یِم ییٚتہِ علاج کٔرِتھ صحت یاب سپٕدۍ
5: اَسہِ حظ ٲس پایلٕز ٲس قبضی ٲس گژھان حظ اَسہِ ٲس نہٕ پَے تیٖتِس کالَس ٹایمَس کِہیٖنۍ مطلب یہِ چھِ پایلٕز اسہِ حظ أسۍ حظ یور حظ ہایا ہاسپِٹل، اسہِ حظ بوٗز ییٚتہِ

0: Viajar hasta el hostel, hasta de Caracas, más después de eso, de un tren, realmente de ir a la última vez, así que es bueno para el vaso.
1: Continuar vos sobre el estudio, no te la voy a descartar que la voz tengo un ministerio de la y la equipe y la ayuda a vos, si te hago el perfecto, entonces tiene memoria para. Tu pai de mim, muito bom jeito, não está assistindo problema, está assistindo a ficar no operação. Assistindo a ficar no surgery. Tem que ir da aula de minha machuada surgery, que eu não quero, que é o diabetic patient, que é o weakness, que é o bleeding, que é o calo. Então, ele está com a cama, vai lá, no bus, vai lá, vai lá, vai lá, operação, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, Negeri orang dalam Iran sekarang, demi semuanya faham memiliki sendiri.
2: واہ واہ واہ یہ اس تاثرات
3: اچھا بیاک جی زوزن میں بارین لوکن بوز مت چھ کہ چھوانے یام اس بڑ پیشاب ہمو کرن اس ماز چھالش نبر نیرن پتہ یتھی اس واریق صدر سچ واپس اچان بچا بیاک کنڈیشن گسن سچن واپس اچان
4: بالکل بالکل یہ چھ رش صاحب بیسیکلی سٹیجز اتس یہ کرو اس ات مز ڈسکس اس یسانی کرن چونکہ تو فرمو سمٹم کیا چھ اس ات مز گڈنک سٹیج چھ ات سٹیجز من چھ امس باز وقتن گڈنک سٹیجز مز کھون یوت یمان اس
2: ٹھیک
4: تو پتہ یل ڈاکٹرس نش ڈاکٹر صاحب امس پروکٹوسکوپی کر یا کولونسکوپی کر سہ وچان کہ اندر امس پائلز ماسس اس اندر اس اندر کن روزان اگر نی ڈاکٹر صاحب نش آو کہین یہ ٹریٹمنٹ ات کور کہین ات علاج کور نی کہین پتہ یہ سیکنڈ سٹیجس مز گسان ٹرانسفر یت سیکنڈ سٹیجس مز پیشنٹ ونان مے حض بڑ پیشاب وز نیران ماس چھ نبر سہ گوشت کا ٹکڑا تھوڑا سا نیران نبر اور یتھے حض فارغ چھس گسان پتہ حض واپس پانے گسان یہ دم سٹیجس مز اور یل پتہ سے اتت علاج کر اتت تہ ڈاکٹر صاحب نش گسان کہین پتہ یہ تریم سٹیجس مز واتان تریم سٹیجس مز ات رشی صاحب گسان کم یہ نبر نیران مگر واپس یہ گسان کہین یہ پیوان امس پہ مینولی واپس کرن یعنی گلوز ولوز لگت واپس یہ اندر تراؤن حس تو یہ تریم سٹیجس مز اور ام پتہ لاسٹ اینڈ فائنل سٹیج اس امیک سہ ژورم سٹیج ژورم اس سٹیج ات مز پیشنٹس یہ نبر روزان اور یہ پہ نہ واپس گسان تو نہ مینولی گسان نہ پانے گسان یہ روزان نبر اور اس یہ تکلیف دہ سٹیجس گسان ات مز ہیکان پیشنٹ بہت تہ ات مز پیشنٹ ہیکان ڈرائیونگ کرت کہین ات مز پیشنٹ ہیکان مطلب لائف ام سز اس سہ ہیل گسان بچور پریشان گسان مگر یہ تیل گسان یل نہ پیشنٹ پانس وات کہین نت اگر گڈے انسان پانس ووت امس باسو معمولی کان سمٹم کان چیز باسو امس پز ہمیشہ کوالیفائڈ ڈاکٹرس نش گسان
2: تو اک مختصر سوال اس سے پہلے کہ علاجس پہ ہمو بکر آسیا جی یہ سوال زی اگر اک عام انسان ٹھیک انسان یہ یچھا زی مے گوس نہ پائلز گسن تمس کیا کرن
5: رئیس صاحب تہ کرو اک اصل سوال کہ انسان کت کن بچ پائلز گوس نہ گسن کہین ات من ز اہم رول اک کھینس چینس من بی لائف سٹائل کھینس چینس من اسہ زیادہ خیال تھا ہن تم چیز کرن ایوائڈ مو سی تہ قبضی چھ گسان کیاز کہ مین یس وچھنا چھ آمت امیک یس کاز چھ سہ قبض دور کرنے خاطر کیا گڈنیت گھس ہائی فائبر ڈائٹ ہائی فائبر ڈائٹس مزان لائک اوٹ چھان ام سی کیا گسان فائبر سے یہ ایبزارب تھوان آب تھوان رٹین کران ات سٹولس مز ات بڑس پیشابس مز یل آب رٹین روت یہ روزان نرم یہ سافٹ سٹول تو قبض چھ گسان کہین پانے پائلز گسان نا کی نمبر زو چھ لائف سٹائل لائف سٹائل چھ یس زیادہ بہتری چھ آسان کرسی پہ چھ آسان زیادہ پیسو لائف سٹائل من چھ یمن من چھ آمت زیادہ وچھنے تو چھ بیکاز آف کہ یہ پیسو لائف سٹائل سی چھ گسان کانسٹپیشن کانسٹپیشن چھ ان ریورس کران ٹرگر ات پائلزس بیس چھ بیا اک چیز کہ یہ تہ اس اس کشیر مز عادت چھ کہ ماز ورے چھن اس ہیکان روزتھی مگر یہ ماز چھ واریہ زیادہ مضر کیاز کہ یہ چھ اک مین فیکٹر بنان ات کانسٹپیشن یہ ماز پز ریڈ میٹ خاص کر پز ایوائڈ کرو مے نش ماج بین یہاں آسان واریہ برونٹ وزمز مطلب تھرڈ سٹیجس مز واتان فورتھ سٹیجس مز واتان تین آلریڈی گومت اگر گوڈے پریونشن کران بس یہ ماجن بینن ونان کہ اگر کنس یوت تکلیف آن منچن کن ضرورت یہ چس بہ پانے وچان یہ اس پرائیویسی ہند پور پور خیال تھی ہوں آرام سان یہ چس بہ پانے وچان
2: ڈاکٹر فیروز صاحب تہ پرہ بہ اہم سوال اکثر ونان دپان ہے اتن سند دوا تیوت اثر

0: کرائیں گے اتھ سیود سرجری کریں پہ یونی طریقہ علاج مز ونان نا کی طریقہ یم زن یونی علاج مز یم سی ٹھیک گسان یہ دوا سی پور ٹھیک گسان
1: رش صاحب گوڈنچ کت ون بہ کہ سرجری رات اس بلکہ پیشنٹ مے نش یم زرجری اس کر تم پتہ بی واپس چونکہ ات من 90% چانس آسان یعنی سرجری پتہ بیان اور رہا سوال کہ یونانی دوا سیا گسان ٹھیک کن کہین الحمد للہ ونیک تام اس نش پیشنٹ آئی تقریباً آئی نس نش ریکرنس کیسز پوتس یہ ٹھیک گو تم پہ آئی نی تم کہین اور بیس بہ یسان یہ ون پن سامعین کہ دوا ست گی ان شاء اللہ تعالی 100% ٹھیک مگر ست ست اتھ ڈاکٹر آسیا جی تون پریونشن یعنی پرہیز ہائی فائبر ڈائٹ لو پروٹین نین ریڈ میٹ کھون کہین اور پن لائف سٹائل پانس درست کرن اور کہین پریشانی کہین فکری ضرورت کی اگر کنس تھی سو مرد خا سو لیڈیز سو سن موج بین استن چونکہ اس لیڈیزن خطر یہ ڈاکٹر آسیا جی سو تمہن وچان تم پہ کہین تینڈلنس کریں کہ تمہن پہ یون
2: ڈاکٹر فیروز احمد صاحب ڈاکٹر آسیا گلزار جی تہ سٹھا سٹھا شکریہ پروگرام وقت اند وات تہن کرو شکریہ تو بوزن والے اجازت السلام علیکم
1: السلام علیکم
3: السلام علیکم

0: کشمیر موٹرس طرف اکھ زبردست آفر فرنزا الیکٹرک سکوٹی صرف 48,000 روپین اکس چارجس پہ 60 کلومیٹر چلان بیٹری وارنٹی سان ملان چلنس مز دمدار وچنس مز شوبیدار باقی کھت پائیدار سٹاک محدود تو رابطہ کرو کشمیر موٹرس مولانا آزاد روڈ سری نگر
1: آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے تو دیر کس بات کی رابطہ کرے کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجیے ایک نئی اڑان ایک نئی پہچان

0: ہونڈا آف موٹر چھوئن آکھون دو ڈور زانشت ٹرانچن منز جے کے بینکن آسان قسطن پر دستیاب تے خریداری باپت کری رہت قائم جے کے سٹیشنرز مولانا آزاد روڈ سری نگر
1: سمین سرخیاں جو آپ براہ راست آکاشوانی سری نگر سے سماعت کر رہے ہیں میں دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے اب نظر ڈالتے ہیں اخبارات میں شاید دیگر خبروں پر
2: ایک اور خبر چھپی ہے اردو روزنامے میں آج پانچ ریاستوں میں ہوئے انتخابات کی ووٹوں کی گنتی ہوگی آج دیر رات تک تمام ریاستوں کے انتخابی نتائج آ جائیں گے
1: سمین اسی سے جڑی اور ایک خبر ہے ایک روزنامے میں کہ دوبارہ پولنگ کے دوران جوش و خروش پالتا حلقے کا الیکشن رد 21 مئی کو دوبارہ ووٹنگ ہوگی بنگال اسمبلی انتخابات
2: باغبانی کے شعبے کو ہر سال تقریباً 3,000 کروڑ روپے کا نقصان 2047 تک جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے ایک جامعہ روڈ میپ
1: سمے ایک روز نامہ میرے ہاتھ میں ہے اس کی سرخی ہے کہ نتائج سے پہلے سیاسی ہلچل تیز کانگریس کا آسام میں حکومت سازی کا دعویٰ
2: ایک اور خبر ہے رہبر تعلیم اسکیم کے تحت منتخب فہرستوں میں شامل امیدواروں کی تقرری کی اجازت اسکیم کی بندش کو ماضی سے لاگو کرتے ہوئے انہیں تقرری سے محروم نہیں کیا جا سکتا
1: سمے میرے پاس ایک روزنامہ ہے جس کی خبر ہے کہ ملک میں پانی کا بحران شدید 167 آبی ذخائر کی سطح 40% سے نیچے
2: بارہمولہ میں ریچھ کا حملہ 20 سالہ نوجوان ہسپتال منتقل
1: چھتیس گڑھ میں نکسلی حملہ سرنگ دھماکے میں 4 افراد ہلاک سامنے ایک اخبار کی اسی اخبار سے اور ایک سرخی کہ بھارتی افواج کا دستہ مشق کے لیے کمبوڈیا روانہ
2: ایک اور خبر ہے جیٹ فیول کی قلت برطانوی حکومت کا صورتحال سے نمٹنے کا

0: سمین غلام علی کی آواز میں آپ نے یہ دل فریب غزل سنی. پیام صبح کی نشریات جاری ہے.
1: کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر, آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے. کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے؟ تو دیر کس بات کی, رابطہ کرے کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجیے ایک نئی اڑان, ایک نئی پہچان.
0: یہ آکاشوانی سری نگر کی آواز ہے. سمین صبح کے 9:20 ہو رہے ہیں. پیام صبح کی نشریات تو جاری ہے, لیکن یہاں رکتے ہیں ہم خبروں کے لیے. پہلے کشمیری میں, اس کے فوراً بعد اردو میں.
2: آداب, یہ آکاشوانی سری نگر 9:20 سپید خبرن ہند بلٹن. ہس بہ خورشید احمد. لیفٹنٹ گورنر منوج سنہان نشہ مکت جموں کشمیر ابھیانس تحت تمام ضلع انتظامیہ کن افسرن ان وال ارستھن دہن اندر نتیجہ خاص حکمت عملی پانس پہ زور دیتمت. تمو دیت پنچایت وارڈ سوترس پہ عوامی رابطہ مہم عوامی تحریک بنانے باپت مذہبی رہنما, تعلیم ہند ماہر, تاجر برادری, یوتھ گروپ تو سیاسی تو سماجی کارکن شامل کرنس پہ زور. یہ کت باوی ایل جی این لوک بھون سری نگر نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کس پیش رفتس سام ہن کے سلسلے من اکہ بہلی پائچہ میٹنگ ہز صدارت کران. ات موقع پہ آو منشاد کے استعمال تو نارکو ٹیررزم مکمل نیال گالنے باپت ضلع سوتر ایکشن پلان تیار کرن تعلق درن ہدایت دن. میٹنگ مز چیف سیکرٹری اٹل ڈلو, ڈی جی پی نلین پربھات سان, سول تو پولیس انتظامک سینئر افسر موجود. لیفٹنٹ گورنر منوج سنہان وونمت جموں کشمیر من جاری منشات مخالف مہم ترین محاذن پہ جاری, یت من سپلائی چین ختم کریں, زمینی سطح پہ بیداری پید کریں تو نشہ کن عادی نفرن ہن باوقار بحالی شامل. نشہ مکت جموں کشمیر ابھیانس تحت ٹی آر سی فٹ بال گراؤنڈ سری نگر پد یاترا ہندس موقع پہ اکس اجتماع خطاب کران وون لیفٹنٹ گورنرن زی 1 اپریل پہ 2 مئی تام جموں کشمیرس اندر صرف 21 دہن من 4 ہتھ 81 ایف آئی آر درج کرنا آمت. تمو وون زنک تام 518 منشات سمگلر حوالات بھرنا آمت, یل زن منشات فروشن ہند 24 مکان مسمار کرنا آئے تو کروڑ بدین ہند جائیداد آو ضبط کرنا.
3: نشے کو جڑ سے سماپت کرنے کی قسم, یہ صرف سرکاری طاقت کی گھوشنا نہیں ہے بلکہ جموں کشمیر واسیوں کی ادھک اچھا شکتی سے اتپن ہوئی ہے, جنہوں نے اب اعلان کر دیا ہے کہ اب بہت ہو چکا, اب نہیں ہوگا. اور میں سری نگر کی اس مٹی سے کشمیر سنبھاگ کے لیے بھی یہی کہنے آیا ہوں کہ ہم اسے کسی قیمت پر واپس لے کر کے رہیں گے. عوام کے دشمنوں نے نارکو ٹیررزم کے دوارا ناگرکوں پر جو پرہار کیا ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے جہاں ہماری پولیس سیکورٹی فورسز پرشاسن ہے اس میں سب سے اچوک ہتھیار عوام کی بھاگیداری ثابت ہوگی.
2: دربار بو کے سلسلے میں آج سری نگر دفتر دوبارہ کھلان. امہ حوالہ ونکن سری نگر کے سول سیکرٹریٹس من وزیر اعلی عمر عبداللہ گارڈ آف آنر پیش کرنے وان. شری کیلاک جوتش اینڈ ویدک سنستھان ٹرسٹ کے صدر مہنت روہت شاستری کور ٹرسٹ کس ٹرسٹی آر کے چبرس ہمراہ لوک بھون سری نگر لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا ست ملاقات. مغربی بنگال, کیرلم, تمل ناڈو, آسام تو مرکزی زیر انتظام علاقہ پڈوچیری من سپدیم تین اسمبلی چناؤن باپت تراؤن آمتین ووٹن ہن گرنتھ جاری. تہ پاؤ یاد زی

0: گنتی چھ مغربی بنگال چن زرنمتن سیٹن، آسام چن اکھ ہتھ شتوہن، کیرلام چن اکھ ہتھ ژتجہن، تمل ناڈو چن زہ ہتھ ژوئے ترہن تو پڈوچیری ہزن ترہن اسمبلی سیٹن باپت سپدان۔ الیکشن کمیشنن چھ یہ کام امن سان تو شودھ پاٹ کرنے باپت تمام انتظام مکمل کرمت۔ ہائر ایجوکیشن محکمن جموں کشمیر کن تمام کالجن مز تعلیمی وری ساس شتو ستو باپت چون ورین ہندی انڈر گریجویٹ پروگرام تو پانچن ورین ہندی انٹیگریٹڈ پی جی پروگرامن ہندی داخلوں کا اعلان کورمت۔ ات سلسلس مز وون جموں کشمیر کن کالجن ہندی ڈائریکٹر ڈاکٹر شیخ اعجاز بشیرن سانس نیوز رومس ست کات کران۔
1: اس سال ہم سارے ایڈمیشن 10+2 میرٹ کے بیس پہ کر رہے ہیں، تو یہ سارا ایڈمیشن پروسیس آن لائن ہے۔ 9 تاریخ کو یہ ہم لنک لائیو کر رہے ہیں، 27 تاریخ تک یہ کھلی رہے گی، پھر 30 تاریخ کو ہم پہلا لسٹ نکال رہے ہیں، اس کے بعد ہم 9 جون کو دوسرا لسٹ نکالیں گے، تو دوسرے لسٹ کے بعد پھر یہ ایک اسپاٹ راؤنڈ ہوگا لاسٹ میں، وہ 18 جون سے 25 جون تک چلے گا، اور 15 جون سے کشمیر ڈویژن میں کلاسز اسٹارٹ ہو جائیں گے، اور 15 جولائی سے جموں ڈویژن میں کلاسز اسٹارٹ ہو جائیں گے۔ لیکن ایڈمیشن پروسیس سائملٹینیسلی چلے گا ونٹر زون کالج کے لیے بھی اور سمر زون کالج کے لیے بھی۔
0: پرنسپل سینسس افسر اربن سری نگر تو کمشنر ایس ایم سی دفترن سری نگر کن تمام لوکن 17 مئی پہ 31 مئی 2017 تام منعقد سپدن واجن مردم شماری ہندس سیلف انیومریشن مرحلس من حصہ نینچ اپیل کرمز۔ تمو ووت خط کی مستقبل منصوبہ بندی تو ترقی باپت قابل اعتماد شماریتی بنیاد واریا اہم۔ تمو وون یہ عمل ڈیجیٹل گورننسس تو شہری بااختیار بنانس تہ فروغ دیوان۔ وین ریل سروس متعلق خبر، سری نگر تو جمس درمیان وندے بھارت ایکسپریس ریل سروس کامیابی سان جاری۔ یہ کات قابل ذکر امی ریل دس سری نگر تو جمس درمیان سفر صرف 4 گھنٹن تو 35 منٹن اندر کھین چین ورائے 730 روپین ہز اکہ امچی کرائے پہ طے سپدان۔ تاخرس پہ درجہ حرارت سری نگر روز سند کم کھوت کم درجہ حرارت 10.5 ڈگری سیلسیس، یل زن جمہ روز سند کم کھوت کم درجہ حرارت 23 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنا آو۔ ات ست ووت خبرن ہند یہ بلٹن اند۔ خدا حافظ۔
2: آداب، یہ آکاشوانی سری نگر ہے، خبروں کا بلٹن لے کر میں بسارت گل۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے تحت تمام ضلع انتظامیہ کے افسران کو اگلے 78 دنوں میں نتیجہ خیز حکمت عملی اپنانے پر زور دیا۔ انہوں نے پنچایت اور وارڈ سطح پر عوامی رابطہ مہم کو عوامی تحریک بنانے کے لیے مذہبی رہنماؤں، ماہرین تعلیم، تاجر برادری، یوتھ گروپس اور سیاسی و سماجی کارکنوں کو شامل کرنے پر بھی زور دیا۔ ان باتوں کا اظہار ایل جی نے لوک بھون سری نگر میں نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کی پیش رفت کا جائزہ لینے کے سلسلے میں ایک اعلی سطحی میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے کیا۔ اس دوران منشیات کے استعمال اور نارکو ٹیررزم کے مکمل خاتمے کے لیے ضلع سطح کا ایکشن پلان تیار کرنے کی متعلقین کو ہدایت دی گئی۔ میٹنگ میں چیف سیکرٹری اٹل ڈولو، ڈی جی پی نلین پربھات سمیت سول و پولیس انتظامیہ کے سینئر افسران نے شرکت کی۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا ہے کہ جموں کشمیر میں جاری منشیات مخالف مہم 3 محاذوں پر جاری ہیں، جس میں سپلائی چین کا خاتمہ، زمینی سطح پر بیداری پیدا کرنا اور نشے کے عادی افراد کی باوقار بحالی شامل ہیں۔ نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے تحت ٹی آر سی فٹ بال گراؤنڈ سری نگر میں پد یاترا کے موقع پر ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ 11 اپریل سے 2 مئی کے درمیان جموں کشمیر میں صرف 21 دنوں میں 481 ایف آئی آر درج کی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اب تک 518 منشیات سمگلروں کو جیل بھیج دیا گیا، جبکہ منشیات فروشوں کے 24 مکانات مسمار کیے گئے اور کروڑوں کی جائیداد ضبط کی گئی۔
3: نشے کو جڑ سے سماپت کرنے کی قسم، یہ صرف سرکاری طاقت کی گھوشنا نہیں ہے بلکہ جموں کشمیر واسیوں کی ادھک اچھا شکتی سے اتپن ہوئی ہے، جنہوں نے اب اعلان کر دیا ہے کہ اب بہت ہو چکا، اب نہیں ہوگا۔ اور میں سری نگر کی اس مٹی سے کشمیر سنبھاگ کے لیے بھی یہی کہنے آیا ہوں کہ ہم اسے کسی قیمت پر واپس لے کر کے رہیں گے۔ عوام کے دشمنوں نے نارکو ٹیررزم کے دوارا ناگرکوں پر جو پرہار کیا ہے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے جہاں ہماری پولیس سیکورٹی فورسز پرشاسن ہے، اس میں سب سے اچوک ہتھیار عوام کی بھاگیداری ثابت ہوگی۔
2: دربار منہ کے سلسلے میں آج سری نگر میں دفتر کھل رہے ہیں۔ اس ضمن میں اس وقت سری نگر کے سول سیکرٹریٹ میں وزیر اعلی عمر عبداللہ کو گارڈ آف آنر پیش کیا جا رہا ہے۔ شری کیلک جوتیشا اینڈ ویدک سنستان ٹرسٹ کے صدر مہنت روہت شاستری نے ٹرسٹ کے ٹرسٹی آر کے چبر کے ہمراہ لوک بھون سری نگر میں لیفٹیننٹ

0: سے ملاقات کی. مغربی بنگال، کیرلم، تامل ناڈو، آسام اور مرکز کے زیر انتظام علاقے پڈوچیری میں ہوئے اسمبلی چناؤ کے لیے ووٹوں کی ووٹ شماری کا سلسلہ جاری ہے. واضح رہے کہ یہ گنتی مغربی بنگال کی 293 سیٹوں، آسام کی 126 اسمبلی سیٹوں، کیرلم میں 140، تامل ناڈو کی 234 اور پڈوچیری کی 30 سیٹوں کے لیے ہو رہی ہے. الیکشن کمیشن نے پرامن اور شفاف گنتی کو یقینی بنانے کے لیے تمام انتظامات مکمل کیے ہیں. محکمہ ہائر ایجوکیشن نے جموں کشمیر کے تمام کالجوں میں تعلیمی سال 2026-27 کے لیے 4 سالہ انڈر گریجویٹ پروگرام اور 5 سالہ انٹرگریٹڈ پی جی پروگراموں کے داخلے کا اعلان کیا ہے. اس سلسلے میں ڈائریکٹر کالج جموں کشمیر ڈاکٹر شیخ اعجاز بشیر نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا،
1: اس سال ہم سارے ایڈمیشن 10+2 میرٹ کے بیس پہ کر رہے ہیں، تو یہ سارا ایڈمیشن پروسیس آن لائن ہے. 9 تاریخ کو یہ ہم لنک لائیو کر رہے ہیں، 27 تاریخ تک یہ کھلی رہے گی. پھر 30 تاریخ کو ہم پہلا لسٹ نکال رہے ہیں، اس کے بعد ہم 9 جون کو دوسرا لسٹ نکالیں گے. تو دوسرے لسٹ کے بعد پھر یہ ایک اسپاٹ راؤنڈ ہوگا لاسٹ میں، وہ 18 جون سے 25 جون تک.

0: آپ گنتی کو یقینی بنانے کے لیے تمام انتظامات مکمل کیے ہیں. محکمہ ہائر ایجوکیشن نے جموں کشمیر کے تمام کالجوں میں تعلیمی سال 2026-27 کے لیے 4 سالہ انڈر گریجویٹ پروگرام اور 5 سالہ انٹیگریٹڈ پی جی پروگراموں کے داخلے کا اعلان کیا ہے. اس سلسلے میں ڈائریکٹر کالج جموں کشمیر ڈاکٹر شیخ اعجاز بشیر نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا,
1: اس سال ہم سارے ایڈمیشن 10+2 میرٹ کے بیس پہ کر رہے ہیں, تو یہ سارا ایڈمیشن پروسیس آن لائن ہے. 9 تاریخ کو یہ ہم لنک لائیو کر رہے ہیں, 27 تاریخ تک یہ کھلی رہے گی, پھر 30 تاریخ کو ہم پہلا لسٹ نکال رہے ہیں, اس کے بعد ہم 9 جون کو دوسرا لسٹ نکالیں گے. تو دوسرے لسٹ کے بعد پھر یہ ایک اسپاٹ راؤنڈ ہوگا لاسٹ میں, وہ 18 جون سے 25 جون تک چلے گا, اور 15 جون سے کشمیر ڈویژن میں کلاسز اسٹارٹ ہو جائیں گے, اور 15 جولائی سے جموں ڈویژن میں کلاسز اسٹارٹ ہو جائیں گے. لیکن ایڈمیشن پروسیس سائملٹینیسلی چلے گا ونٹر زون کالج کے لیے بھی اور سمر زون کالج کے لیے بھی.
0: پرنسپل سینسس آفیسر اربن سری نگر اور کمشنر ایس ایم سی کے دفتر نے سری نگر کے تمام لوگوں سے 17 مئی سے 31 مئی 2027 تک منعقد ہونے والی مردم شماری کے سیلف انومریشن مرحلے میں حصہ لینے کی اپیل کی ہے. انہوں نے کہا کہ خطے کے مستقبل کی منصوبہ بندی اور ترقی کے لیے قابل اعتماد شماریاتی بنیاد انتہائی اہم ہے. کشمیر یونیورسٹی کے اسپورٹس گراؤنڈ میں آج صبح 11:30 آل انڈیا انٹر یونیورسٹی وشو چیمپئن شپ کا آغاز ہو رہا ہے. ابتدائی تقریب میں لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا شرکت کر رہے ہیں. اور اب درجہ حرارت, سری نگر میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 10.2 ڈگری جبکہ جموں میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 23 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا. خبروں کا اگلا بلٹن دن میں 12:30 پر اردو میں نشر ہوگا. خدا حافظ.
2: ہم آکاشوانی سری نگر سے آپ سے مخاطب ہیں.
3: ہماری زندگی کے لیے ضروری معلومات,
4: ماہرین کی آرا, تجربات اور رہنمائی,
5: اس کے لیے سینٹرل گورنمنٹ نے ایکسکلوسیو فنڈنگ رکھی ہے اور اسٹیٹ گورنمنٹ نے نہ کہ اس کو اکنالج کیا, اس کو چینلائز کیا, اپنی طرف سے اچھا خاصا پیسہ ڈالا ہوا ہے.
3: صحت کے مشورے,
6: آرتھوپیڈک کن تہ تکلیفس منز براڈلی کران کلاسیفائی انٹو سم گروپس,
3: سائنسی معلومات اور روزمرہ کے مفید نکات
4: جو آپ تک پہنچیں گے ایک مؤثر اور باوقار انداز میں.
3: آکاشوانی سری نگر کا مارننگ لائیو شو پیام صبح,
4: علم اور آگہی کا سنگم ہر روز صبح 7:10 سے 11:30 تک پیام صبح.
3: میڈیم ویو 268.81 میٹر اور ایف ایم 103.5 MHz پر پیام صبح.
2: آکاشوانی سری نگر سمین پیام صبح نشریات جاری. بس تہ میزبان فرقان مجید, میسج
7: بس تہ میزبان تسلیم.
2: تسلیم, کشیر موسیقی سانہ ثقافت اخ اہم حصہ.
7: بالکل,
2: کشیر موسیقی سو موسیقی اس رسرا تتھ کن آمز کہ دلن کشیر موسیقی تتھ کن ویان زم تات کشیر بہت تہند خطر پیش کران تم بالکل سہ تم حز تلان.
7: صحیح چھو, تو یم سات ونکس تس گرن مز کان تہ موسیقی بوزان پتہ اگر سان بڑین زٹھن یا ایون ونکس یم یوتس تہ میگزمم آف اور یوتس یل تم کشیر موسیقی کنان گھان تم ہم موسیقی اوائڈ کران تم سات تم ونان اس بوزو تو اکثر گرن مزان چود جہاد لکٹین شرین تو بڑین لائک مول موز یا یم زن سن زٹھان کشیر بات بوزن کریونگ کشیر بات.
2: بالکل صحیح, یہ گھس آسن تہ کہ سانی ماج یت زبان من اس بول بوش کورمت تم زبان ہند بات یل بوزو ضرور تہ سان دلن بالکل سہ تراوت ہچ پھیران بی گھس آسن تہ کشیر زبان رسنان اخ بہترین طریقہ یہ
7: وچو اگر نہیں اس کشیر زبان رسراو تیل کتے چھ اس پن پان رسرو یل اس کشیر زبان رسراو تیل چھ اس پن پان رسراو پن ساکھ رسراو پن ثقافت رسراو.
2: بالکل, یہ سب ثقافت چھ اس مگر کنے خاص طریقو محفوظ ہیکان تھیت کی اچھ مختلف طریق مختلف انہار مختلف انداز محفوظ تھان سن شعرا حضرات چھ کوشش کران تم چھ کلام لکھان اور پت یم گلوکار یا یم ایسے گلوکارا چھ یتے
7: خاص کسن بہلے پائے سرمائے چھ ایسے فنکارن ہوندی اتمس تے یم ساتھ تیم

0: یعنی آواز مز یہ بُرت پیش چکران یا یہ کلام شعر سن پیش چکران سو چھو بالکل سانس ذہنس پر نقش گسان سانس روحس پر چھاپان
1: بالکل ام سچ سن روم روم گشنوان یت ونان چھ
0: سر شار تہ شاد گسان
1: بالکل تہ مے چھو اخ مر مد بہ تھمت پنن سامنن خطر وکس کیو کرت سامین ایم چھ نسیم اختر تہ راج بیگم یہ بہت گیان ولی بوزو

0: پس نہیں میں مہرمند بہت ہوں سی
1: بالکل مہرمند آواز تہ آس تو اگر راج بیگم ہن کت کرو تو یہ راج بیگم متعلق واریہ کی ونان حالانکہ راج بیگم تور میں آس فکر تہذ فیورٹ سے یہ فیورٹ کمس چھیر ہندس گرس گرس من سے ہر کن جائے فیورٹ ہر کنس ہن فیورٹ تو دپان یم سات ہمو بچپن من گون شروع کور ہم واریہ مشکلات آئی ہم کیا سو وقت تہ اس سو کہ یس من سماج ایکسیپٹ کر ہا اکس لڑکی ہند اکس زنان مہنی سن گون تم سن نبر نیرن سماج من برق دت اس یہ نیران مگر پن اس یہ فن امس من اس یہ فن ترون ام ات فنس خاطر کور ام جدوجہد لڑن
0: یہ اس دور یت من خاص طور پر اخ خاتون یا اخ مصورت گھر اس نیران خاص ام مقصد خاطر یہ اس مایوب ایمان اس اس مس تم ساتھ وکس تو اس وچھان کی وار باز اوقات چھ اس کہ تت معاملہ پیش یوان اگر ایک نو آواز چھ اس برون کنے مات وری ہن مشکلات ہن چھ تم وکس تے پیوان بلکہ
1: انداز لگو کہ تم سات کوتا مشکل آسا من گمت اس چھ ونکس تات ماڈرن ایج منس کہ ونکس چھ یم چیز ڈائجسٹبل اس چھ ہکان ونکس سمجھ

0: کہِ فن کیاہ چھُ فنس کوٗتاہ عزت چھُ مگر تِمن دۄہن مگر پتہٕ اوس سُہ وقت تہِ ییٚلہِ ہر کُنہِ گرس منٛز اوس یہِ خٲہِش یِوان کرنہٕ کہِ یہِ گٔژھ سانٮ۪ن فنکشنن منٛز سانٮ۪ن فنکشنن پنُن اکھ رنٛگ دِنۍ پنٕنۍ آواز دِنۍ
1: امہِ سۭتۍ
0: ترسان ٲسۍ لُکھ
1: تمہِ سۭتۍ پیٚو یہِ فرق کہِ یِمو پتہٕ آیہِ گیونٕکِس یَتھ مٲدانَس
0: منٛز تِمن روٗد اکھ پلیٹ فارم
1: یِہُنٛد چھُ اکھ دیُت یہِ تہِ کہِ تِمو کٔر یَتھ أسۍ انگریٖز وَنان چھِ فالو تِمو پَکنو یِہُنٛد یہِ رسم رُسرومُت سرمایہِ برونٛٹھ تہٕ یہِ برونٛٹھ کُن پَکنٲیِتھ کٔرٕکھ اَتھ آبیٲری یِتھ کٔنۍ روٗد یِہُنٛد فن تہِ زِنٛدٕ تہٕ موسیقی ہُنٛد یُس خدمت یِمو کٔر سۄ تہِ روٗز تَوَے چھِ أسۍ آز یِمن مُتعلِق کَتھ کَران
0: تہٕ تَمہِ علاوٕ تہِ روٗد اَکھ چیٖز زِنٛدٕ یُس زَن أزکٮ۪ن یِم زَن فیٖمیل فنکار چھِ اَسہِ تِمن منٛز روٗد اکھ خاص چیٖز تہِ زِنٛدٕ سانہِ راج بیگم یۄس فنکارا ٲس تِہنٛدِ وجہ سۭتۍ سُہ گوٚو کوریج سٹرنٛگتھ لڑنے کا اک فن اپنے یُس زن پنُن فن چھُ تتھ نٮ۪بر کڑنُک اکھ صلٲحیت روٗز تِمن منٛز تِمن ہٕنٛدِ خٲطرٕ روٗز سُہ اکھ سۄ اِنسپریشن کہِ تِمن چھِ پتہ کہِ پنُن فن کوٗتاہ قۭمتی چھُ تہٕ اسہِ کِتھ پٲٹھۍ چھُ برونٛہہ کُن پکُن اسہِ کِتھ پٲٹھۍ چھُ لڑُن آز کل چھِ ونان راج بیگم چھِ یِوان ماننہٕ میلوڈی کوٗیِن راج بیگم چھِ یِوان وننہٕ نایٹ اینگل آف کشمیٖر أمِس چھُ وَنان کٔشیٖر ہِنٛز لتا منگیشکر اَمہِ کھۄتہٕ بوٚڑ اعزاز کیاہ
1: بِلکُل صحیح اَسہِ وٕچھ یِم چوٗنٛکہِ اوس اکھ دُگان اَتھ منٛز ٲس نسیٖم اختر تہِ یِمن ساتھ دِوان وٕچھو کَم خدمت چھنہٕ یِہنٛز کیٚنٛہہ أسۍ چھِ دۄنوٕنی ہٕنٛز کَتھ کران راج بیگم ناو تہِ ہیوٚت اَسہِ یا نسیٖم اختر چھِ
0: نسیٖم اختر ہٕنٛز آواز تِہنٛز سٹرگٕل تہِ چھےٚ پانَس منٛز اکھ الگ
1: بِلکُل اَسہِ بوٗز یِم نٔے یِم فنکار چھِ وٕنکیٚس یِوان ماشاء اللہ تِم چھِ وَنان کہِ أسۍ ہٮ۪کہٕ ہو نہٕ شاید یہِ تہِ کٔرِتھ کیٚنٛہہ مگر ییٚمہِ سۭتۍ اَسہِ یِہُنٛد سُہ سٹرگٕل وٕچھ یِہُنٛد سُہ کشمکش وٕچھ سُہ جدوجہد وٕچھ سُہ تقدہ وٕچھ تمہِ پتہٕ اسہِ منٛز تہِ بَڑے ہیٚمت تہٕ أسۍ آیہِ مٲدانس منٛز تہٕ آز چھِ تِم اتھ فنس خدمت کران
0: سوے اکھ بیس دِژ یِمو أزکٮ۪ن فنکارن تہٕ یہِ فن تہِ روٗد زِنٛدٕ تہٕ فنکار تہِ روٗدۍ برونٛہہ پکنٕچ صلٲحیت ہیٚتھ تیار
1: تہٕ ییٚتہِ ہی چھِ واریاہ فنکار سانہِ وادی منٛز یِمو میوٗزِکس یعنی کٲشِر موسیقی
0: آبیٲری کٔرمٕژ
1: اکھ بیاکھ اکھ آواز چھِ یُس نوجوانن ہٕنٛدٮ۪ن دِلن منٛز وٕنہِ تہِ بٔسِتھ چھِ اور روزِ تہِ سٮ۪ٹھاہ میٖٹھ سٮ۪ٹھاہ مٔدٕر آواز عبدالرشیٖد فراز صٲبٕنۍ ؤرِو بوزو تِہُنٛد یہِ اکھ بٲتھ

0: سمعين تو اسو عبد الرشید فراش صاحب نے آواز منز یمو ارمن بود بوزان یہ اس کلام رحیم صاحب تسلیمہ چھ مے سی تو کشیر موسیقی تہند خاطر پیش کران تسلیمہ فراش صاحب آواز چھ دل اس خوش کران یمن متعلق کیا چھو تی بے زانان یس تو یسان چھ وکس پنن سامینن ون
1: فرقان تو چھ پتہ بہ کیا اس سوچن بہ یل لکٹ اس نہ بہ اس ہند بہت بوزان مے کوتا خوش اس کران یہ ہند بہت بوزن تا اک دو اس بہ ریڈیو کشمیر یوان من دون اس مطلب شروعات تک متعلق تر بہ کت مگر یہ واقعہ میان اچھن برو کن سپود اخ ملاقات میں سب کورمت مے اس چونکہ یہ پسند ہز آواز ہم یور نیرا بہت اور اچان مجھے شاید آڈیشن فارم بھر کن کیا کرن تمہ سات تک تیوتہ کنیکٹ نو ریڈیو سب تم دہن کہین تو امن کر مے سلام ہمو حس تر پن نظر بون کن تو دبک بیٹا ٹھیک چھا دس سر میں آپ کی بہت زبردست فین ہوں مجھے تہذ آواز خوش کر تو مے تہد کی بت ضرورت کی کلیکشن امو وون مے دبک کی چھ پرواہ ثز پن کلیکشن نوٹ کرت تو مے کر ذ فارورڈ یا مے سوز کس ات بہ دم تہ پور ڈسک بن تو پتہ بوز مے لائک دہ دہ آسن گمت اچانک آئی نیوز کہ عبد الرشید فراش صاحب حالانکہ کم ایج اگر یہ کت کرو کشر موسیقی دت کم وقت مز کمو شہرت حاصل فراش صاحب کشر غزل گائکی مز تک مخصوص مقام تھا تو اگر یہ کرو نا یہ وچو یم کار زامت یہ زامت 12 دسمبر 1977 مہاراجہ بازرس مز تو دپان یہ موسیقی

0: یِم ہُنٛدُے اَکھ اِنٹَروِو چھُ یَتھ منٛز یِم وَنان چھِ کہِ موسیقی ہِنٛز شُروعات کِتھ پٲٹھۍ گٔے. ییٚلہِ یِم سکوٗل چھِ ٲسمٕتۍ آسان, ٹیٖچٲرٕس چھِ یِمَن ٲسمٕتۍ واریاہ تنٛگ کَران, ہر دۄہ چھِ ٲسمٕتۍ یِمَن وَنان یہِ بٲتھ بوزنٲیِو, کانٛہہ بٲتھ بوزنٲیِو, کیٚنٛہہ بوزناو پَنٕنۍ, ییٚلہِ نہ زَن یِم چایلڈ ہُڈَس منٛز بَچپَنَس منٛز چھِ ٲسمٕتۍ, تہٕ پرٛٮ۪تھ دۄہ اٮ۪سَمبلی پٮ۪ٹھ چھِ ٲسمٕتۍ یِمَن کیٚنٛہہ نَتہٕ کیٚنٛہہ گٮ۪وناوان, ییٚمہِ سۭتۍ یِمَن پانَس تہِ چھُ باسیومُت کہِ نہ
1: بہٕ ہٮ۪کہٕ موسیقی منٛز برونٛٹھ پٔکِتھ,
0: میٲنۍ آواز چھِ لُکن پسنٛد, مےٚ منٛز چھُ کیٚنٛہہ, تہٕ تَتہِ پٮ۪ٹھٕ کوٚرمُت چھُ یِمو پَتہٕ پَنُن نہ مایِنٛڈ چینٛج, پَتہٕ باضٲبطہٕ تربیت نِمٕژ, تہٕ یِہِنٛز تربیت چھےٚ سَپدِمٕژ کرٛشن لنٛگوٗ صٲبَس.
1: بِلکُل صحیح. اور اَتھ سۭتۍ سۭتۍ چھُ غلام نبی شیخ صٲب, تِمن نِش تہِ چھُ یِمو واریاہ ہیٚچھمُت, یا نصر اللہ خان صٲب چھِ, تِمن نِش تہِ چھُ یِمو موسیقی,
0: تِمن سۭتۍ تہِ چھُ یِمن روٗدمُت.
1: بِلکُل.
0: تو وَننُک مقصد اوس یہِ کہِ یِم چھِ تِم فنکار یِمو واریاہ کَم وقتَس منٛز پَنُن سُہ مُقام لوٚب یَتھ تام واتنَس منٛز باقٕیَن واریاہ وقت چھُ لگان, مگر اَکھ اَفسوس ناک کَتھ یہِ کہِ واریاہ جلد سَپُد
1: گٔے تہٕ جی وۄنۍ ٲسۍ یِم ییٚمہِ ساتہٕ یِم عالمہٕ گٔے, تُہۍ چھُو تَتھ منٛز تہِ چھُ کینٛژَن ہُنٛد با یِم وسوٗخ ذرایہِ چھِ تِم چھِ وَنان زِ تیٖتٕرٛہَن ؤرۍ یَن کٔر یِمو خدمت اَتھ موسیقی, تُہۍ وٕچھِو کوٗتاہ لۄکٹہِ پٮ۪ٹھٕے چھُ یِمو موسیقی سۭتۍ پَنُن پان
0: بَچپَنَس منٛزٕے, ییٚمہِ ساتہٕ یِم سکوٗلَس منٛزٕے چھِ ٲسمٕتۍ ٹیٖچرَن یِمَن بَڑٕ ٹیٖچَر مٲیِل گژھان یِہِنٛدِ آواز سۭتۍ. اچھا, یِہُنٛد چھُ اَکھ اَکھ خاص چیٖز تہِ, نیشنَل ڈرٛاما اَکھ اوس گُل گُلشَن گُلفام, یِمو چھُ تَتھ منٛز تہِ پاٹِسِپیٹ کوٚرمُت, تَتھ منٛز ٲس مَلِکَے پُکھراج یُس زَن اَکھ لیجَنڈری فِگَر,
1: بِلکُل صحیح,
0: تِمَن سۭتۍ چھُ یِمو پٔرفارم کوٚرمُت, یُس زَن اَکھ یادگار لَمحہٕ.
1: بِلکُل صحیح.
0: تہٕ پانَے سونٛچو اگر یِمَن وقت مُہلت دی ہا, یِہِنٛدِس نصیٖبَس منٛز بیٚیہِ وقت آسہِ ہا, کہِ یہِ کوٗتاہ مۄلُل سرمایہِ اوس اَسہِ نِش تہٕ یِم کۭژاہ خدمت کَرہَن بیٚیہِ اَتھ کٲشرِس.
1: حالانٛکہِ ییٖژاہ تہِ یِمو کٲم کٔر سُہ چھِ تھکان لایق, اور سُہ چھُ اَسہِ وۄنۍ
0: اَکھ مۄلُل سرمایہِ, مۄلُل سرمایہِ, تَتھ چھِ سٲنۍ یَنٛگَسٹَر یِم چھِ تِم تہِ پَسنٛد کَران, سٲنۍ بُزرگ تہِ پَسنٛد کَران. اِوٕن مےٚ ووٚن تۄہہِ, مےٚ چھِ واریاہ پٔرسٕنلی یِہٕنٛز آواز واریاہ مُتٲثر کَران.
1: بِلکُل تسلیٖما, تۄہہِ یُس زانکٲری سانٮ۪ن سامنَن تام واتناوو, مےٚ چھُ اُمید زِ تِمَن یہِ اَسہِ یہِ تاریخ خٔژمٕژ. وٕنکیٚس چھُ گامَن گُٹھن منٛز یا شہرت دِہات یِم چھِ سٲنۍ, یِمن منٛز چھُ وٕنکیٚس اکھ سیٖزن چلان, سُہ گوٚو یُس تھل
0: رونُک سیٖزن,
1: تہٕ اَتھ مُتعلِق چھُ اکھ خاص بٲتھ اَسہِ نِش ساگر نذیٖر صٲبُن لیوٗکھمُت, تہٕ مےٚ چھُ باسان ییٚتٮ۪ن کرو أسۍ موٗڈ تھوڑا بہت, یعنی کہِ کوٗشِش کرو چینج کرنٕچ, تہٕ بوزو یہِ مٲرۍ منٛد بٲتھ.

0: سمیٖن بٲتھ بوٗزوٕ تۄہہِ ساگر نذیٖر صٲبُن بٲتھ چھُ یہِ. مےٚ سۭتۍ چھِ تسلیٖما مےٚ کُن وٕچھان اور یہِ چھِ یَژھان سۄ کَتھ وَنٕنۍ تۄہہِ یُس نہٕ مےٚ تہِ پَے چھِ ساگر نذیٖر صٲبَس مُتعلِق. نوجوان شٲعر چھِ, ایواڈ تہِ چھِ یِمَن میلیمٕتۍ. گۄڈٕ بوزو أسۍ کہِ تسلیٖما جی کیٛاہ چھِ وَنان.
1: مےٚ چھُنہٕ کِہیٖنۍ تہِ وَنُن, بٔلکہِ پیٚیہِ مےٚ اَکھ کَتھ یاد, تٔتھۍ پٮ۪ٹھ چھَس آسان ییٚلہِ بہٕ واریاہ لۄکٕٹ ٲسٕس, مے بی سیٚکَنٛڈ یا ہاں سیٚکَنٛڈٕچی کَتھ چھِ, ییٚلہِ بہٕ سیٚکَنٛڈ سٹینڈاڈَس منٛز ٲسٕس پَران, تہٕ اَسہِ چھُ گام یُن گژھُن واریاہ روٗدمُت تِکیازِ مےٚ چھِ ماس اَکھ گامَس منٛز, تہٕ مےٚ چھِ ماستٕرۍ بٲے, تِمن چھَنہٕ بیٚنہِ کٕہٕنۍ, تِمو چھَس بہٕ بیٚنہِ ہِنٛدِ کھۄتہٕ زیادٕ رٔچھمٕژ. آز پیٚیہِ مےٚ یہِ کَتھ یاد, تہٕ آز پیٚو مےٚ سُہ ماحول تہِ یاد. یُس یہِ بٲتھ چھُنہ, یہِ چھُ برابر سُہ ماحول برونٛہہ کُن اَنان. یِمو نہٕ سُہ تھٔج کاد وٕچھمُت آسہِ, سُہ منظر وٕچھمُت آسہِ, یہِ بٲتھ چھُ برابر تَمِچ منظر کٔشی کران. مےٚ تہِ چھےٚ تھل کٔرمٕژ ییٚلہِ بہٕ سیٚکَنٛڈَس پَران ٲسٕس, اور اِٹ اِز کیٛاہ بوٚر مےٚ, یہِ چھُ تیوٗتاہ وَنڈَرفُل ایٚکٕسپیٖریَنس, بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ یہِ ایٚکٕسپٕلینٕے کٔرِتھ.
0: ساگر نذیٖر صٲبَن تہِ یِتھ کٔنۍ یہِ رٔژھرومُت یَتھ پَنٕنہِ اَتھ غزلہِ منٛز چھُ, سُہ تہِ چھُ تھٮ۪کان لایق اَکھ کوٗشِش کہِ تِمو چھُ تَتھ اَتھ بٲتَس منٛز تِم سٲری چیٖز برونٛٹھ کُن أنۍمٕتۍ یِم تھٔج کادَس منٛز گژھان ٲسۍ. تہٕ یِمو چھِ بیٚیہِ تہِ کینٛہہ بٲتھ لیکھمٕتۍ یِم بَڑٕ مشہوٗر بٲتھ چھُ. تَتھ منٛز چھُ خاص بٲتھ راجہِ مالیُن ترٛاوُن پیوٚم یا بانٛگہِ درٛاے اَکھ ژانٛگہِ ما اَکھ. یِم چھِ خاص بٲتھ تِم یِم ساگر نذیٖر صٲبَن لیکھمٕتۍ چھِ. سمیٖن کٲشِر موسیٖقی ٲسِو تُہۍ آکاشوانی سرینگرٕ پٮ۪ٹھ بوزان صُبحٕچہِ 10 بَجنہِ. تسلیٖما صُبحٕچہِ 10 ییٚلہِ بَجان چھِ تہٕ تۄہہِ سۭتۍ
1: چھُ بیاکھ اکھ نوٚو ساتھی جُڑان, ساتھی چھُ بِلکُل سٲنِس سٹوڈیوَس منٛز حٲضِر.
0: ساتھی چھُ بِلکُل صحیح, اکھ چھُ جُڑان مگر بیٚیِس چھُ اِجازت دیُن.
1: اِجازت چھُ دیُن, دِمو تۄہہِ اِجازت, مگر پروگرام چھُ گۄڈنیٚتھ پَنٕنٮ۪ن سامعیٖنَن تامَتھ واتناوُن.
0: بِلکُل سمیٖن, تُہۍ بوٗزِو پروگرام صوٗفی صدا, بہٕ چھُس فُرقان مجیٖد, مےٚ دِیِو اِجازت تہٕ پیام صٲب چھُ جٲری. پیام صٲب واتناوُن تۄہہِ تام وۄنۍ برونٛٹھ کُن تسلیٖما, تہٕ بیٚیہِ چھِ یِمن سۭتۍ فہمیٖدا. مےٚ دِیِو اِجازت تہٕ بوٗزِو تُہۍ پروگرام صوٗفی صدا.

باز کشمیر کن زیرا ہے کرم عشق گلزار یا رسول اللہ رشک گلزار یا رسول اللہ اہل کشمیر گشت زارو خراب

اظہار یا رسول اللہ، اہل کشمیر گشت زار و خراب، از ستمگار یا رسول اللہ، از ستمگار یا رسول اللہ.

ضروٗرت چھِ ییٚمہِ کَتھِ ہِنٛز زِ یَتھ ریشہِ وارِ اَندَر روزَن والٮ۪ن پنٛنٮ۪ن اَسلافَن اولیاہَن تہٕ علماہَن ہِنٛدِس تَتھ پٲغامَس پٮ۪ٹھ کَرو عمل۔

0: रेडियो एक ऐसी आवाज जो हर घर हर गली हर कूचे तक पहुंचे। अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तिहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। रेडियो तशहीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर।
1: सभी तो ऐसे प्रोग्राम बोजान सूफी सदा ये प्रोग्राम छु प्रत दोह आकाशवाणी श्रीनगर पेठ सुबह 10 बजे पेठ 10:30 बजे ताम नश्र सबदान।
2: سامعین تو سیو بوزان حضرت سید محمد امین اویسی رحمت اللہ علیہ نے وچارن پٹھم اپنی پروگرام صوفی صدا بیسٹس رنجور تلگمیت شاہدہ الوی یہ چھا آقاش ونی سری نگر سون دی ملان بوزیو یہ آقاش ونی کا سری نگر سٹیشن ہے میڈیم ویو 268.1 میٹر یعنی 1116 کلو ہرٹز کے علاوہ آپ ہمیں سن رہے ہیں ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر سامعین ٹھیک 10:30 ہوئے ہیں ہماری نشریات پیام صبح جاری ہے سامعین اب پیش ہے لائیو انٹریکٹیو پروگرام تسلیمہ اور فہمیدہ کے ساتھ سنیے ہماری آج کی مہمان اسٹوڈیو میں موجود ہے اگلی آواز سنیں تسلیمہ کی
3: اور ابھی آپ بھی کنیکٹ ہو جائیں گی ہمارے ساتھ میں اپنے سامعین کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ پروگرام ابھی جاری ہیں اور اس پروگرام میں ہر رنگ ہم آپ کے لیے پیش کرنا چاہتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں آج کا جو تھیم ہے ماحول کے حوالے سے ہم نے آج تھوڑی ہلکی پھلکی بات کی اور ماحولیات کا جو یہ ہے کلائمیٹ چینج اور ماحولیات کا جو سبجیکٹ ہے یہ بہت واسٹ ہے بہت واسٹ اور آج ہم نے جو اپنے مہمان کو اس اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے ہمارے ساتھ ہے جو مہمان خصوصی آج ہمارے ساتھ ہیں ان کے بارے میں اگر میں کہنے کے لیے یہاں پر شروع ہو جاؤں تو مجھے لگتا ہے ایک تو یہ پورے پروگرام کا وقت اسی کے ساتھ نکل جائے گا اور پورا جو دن ہے وہ بھی پورا نہیں پڑے گا ان کے بارے میں بتانے کا اتنا کام کیا ہے انہوں نے ماحولیات پہ کلائمیٹ پہ کہ ان کا اتنا کنٹریبیوشن ہے ہمارے اس سبجیکٹ اس فیلڈ میں کہ ہم ایک چھوٹے سے وقفے میں اس کو پورا مکمل بیان نہیں کر سکتے
2: بالکل تسلیمہ تو ہماری آج کی مہمان ہے جن کی ہم آپ سے تعارف کراتے ہیں مطہرہ عابدہ وحید دیوا جو کہ مینیجنگ ڈائریکٹر ہے وائی پک کنسلٹنگ پرائیویٹ لمیٹڈ کی
3: اور اس کے علاوہ مطہرہ دیوا جی جو ہیں وہ پولوشن کنٹرول بورڈ سے ایز سینئر سائنٹسٹ سبق دوش ہو چکی ہیں اور اپنے 34 سال زندگی کے خدمات کے انہوں نے دیے ہیں اپنے اس انوائرمنٹ کے فیلڈ کو میں مزید کچھ بھی ان کے بارے میں نہیں بتاؤں گی کیونکہ میں چاہوں گی تو پورا بتا نہیں پاؤں گی چلیے مخاطب ہوتے ہیں اپنے آج کے مہمان کے ساتھ جی السلام علیکم
4: وعلیکم السلام
3: مطہرہ جی کیسی ہیں آپ
4: الحمدللہ
3: اور آج اسٹوڈیو تک آنے میں کوئی دقت تو نہیں ہوئی
4: نہیں نہیں نہیں الحمدللہ ایوری تھنگ واز اوکے
3: اوکے گڈ تو آپ کو دیکھ کر جب آپ نے اپنا پروفائل مجھے بھیجا تھا تو جب میں نے پڑھا دیکھا تو میں کیا بولوں میں بالکل میں انسپائر بھی ہو گئی اس چیز سے اور میں امپریس بھی ہو گئی کہ ایک فیمیل ایز اے فیمیل آپ نے اتنا کام کیا ہے گورنمنٹ سروس میں ہی نہیں رہی اس کے بغیر بھی آپ نے بہت کام کیا ہے اس فیلڈ میں تو میں سب سے پہلے یہ جاننا چاہوں گی کہ یہ تو صرف گورنمنٹ سروس کی بات نہیں ہے ادھر تک نہیں رہی آپ کی یہ جدوجہد تو جو آپ کی یہ جدوجہد اس سبجیکٹ کو لے کر ہے یہ سب آپ کے ذہن میں کیسے آیا اور ماحول کی طرف اس سبجیکٹ کی طرف آپ اتنا کیسے متاثر ہوئی کہ اتنی دلچسپی آپ کی اس فیلڈ میں کیسے آئی کیسے شروعات کی
4: جی تسلیم بہت بہت شکریہ آپ کا اور میں بہت مشکور و ممنون ہوں کہ آپ کی اس انٹروڈکشن کے لیے آپ کے اس تعارف کے لیے آپ نے جو تعارف میرے بارے میں کیا بہت شکریہ اس کا یہ ایسا ہوا کہ بچپن میں ہمارے گھر میں بہت تھا بہت پڑھا لکھا ماحول تھا مائی فادر ریٹائرڈ ایز پرنسپل آف اے کالج انہوں نے اس زمانے میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے کیمسٹری میں ایم ایس سی کیا

0: किचन का वेस्ट जो निकलता है, पॉलिथीन जो निकलते है, उसको भी हम फेंक देते हैं। सिविक सेंस रूल्स है, रूल्स बहुत है, रेगुलेशन बहुत है, मगर हमको सिविक सेंस भी नहीं ना है।
1: مگر پن اند پوچھ وچان کیا اس کتن ترا کس چیز خراب کر
2: چیز گھا مشت کہ اگر اس ات ترو یہ کوڑ اس پہ گھر من نبر مگر امک نگیٹو افیکٹس تم وار وار گریجولی تم ایبروپلی تم گریجولی اسی تام واپس
0: بالکل بالکل ود دا رزلٹ کیا گو ات وٹ ہیپن کہ جب ہم پانی پھر انڈسٹری جو بھی ہے اس کا بھی ویسٹ چلا جاتا ہے ان دا واٹر تو یہ رائٹ فرام دیٹ پلیس جو پانی میں سارا ویسٹ چلا جاتا ہے ود دا ریزلٹ اب پانی کتنا برداشت کرے گا کتنے سال برداشت آخر کار اس نے بھی
1: جواب دے دیا
0: جواب دے دیا ریزلٹ جو آپ آج نالی کی صورت دیکھتے ہیں برائے جہلم کی وہ اسی کا غماز ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے اپنے واٹرز کا اب اس میں کیا تھا اب اس میں پلاننگ کی دیکھیے پرانے زمانے میں ضرورت نہیں تھی اتنی پلاننگ کی اب جو ہی ہمارا پاپولیشن بڑھتا گیا تو اس میں ضرورت ہے کہ آپ ایک پلاننگ کے طور سے کریں آپ ہی پلان بنائیے کیونکہ رول اس کے بعد 1972 میں اس کے بعد 1974 میں ایک ایکٹ آیا واٹر ایکٹ واٹر پریونشن اینڈ کنٹرول آف پولوشن ایکٹ 1974 اس کے حساب سے ہم کو واٹر کو ٹریٹ کر کے ہم کو اس کو چھوڑنا ہے ان واٹر ویز تو وہ پلاننگ ہماری صحیح نہیں رہی وہ پلاننگ ہم نے اپنے جیسے پروجیکٹ بناتے ہیں نا پلاننگ میں ایسے سمجھاؤں کہ پروجیکٹ بناتے ہیں ہم گھر بناتے ہیں فار ایگزامپل گھر بناتے ہیں گھر میں آپ بولتے ہیں کہ سکے پڑتے گئے ساسن سیپٹک ٹینک تھے گئے ساسن ہے نا وہ آپ اس کے لیے تو بات کرتے ہیں نا اس کے لیے پیسے رکھتے ہیں نا
1: الگ الگ اسیم
0: کمپوننٹس رکھتے ہیں نا فائنینشیل کمپوننٹس پانی کے لیے اس کے پانی کی فٹنگ چاہیے بجلی کی فٹنگ چاہیے یعنی اس کے لیے سارے رکھتے آپ یہ ویسٹ کا نہیں سنتے ہیں کہ ویسٹ کہاں جائے گا جیسے رین واٹر ہارویسٹنگ کا بڑا اچھا امپورٹنٹ ایک ایشو آیا ہے کہ رین واٹر ہارویسٹنگ یہاں ہوتا نہیں ہے کیونکہ ہماری جو رولس کیسا رولس فاسٹ چلے رولز آتے گئے امینڈمنٹس آتی گئی مگر جو ہمارے پلاننگ میں ساتھ ساتھ وہ پرلر نہیں چلا
1: بالکل
0: پرلر نہیں چلا جیسے یہ ہونا چاہیے یہ پاتھ کلیئر ہونی چاہیے یہ ہو گئی رولز بنتے گئے ایکٹس بنتے گئے پارلیمنٹ نے پاس کیا رولز بن گئے یہاں سے اس حساب سے پرلر اسٹرکچر نہیں بنا ود دا ریزلٹ ڈسپیرٹی رہی نا رول بنتے گئے رول چاریا
1: مگر متر جی زن کرو تھی رولن ہن کت یت کن زن رول بنان مگر اخ انسان ایز اے ہیومن بینگ کوتا تم رولن کر فالو تو کوتا اخ انسان نیگلیکٹ کران تم رولس
0: دیکھیے نا رول تو بہت ہے مطلب ہمارے ملک میں رول بہت ہے انوائرمنٹ پہ رول بہت ہے کلائمیٹ چینج پہ رول بہت ہے رول کی کوئی کمی نہیں ہے پیسے کی بھی کوئی کمی نہیں مگر ایک چیز اس کو کرے گا کون تو یو آر اے سٹیزن تو کون تم تک پہنچائے گا یہ میں ایز اے ایکسپرٹ شوڈ بی ایبل ٹو کمیونیکیٹ میں آپ کو بتانا چاہ کہ فہمیدہ یہ چیز کرنا ہے کیونکہ ہمارے پرانے زمانے میں ٹوکرے آس گسان صبح سے کاندر نش ٹوکرے کھیت گسان استانا ٹوکرن مز اور وہ سمجھ ہی نہیں آتی ہے اس میں مائکرو پلاسٹک کتنا ہمارے سٹریم بلڈ سٹریم میں چلا جاتا ہے لوگوں کو یہ سمجھ ہی نہیں ہے
2: ایون ان فیکٹ اچھا کرن گھر کے کچن میں پلاسٹک بانہ استعمال کر گرم کھین چین ڈائریکٹلی پور
0: پلاسٹک مسنگ بانہ بنانا الومینیم کے جو برتن ہمارے پرٹیکولرلی ان رورل ایریاز بہ کر اسٹریس کر کے یہ میں درخواست کروں گی اپنی بہنوں سے اپنی ماؤں بہنوں سے سب ویمن فوک سے پرٹیکولرلی کہ اپنی کچن سے وہ جو مس بانہ یت ونان چھنا کشمیر پٹھ that aluminium this that should be removed from the this اور گرم کھانا لاتے ہیں اس میں جو ہوتے ہیں یہ
1: مائکرو ویو اس مائکرو ویو اس مز یوز کران چھ
0: وہ جو ہوتے ہیں نا جو

0: پلاسٹک سالن منٛز سالس والن منٛز چھُ آسان جو سالس منٛز چھُ یِوان یِم سالس منٛز
1: چھِ
0: پالتھیٖن بیگن منٛز یِوان بچہِ چھِ انان فرام دیز جو لاتے ہیں یہ فاسٹ فوڈ لاتے ہیں وہ بھی سارا پالتھیٖن میں ہوتا ہے وہ ایوایڈ
1: کرے تِم پلاسٹک بانہٕ خوبصوٗرت
0: نیچرلی پلاسٹک کین بی مولڈڈ نا پلاسٹک کین بی مولڈڈ اینی شیپ تو وہ ایوایڈ کرے اس میں مت چاہے پرل پیٹ جو پانی ہے پانی ہے پانی جو ہے پانی بوٹلوں میں ہوتا ہے وہ بھی اوائڈ کرے اپنا پانی لے کے چلے پرانے زمانے میں ایسے نا بیگ گسان کشر کام بیگ گسان سبزی انان اس منز تو اس وجہ سے سبزیاں جو ہے جو کھانے پینے کی چیز ہے اس کو اوائڈ کرے
1: پلاسٹک میں پلاسٹک بوتلن منز ونکس بڑا فیشنیبل پلاسٹک بوتل اویلیبل مارکیٹس منز تتھی منز تریش چوان ایلومینیم منز کت کرو تہی اتھ کر اکھ تھوڑا لکٹ انفارمیشن ایڈ پنن سامعین خطر کہ ایلومینیس پیٹھ آئی اکھ ریسرچ کرنے دپان اس یہ ایلومینیم بانہ چھ آسان یہ مس گلان وار وار یہ سنس کھینس چینس من شامل گسان تو یہ اس اندر گسان سنس جسمس من مگر پتہ بیا اکھ چیز یہ کوتا اس چھ نقصان واتنا تک چھ شماری کا مگر اگر اس کوشش تہ کرو یہ مس چھ پتہ سانہِ باڈی منٛز ایلمِنیٹ گژھان
0: کِہیٖنۍ
1: باہر نِکال
0: سیکنڈلی آپ کا وہ جو ہے نا ٹیفلان کوٹڈ جو ہم کو لگتا ہے
2: کہ
0: نان سٹک ونان چھِ نان سٹک یوز چھِ کران وہ سارا اس کو پھر
1: کوٹنگ ختم
0: منجتے منجتے اس کو نا وہ سفید نکلتا ہے
1: منجتے منجتے ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ تتھ منٛز تیار کران چھِ تتھ چھِ تتھ منٛز ییٚتہِ سُہ کوٹنگ
2: کٔشیٖر سون کھٮ۪ن چٮ۪نُک چھُ اکھ ڈنٛگ الگ آسان أسۍ چھِ تیٖل کران زیادٕ یوٗز اگر اسہِ نان سٹِک تہِ چھُ آسان أسۍ چھِ تتھ منٛز تیٖل ترٛاوان پتہٕ وٕچھِو تُہۍ تتھ بانس کۄس حالت چھِ آسان سپدٕمٕژ
0: سُہ
2: چھُ واریاہ
0: یہ تو کرنا چاہیے کیونکہ یہ دیکھیے ہمارے اس میں اللہ رحم کرے سارے کینسرس کی تعداد بہت بڑھ گئی ہے ادھر سے ڈرگ ہے مطلب دیر آر سو مینی اور اس سے کیا ہوتا ہے آپ کو پتا ہے بیمار ہونے سے جو گھر کی کوئی عورت بیمار ہو جائے اس کا اکنامک کتنا فال آؤٹ ہے فال آؤٹ کتنا ہوتا ہے اکنامک فال آؤٹ کتنا ہوتا ہے پہلے اس کو دوائی کے لیے پیسے لگتے ہیں پھر بندے کو ساتھ لے کے ہاسپٹل چلے جانا ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے پھر اس کے بعد گاڑی کا تیل آنے جانے کا تیل اس میں سارا پیسہ بھی خرچ ہو جاتا ہے اور گھر بھی خراب ہو جاتا ہے
2: صحت
1: ویسٹ پروڈکٹن ہنٛز یِم زن سٲنِس گرس منٛز سانہِ گرٕ منٛز نیران چھِ اب یہ تو نکلیں گے ہے یہ ایک ایسا پروسیس ہے جس کو ہم روک نہیں سکتے نیچرل پروسیس ہے تو ہمیں کیسے اس ویسٹ کو ڈمپ کرنا چاہیے ایکچولی تاکہ جو ہمارے آب ذخائر ہے وہ اس کے شکار نہ ہوں اور ہمیں اس کا خمیازہ نہ بھگتنا پڑے ایکچوئل وے کیا چھو مطلب انفرادی لیول پہ تھی تو
0: بالکل بالکل پریکٹیکل جو میں نے اب وائی پیک کی بات کری جو میں نے کنسلٹنسی اسٹارٹ کری اس میں ہم کیا کرتے ہیں ہم کچن کا وہ لگ بھگ 20-25,000 روپیز میں وہ آتا ہے ایک چھوٹی مشین آتی ہے جو کچن میں آپ لگاتے ہیں کچن میں جو آرگینک ویسٹ آپ کا نکلتا ہے سبزی چھوٹ جو ہڈیوں کے بغیر سبزی چھوٹ اینڈ دین ادر ایڈیبل جو ہے ایکسیپٹنگ ہڈیاں اس میں ڈال کے اس کو 24 آورس میں وہ مشین چلتی چھوٹی مشین ہوتی ہے یو کین کیپ اٹ آن کچن ٹاپ پہ آپ رکھ سکتے اس کو مشین کر کے یہ ورمی کمپوسٹ دیتا ہے اور آپ کے کچن گارڈن میں سارا کچھ کام آ جائے گا وہ ہم نے اسٹارٹ کیا میں ان کمیونیکیشن ود سم ادر پیپل ان دہلی اینڈ ادر ممبئی تو وہاں سے وہ ہم مشینیں لینے کی یہ ہے جو دیکھیے لوگ کو اگر آنا چاہیں آپ اس پروگرام کے تعاون سے اس پروگرام کے تھرو دا میڈیم آف دس پروگرام آپ یہ بتائیے کہ میرے ساتھ اگر کوئی کانٹیکٹ کرنا چاہیں اس کے لیے کوئی کانٹیکٹ کرنا چاہے ہم مشین پرووائڈ کریں گے ان کو اور سمپل مشین ہے
1: مشین کی قیمت کیا بتائیے آپ نے
0: لگ بھگ 20-25,000
1: تو ایک عام انسان کے لیے جو افورڈ نہیں کر سکتا اس مشین کو اس کے لیے کیا ہے وہ کیسے لا سکتا ہے اس مشین کو
0: بینک بھی دے دے گا انسٹالمنٹس پہ بھی ہو جائے گا
1: مطلب وہ
0: بینک سے وہ ہم اگر ویسا کچھ ہو جائے گا تو بینک سے ہم زیرو انٹرسٹ پہ بھی بات کر سکتے ہیں
1: مشین سے باہر آ کر ہم بات کریں گے اگر ہم مشین یوز نہ کریں کیونکہ مشینیں ہمیں ٹیکنالوجی نے اب دی تو جب ہمارے پاس وہ وقت بھی تھا جب مشینوں کا دور نہیں تھا تو ویسے کوئی راستہ ہے کہ ہم مشین کے بغیر بھی اس ویسٹ کو پوری طرح سے ڈمپ کر سکتے ایک اچھی چیز میں کنزیوم مطلب کنورٹ کر سکتے

0: سامعین آپ سن رہے ہیں ہماری نشریات پیام صبح اور اس وقت آپ سن رہے ہیں ہمارا لائیو انٹریکٹیو شو. ہمارے ساتھ ہے میری ساتھی تسلیمہ اور ہماری آج کی مہمان مطہرہ دیوا جی.
1: میڈم آپ سے ایک اور سوال میں پوچھنا چاہوں گی, جاننا چاہوں گی اس بارے میں. ویٹ لینڈس رولز 2017 جو ہے یہ وہ قوانین ہے جو حکومت ہند نے جھیلوں, دریاؤں کے کناروں اور دلدلی علاقوں کے تحفظ کے لیے وضع کیے تھے. ان کا مقصد ان قدرتی مقامات کو قبضوں, آلودگی اور تباہی سے بچانا تھا. تو بتائیں مجھے جو یہ جو ایکٹ, یہ جو رولز بنائے گئے, ان کا کتنا فائدہ ہوا, اس سے کتنا مطلب یہ سکسیسفل ہے یا پھر اس کا بھی کوئی فرق نہیں پڑا, کوئی فائدہ نہیں ہوا؟
2: تسلیم دیکھیے, یہ جو ویٹ لینڈ رولز ہو گئے تھے, ایشو ہو گئے تھے ویٹ لینڈ رولز, تو اس وقت یہ میں نے یہ بولا نا گورننس کا یہاں ایشو ہے. پولیوشن کنٹرول بورڈ کے پاس کچھ ہے, ڈپارٹمنٹ آف انوائرمنٹ کے پاس کچھ ہے اور دوسرے محکموں کے پاس کچھ ہے. تو اس وقت میں ڈپارٹمنٹ آف انوائرمنٹ اور ریموٹ سینسنگ میں تھی, وہاں پہ ویٹ لینڈ رولز ان کو کام کرنا تھا. ویٹ لینڈ رولز کا, ویٹ لینڈ رولز کو ان کو کام کرنا تھا ویٹ لینڈ رولز پہ. ویٹ لینڈ رولز پہ کیا تھا, جو رولز یہ ہے وہ بتاتے ہیں کہ ایک انوینٹری بنانی ہے ویٹ لینڈز کی تھرو آؤٹ جو جموں کشمیر کا, اور اس میں ایک ہائٹ کا دے دیا تھا 25,000 feet اینڈ ابو جو ہے, اور بلو اور فارسٹ ایریا میں کون ہے اور جنرل اربن ایریاز میں کون ہے, اس کو الگ الگ انوینٹرائزیشن کرنا تھا. اب یہاں پہ ہمارے پاس, میں نے آلریڈی بولا کہ ہمارے پاس ٹیکنیکل لوگوں کی کمی ہے, ہمارے پاس ریکوائرڈ سائنٹسٹ نہیں ہے, ریکوائرڈ ٹیکنیکل آفیسرس نہیں ہیں جو یہ کام کر پائے. ود دا ریزلٹ جو یہاں پہ رولز ہمارے آتے ہیں وہ سارے کبھی ڈیریل ہو جاتے ہیں, کبھی ہم اس کا بھرپور فائدہ نہیں اٹھا پا رہے ہیں, کیونکہ رول جو ریگولیشنز ہے گورنمنٹ آف انڈیا اس میں پیسہ بھی مختص کرتی ہے, پیسہ بھی رکھتی ہے. جیسے رولز ہم بناتے ہیں, جیسے ویٹ لینڈ رولز میں ہے, اس میں گورنمنٹ آف انڈیا نے پیسہ رکھا تھا. اگر آپ وہ پرپوزل بھیجیں گے ٹو دا منسٹری آف انوائرمنٹ فارسٹ گورنمنٹ آف انڈیا, تو وہاں سے پیسہ بھی ملے گا اور آپ کو وہ کام کرانا ہے. وہ کام ہم سے نہیں ہو رہا ہے. میں نے یہ بار بار یہ بولا کہ گورننس کا ایشو ہے یہاں پہ, اٹ ہیز ٹو بی پارٹ آف گورننس. دیکھیے پولوشن کنٹرول, انوائرمنٹ اینڈ جو کلائمیٹ چینج ہے, اٹ ہیز ٹو بی پارٹ آف دا گورننس. یہ گورننس اور ہر ایک جو پروجیکٹ کا ہے ایک ان ایلینیبل پارٹ ہونا چاہیے, تبھی ہم کام کر پائیں گے.
0: جی تمو تیرے جی ون تو کہ اس واٹر سیویج پلانٹس اس ہر کن جائیں وچو اگر

0: ڈلٕچ کَتھ کَرو، ڈَلَس نزدیٖک چھِ یِم ییٚتٮ۪ن تہِ اَسہِ واٹَر باڈیٖز چھِ، لایِک اَسہِ چھِ سیٖویج پٕلانٛٹٕس، تہٕ تِہِنٛز کارکردگی کۭژاہ چھِ اَتھ منٛز کہِ کوٗتاہ فٲیدٕ چھُ اَسہِ تَمیُک مِلان کہِ یوٗتاہ أسۍ پوٚلیوٗشَن یوٗتاہ أسۍ کَم ہٮ۪کو کٔرِتھ تَمہِ سۭتۍ کوٗتاہ پوٚلیوٗشَن چھِ أسۍ ہٮ۪کان کَم کٔرِتھ؟
1: دیکھیے ہمارے جو ڈل کے اراؤنڈ ہے، ہماری سری نگر سٹی کی آپ بات کریں گے، سری نگر سٹی میں اَسہِ چھِ 7 سیویج ٹریٹمنٹ پلانٹ، اور میں نے ریسنٹ ایک انالیسس کیا ہے، وہ اخبار میں بھی آیا تھا، وہ اس کے عظما میں آیا تھا وہ اخبار میرا، وہ کہ اس میں انالیسس جو ہے اس میں یہ ہے کہ جو 7 کے ساتھ آپ کے سیویج ٹریٹمنٹ پلانٹ ہے وہ این جی ٹی نارمز کے برابر نہیں ہے، اس کا مطلب ہے وہ فلی فنکشنل نہیں ہے،
0: اور
1: کام پیسے کر رہے ہیں جو جہاں پہ ہم کو جو پانی ہے وہ جس کا اسٹینڈرڈ ہے، جیسے اس اسٹینڈرڈ سے ہم کو پانی چھوڑنا ہے ان اور واٹر ویز، ان اور ریورس، ان اور لیکس، وہ اس اسٹینڈرڈ پہ
0: کام نہیں کر رہے ہیں
1: ود دا ریزلٹ اس کو ریٹروفٹنگ کی ضرورت ہے، اس کو آگمنٹیشن کی ضرورت ہے، وہ نہیں کر پا رہے ہیں ہم، ود دا ریزلٹ جو انٹریٹڈ سیویج ہے وہ ایز اٹ از جاتا ہے، آپ مانیے کہ ہمارا اس میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ دیکھیے نا، جو لیک اتھارٹی بنائی گورنمنٹ نے، میں تو آلویز یہ ہوں کہ ایک کمپریہنسو، جو میں اس سے پہلے بھی بات کر رہی تھی، انسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ چاہیے ہی چاہیے، انسٹیٹیوشنل جو ایک فریم ورک ہے اس کو ہر ایک کو اکٹھا کر کے کرنا، اس میں انوائرمنٹ بھی ہونا چاہیے، لیکس بھی ہونے چاہیے، واٹر ویز بھی ہونا چاہیے، ایئر پولوشن بھی ہونا چاہیے، ہم کو پولوشن ہی پولوشن ہے، ہم کو ٹوریزم کا ایشو ہے، ہم کو ٹوریزم ٹورسٹ اسپاٹس کا ایشو ہے، تو وہ ایک ہی جگہ ہونا چاہیے تاکہ اس کو کنسنٹریٹڈ اٹینشن ملے، اس کی منسٹری الگ بنے، اس کا سیکرٹری الگ بنے، اور اس کے محکمے الگ ڈیفائن کیے جائے۔ یہ آنریبل چیف منسٹر صاحب اگر آئے سن رہے ہیں تو ان کو یہ گزارش ہے، اگین گزارش ہے کہ یہ ایک الگ محکمہ بنایا جائے، تبھی کنسنٹریٹڈ اٹینشن ہو جائے گا۔
0: جی،
2: تو جہاں پر ہم گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں یا بڑے بڑے اداروں کی بات کر رہے ہیں، محکموں کی بات کر رہے ہیں، وہ تو صحیح ہے، لیکن ایک عام انسان کی بھی بڑی ذمہ داریاں ہیں۔ اب دیکھیے، ہم جیل ڈل کی بات کریں گے، ییل اس بلوار کن گھان پہ اگر اس چپس لفاف کھیمو یا لفافس مز آس کی یا کان چھوٹ نیرس، اس چھ عام لوگ تہ، مطلب ہمارے بچے، ہم بڑے چھوٹے، اس چھ تلان یہ تہ، اس چھ یہ دیوان اتھ ڈل جیلس مز دارت، حالانکہ اس چھ نظار کرنے اتھ ڈل جیلس گسان، مگر یہ جو ہم کچرا اٹھاتے ہیں اس کو بھی ہم باز نہیں آتے اس کو اس میں ڈالنے کے لیے، یا ہمارے سیاح لوگ جو ہے وہ بھی اس چیز کا کافی مطلب استعمال دیکھا گیا ہے، میں نے خود دیکھا ہے کہ وہ بھی اگر ان کے ہاتھ میں کوئی ایسی چیز ہوتی ہے، موسٹ آف دا پیپل وہ کیا کرتے، وہ تھرو اٹھاتے ہیں۔ یس ایگزیکٹلی، تو آلودگی کا یہ مسئلہ جو ہے یہ بہت ہی مطلب بہت بری طرح سے الجھ گیا ہے، اور شہروں کا گندا پانی بھی اور فضلہ براہ راست ان آبی ذخائر میں ڈالا جاتا ہے، تو لوگ بھی اس سے باز نہیں آتے ہیں، ہماری بھی بہت ساری غلطیاں ہیں اس چیز کو لے کے، ہمارا بھی بڑا ہاتھ ہے ان ذخائر کو تباہ کرنے میں۔ تو کیا جو جن رولز کی ہم بات کر رہے ہیں ان رولز میں ایسی سزائیں موجود ہیں جو میونسپلٹی یا اداروں کو اس سے روک سکیں یا پھر عام انسان کو اس سے روک سکیں؟
1: بالکل، پینلٹیز تو بہت ہے، آپ واٹر ایکٹ کو پڑھیے، آپ ایئر ایکٹ کو پڑھ دیا، آپ انوائرمنٹ پروٹیکشن ایکٹ کو پڑھ لیجئے، ساروں میں پینلٹیز ہے، افسر کو پینلٹی جائے گی، مگر اس کے لیے کیسے، افسر کو کیسے پکڑیں گے جب تک ہمارے پاس ڈیٹا نہ ہو؟ آپ کے پاس ڈیٹا ہی نہیں ہے، آپ کیا آپ کس کو پکڑیں گے، کس کو پکڑیں گے آپ؟ آپ کو جو ڈیٹا سسٹم ہے، انوائرمنٹل ڈیٹا سسٹم ہے، اس کو پہلے متحرک کرنا ہے، اس کو پہلے کریٹ کرنا ہے،
2: کس کو کرنا ہے،
1: وہی میں that's what I am telling کہ یہاں بکھرا ہوا ہے، اکاؤنٹیبلٹی کسی کی نہیں ہے، میں وہی کہہ رہی ہوں، ابھی جو ویٹ لینڈ کی بات ہو رہی ہے،
2: ذمہ داری لے گا کون؟
1: گورنمنٹ کو لینا ہے، گورنمنٹ ہیز ٹو لک ان ٹو اٹ، اینڈ گورننس ایشو اس لیے ہے کہ اس کو ایک جگہ کرنا ہے تاکہ اکاؤنٹیبلٹی، دیکھیں آپ کو کوئی کام دیا ہے، آپ اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے۔ اب یہاں پہ ریونیو ڈپارٹمنٹ، فارسٹ ڈپارٹمنٹ، پولوشن کنٹرول بورڈ، ڈپارٹمنٹ آف انوائرمنٹ، میونسپیلٹیز جو ہماری ہے، لیک اتھارٹی، کس کو پکڑیں گے، کس کو بتائیں گے؟ جو ڈیٹا ہے، فار ایگزامپل جو ڈیٹا دیا ہے، وہ جو انالیسز میں نے کری تھی، وہ ڈیٹا ہے لیک اتھارٹی کا، لیک اتھارٹی کون بولے گا ان کو؟
2: پارلیمنٹ
1: تال میل ہی چھوڑنا،
2: پانچ لنک
1: پرمیشن ہی نہیں ہے
2: سطحی طور پر آپ متعلق واریاہ کان گ

0: این جی او چھ کام کر سوشل ایکٹیوسٹ چھ ات پر کام کر عام انسان تہ ات مز
1: پارٹسپیٹ کر
0: مگر سہ روزا کاغذی لیول پر سہ سطحی لیول پر
1: وہ تبھی اس میں امپلیمنٹ ہو جائے گا جب آپ کے پاس کوئی ڈیفائنڈ پورٹل ہے جیسے فار ایگزامپل یہ ویب پورٹل ہے اس میں ڈیٹا ہے تو میرے پاس جو ڈیٹا ہے آئی کین آلسو فیڈ آپ کے پاس جو ڈیٹا ہے یو کین آلسو فیڈ وہ انٹریکٹو بنانی ہے اس میں کام کرنے کی ضرورت ہے گورنمنٹ کو کیونکہ گورنمنٹ انیشیٹو لے لے گی تو لوگ اس کے ساتھ چلیں گے نا
0: لوگوں میں ایک اعتماد آئے گا
1: نیشنلی
0: بہرحال اس کے بارے میں ہم اور بھی بات کریں گے اور یہ تو بہت ہی سنجیدہ معاملہ ہے ہم لوگوں کو بھی اس میں پیش پیش رہنا ہے اور گورنمنٹ کی بھی جو ذمہ داریاں بنتی ہیں ایک انٹرسٹ پیدا کرے اس میں آپ کی باتوں سے مجھے یہی چیز اخذ ہوتی ہے کہ اس میں جب تک ایک انٹرسٹ پیدا نہیں کیا جائے گا ایک عام انسان اس میں شامل نہیں ہوگا جب تک ایک عام انسان شامل نہیں ہوگا کسی بھی چیز کا کوئی فائدہ نہیں ماحول یوں ہی برباد ہوتا رہے گا
1: نہیں یہ آپ کو ٹچ کرتا ہے اب ٹچ از یور اسکن ناؤ
0: یس
1: یہ دیکھیے اگر آپ یہ دیکھیے آپ نے وہ کوئی ویڈیو دیکھا تھا جو اسم کا ہے اسم میں لوگوں کو سوشل پرابلم آیا
0: میں آپ سے تکلامی کے لیے معافی چاہوں گی میں آپ کو روک رہی ہوں ایک نغمہ پہلے
1: ٹھیک ہے
0: اپنے سامنے کو بھی سنواتے ہیں اس بارے میں کرتے ہیں نغمے کے بعد ہم مزید
1: تھینک یو

0: منٛز لۄکٕٹ وٲر یا باغ چھُ تَتھ آب چھکنہٕ خٲطرٕ چھِ أسۍ نَلکہٕ آب اِستعمال کَران. اَمِکۍ کیٛاہ مطلب یہِ چھا صحیح أسۍ چھِ یہِ نَلکہٕ آب یُس زَن واریاہ مُشکِلاتو پَتہٕ اَسہِ تام واتان چھُ, یہِ چھا صحیح زِ أسۍ چھِ یِتھ پٲٹھۍ یہِ ضایہِ کَران؟
1: دیکھیے میں نے پہلے ہی یہ کیا تھا, ہمارے اسلام میں جائز نہیں ہے پانی زیادہ استعمال کرنا. نہانے کے لیے آپ زیادہ پانی استعمال کرتے وہ بھی نہیں جائز ہے, دیٹ از ناٹ ریکوائرڈ انڈر دا شریعت لا کہ آپ پانی استعمال زیادہ نہیں کر سکتے, ضائع نہیں کر سکتے. وۄنۍ چھُ بیاکھ اکھ چیز جو ریسٹ آف دا کنٹری میں سٹارٹ ہو گیا ہے, میں تو اس فیور میں ہوں کو جو اب اے سیز لگاتے ہیں, اب عام ہے اے سی لگانا. اے سی کا جو پانی ہے وہ جمع کرنے کی ضرورت ہے, اور جو آپ کو ایکوا گارڈ یہ ہے فلٹرس ہے, واٹر فلٹرس ہے, واٹر فلٹر سے جو پانی نکلتا اس کو جمع کرنے کی ضرورت ہے اور اس سے گاڑیاں دھونی ہے. ڈرنکنگ واٹر کبھی بھی گاڑیاں دھونے میں, باغوں میں جو لانز ہے, لوکل لانز ہے, ان میں دینے کی ضرورت
0: ہے.
1: آپ جمع کرو چنا آب, اور جو پرٹیکولرلی جو آپ کا رین واٹر ہارویسٹنگ ہے, رین واٹر بھی ہم جمع
0: کر سکتے ہیں پینے کے لیے
1: وہ اگر نہیں کریں گے استعمال پینے کے لیے, مگر باقی چیزوں کے لیے تو استعمال کر سکتے ہیں.
0: انتظامات
1: کے لیے جو لون ہے وہ ہونا چاہیے, اینڈ اٹ شوڈ بی پارٹ آف دی گورننس. دیٹس واٹ میں بولتی ہوں کہ گورننس کا ایشو ہے, وہ بلڈنگ جو ہے آپ کو بلڈنگ پرمیشن ملتا اس میں ہی ہونا چاہیے.
0: اریگیشن کا پارٹ اگر ہم دیکھیں گے, ونکس چھ کہ گامس منز چھ نہلی ووان, ونکس چھ سیپلنگ کا ٹائم ہے لیکن پانی ہی نہیں ہے.
1: پانی وہ مجھے سمبڈی واز ٹیلنگ می کہ اس ایریا میں ان کو وہ سیپلنگز لگانی ہے نا پیڈی کی, اکسیجائی چور لگاوان اینڈ دین دے ٹرانسپلانٹ اٹ ٹو دا ریسٹ آف دا فیلڈ, تو وہ پانی ہی نہیں ہے کیونکہ آپ کو پانی پیڑی میں پانی چاہیے 6 inches. اب یہاں پہ کیا ہونا چاہیے, جیسے وہ ریسرچ ایک جلدی جلدی میں بات کروں کہ ریسرچ میں کیا ہے, ہم پی ایچ ڈی کرتے ہیں, پی ایچ ڈی کر کے ہم ایک پروجیکٹ لیتے ہیں, ایک پرابلم لیتے ہیں ویسٹ کی, امریکہ کی, یورپ کی, اپنی پرابلم نہیں لیتا ہے کوئی. ہم کو اس پہ جو اسکاسٹ میں کوئی بات ہوئی تھی, کوئی ریسرچ ہو گئی تھی کہ 6 inches کا پانی جو کھڑا رہتا ہے پیڈی پر اس میں کمی ہو, ہم اتنا پانی نہ استعمال کریں کیونکہ 6 inches پانی اس زمانے میں ہوتا تھا, اب ہمارے پاس
0: پانی کی قلت ہے. اگر یہ اس سے کم لیول پر ہو سکتا ہے تو
1: ایسی ریسرچ ہونی چاہیے جو ہمارے لوکل پرابلمز ہیں. لوکل پرابلم جب ریسرچ ہو جائے پھر اس کو گورننس میں ڈالنا چاہیے. دیکھیے نا, یہ چین ریئیکشن ہے.
0: سیپلنگ کے لیے کسانوں کو پانی مہیا نہیں ہے انف کوانٹٹی میں,
1: بالکل نہیں
0: چنا آپ تو چھونا اس ون مہیا کہیں, کئی دنوں تک ہمیں رکنا پڑتا تھا پانیوں کے لیے, اور ایسا پانی بھی ہمیں مہیا ہوتا ہے جو پینے لائق نہیں ہے. اور اس سے کران یمن موٹرن ہند استعمال آب یو زن ٹیوب ویل مز آب استعمال کر تک لیڈ کانٹینٹ واریاہ ہائی لیول میں سہ چون لائق اچھا سہ ہوں اس کرتے پن باغن مز استعمال پن گاڑ چھلنے خطر پن پات چھلنے خطر. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ساری چیزوں پر ہمارا دھیان جانا چاہیے,
1: بالکل جانا چاہیے.
0: بٹ اگر میں آپ سے کہوں کہ اگر ہم حل کی طرف آئیں گے, چونکہ یہ بہت بڑا سبجیکٹ ہے, میں نے پہلے یہ کہا واریاہ چیز چیتنی کی طرف ہم قدم اٹھائیں گے. اگر میں پرسنلی, چونکہ آپ رائٹر بھی ہیں جس کا ذکر یہاں پہ مجھے کرنے کا موقع نہیں ملا, تو اگر آپ کو 3 فوری اقدامات کرنے ہوں جو ان آبی ذخائر کی قسمت بدل سکیں, تو وہ کیا ہوں گے؟ پرسنلی میں آپ سے یہ سوال پوچھ رہی ہوں
1: ایز اے پرسن فرام اوور آل
0: کنٹریبیوشن رہا ہے.
1: فرسٹ آف آل اوور آل میں یہی پھر سے ریپیٹ کروں گی, دس از دا تھرڈ ٹائم آئی ایم ریپیٹنگ, کہ ایک انسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ چاہیے, جو انٹر سیکٹورل ایک ارینجمنٹ چاہیے جہاں پہ ایکسپرٹس ہوں اور جہاں پہ ایک ہی جگہ سارے یہ معاملے دیکھے جائیں, اور ہمارے پاس کارڈر ہو. ہمارے پاس کارڈر ہی نہیں ہے. دیکھیے نا, آپ کے پاس کے ایس کارڈر ہے, آپ کے پاس باقی کارڈر ہے, آپ کے پاس انوائرمنٹل کارڈر نہیں ہے. تو ان بچوں کو جو نئے بچے آ رہے ہیں وہ پی ایچ ڈیز کر رہے ہیں, ایم ایس سیز کر رہے ہیں, ان کو ایک کارڈر دے دیا جائے. انوائرمنٹل ایشوز ہمارے اتنے سارے ہیں, ان کو یہ کیا جائے, ہوگی دو چیزیں. تیسری چیزیں جو end to end planning ہو, end to end planning ہو.
0: Okay, fine. اگر میں personally پوچھوں یہی سوال آپ سے, تو personally آپ کے 3 اقدام کیا ہوں گے؟
1: Personally ہم کو کچن میں فرسٹ آف آل پالیتھین اوائڈ کریں, یہ جو باقی چیزیں پلاسٹک وغیرہ अवॉइड करें, आप टोकरियों में सुबह रोटी अगर कांदरू से लानी है तो टोकरी में लाएं,
0: और कपड़े का बैग भी बहुत खूबसूरत आता है डिजाइन,
1: कपड़े का बैग इस्तेमाल करें।

0: اور سوچنی چاہیے.
1: اور اپنے فرائض سے منہ نہیں موڑنا.
0: بالکل بالکل. ایز سٹیزنز ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر ہم اپنے گھروں کو صحیح رکھے, اگر ہم اپنے گھروں کو صاف پاک رکھے, باہر نہ ڈالے, باہر نہ پھینکے سب کچھ, باہر کا یہ بھی کرے, یہ بھی ہمارا ہے, یہ بھی سارا کچھ ہمارا ہے.
1: تو میرے ونو مطلب چھو کہ پانے پانے ذمہ داری پانے پانے فرض انجام دیں تاکہ یہ مسئلہ ہے کہ حل گژھت اچھو حل کرن سو اک
0: اور پٹیکولرلی ویمن.
1: تہن سٹھا سٹھا شکریہ سن اسٹوڈیو مز تشریف ان خاطر. حالانکہ واریاہ کت روز اس گنے بی دمو تہ دعوت بیس اکس پروگرام مز آج ہمو تہ اجازت. تہن سٹھا سٹھا شکریہ سمین یم اس ست ازک مہمان. امید چھ کران ز تہ اس پسند آمت ازک پروگرام. آج کے لائیو مارننگ شو میں بس اتنا ہی. یہاں پر لیتے ہیں آپ سے اجازت, چلتے ہیں فہمیدہ کی اور.
2: شکریہ تسلیمہ. سمین تھی بوزان سی نشریات پیام صبح تو یہ لائیو انٹریکٹو شو. یہ آکاش منی سری نگر سون دم اعلان بوزو سمی کہہ بجے تو ترہ منٹ سپد تو ولی بوزو ون چکر تو رو پیش کرن بشیر احمد بندو تو یہ ستی یم کرن کلامی شمس فقیر پیش.

0: سامعین نغمے آپ سماعت کر رہے تھے آکاشوانی کے پرائمری سروس سے. یہ آکاشوانی کا سری نگر اسٹیشن ہے. 12:30 ہونے والے ہیں. پیش ہے ہمارے یہاں سے خبریں.
1: آداب, یہ آکاشوانی سری نگر ہے. 12:30 ہوئے ہیں. خبروں کا بلٹن لے کر میں بسارت گل. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے تحت تمام ضلع انتظامیہ کے افسران کو اگلے

0: خاتمہ، زمینی سطح پر بیداری پیدا کرنا اور نشے کے عادی افراد کی باوقار بحالی شامل ہیں۔ نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے تحت ٹی آر سی فٹ بال گراؤنڈ سری نگر میں پد یاترا کے موقع پر ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ 11 اپریل سے 2 مئی کے درمیان جموں کشمیر میں صرف 21 دنوں میں 481 ایف آئی آر درج کی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اب تک 518 منشیات اسمگلروں کو جیل بھیج دیا گیا، جبکہ منشیات فروشوں کے 24 مکانات مسمار کیے گئے اور کروڑوں کی جائیداد ضبط کی گئی۔
1: نشے کو جڑ سے سماپت کرنے کی قسم، یہ صرف سرکاری طاقت کی گھوشنا نہیں ہے بلکہ جموں کشمیر واسیوں کی ادھک اچھا شکتی سے اتپن ہوئی ہے، جنہوں نے اب اعلان کر دیا ہے کہ اب بہت ہو چکا، اب نہیں ہوگا۔ اور میں سری نگر کی اس مٹی سے کشمیر سنبھاگ کے لیے بھی یہی کہنے آیا ہوں کہ ہم اسے کسی قیمت پر واپس لے کر کے رہیں گے۔ عوام کے دشمنوں نے نارکو ٹیررزم کے دوارا ناگرکوں پر جو پرہار کیا ہے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے جہاں ہماری پولیس سیکورٹی فورسز پرشاسن ہے، اس میں سب سے اچوک ہتھیار عوام کی بھاگیداری ثابت ہوگی۔
0: دربار منہ کے سلسلے میں آج سری نگر میں دفتر کھل گئے۔ اس ضمن میں سری نگر کے سول سیکرٹیریٹ میں وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ اقلیتی امور کی وزیر کرن رجیجو نے کہا ہے کہ وزارت ہر بھارتی مسلمان کے لیے حج کے سفر کو قابل رسائی اور کفایتی بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے کہا کہ وسطی ایشیا بحران کے درمیان ایندھن کی قیمتوں میں اضافہ کے سبب ایئر لائنز نے $400 کا مطالبہ کیا۔ البتہ وزارت کی کاوشوں کی بدولت اب حج کمیٹی آف انڈیا کے ذریعے جانے والوں کو $100 جبکہ پرائیویٹ عازمین کے لیے $150 کا اضافہ مقرر کیا گیا۔ وزیر نے کہا کہ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ عازمین کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے، جس کی وجہ سے ایئر لائنز کے ساتھ افہام و تفہیم کا راستہ اختیار کیا۔ محکمہ ہائر ایجوکیشن نے جموں کشمیر کے تمام کالجوں میں تعلیمی سال 2026-27 کے لیے 4 سالہ انڈر گریجویٹ پروگرام اور 5 سالہ انٹرگریٹڈ پی جی پروگراموں کے داخلے کا اعلان کیا ہے۔ اس سلسلے میں ڈائریکٹر کالج جموں کشمیر ڈاکٹر شیخ اعجاز بشیر نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا،
2: اس سال ہم سارے ایڈمیشن 10+2 میرٹ کے بیس پہ کر رہے ہیں، تو یہ سارا ایڈمیشن پروسیس آن لائن ہے۔ 9 تاریخ کو یہ ہم لنک لائیو کر رہے ہیں، 27 تاریخ تک یہ کھلی رہے گی، پھر 30 تاریخ کو ہم پہلا لسٹ نکال رہے ہیں، اس کے بعد ہم 9 جون کو دوسرا لسٹ نکالیں گے، تو دوسرے لسٹ کے بعد پھر یہ ایک اسپاٹ راؤنڈ ہوگا لاسٹ میں، وہ 18 جون سے 25 جون تک چلے گا، اور 15 جون سے کشمیر ڈویژن میں کلاسز اسٹارٹ ہو جائیں گے، اور 15 جولائی سے جموں ڈویژن میں کلاسز اسٹارٹ ہو جائیں گے۔ لیکن ایڈمیشن پروسیس سائملٹینیسلی چلے گا ونٹر زون کالج کے لیے بھی اور سمر زون کالج کے لیے بھی۔
0: پرنسپل سینسس آفیسر اربن سری نگر اور کمشنر ایس ایم سی کے دفتر نے سری نگر کے تمام لوگوں سے 17 مئی سے 31 مئی 2027 تک منعقد ہونے والی مردم شماری کے سیلف انیومریشن مرحلے میں حصہ لینے کی اپیل کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ خطے کے مستقبل کی منصوبہ بندی اور ترقی کے لیے قابل اعتماد شماریاتی بنیاد انتہائی اہم ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ عمل ڈیجیٹل گورننس اور شہریوں کو با اختیار بنانے کو بھی فروغ دیتا ہے۔ جموں کشمیر میں 100 روز پر مشتمل نشہ مکت بھارت ابھیان کے تحت مختلف قسم کی سرگرمیاں جاری ہیں۔ تمام اضلاع میں سول اور پولیس انتظامیہ کے اہتمام سے بیداری پروگراموں اور ریلیوں کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ پولیس نے بھی اس ابھیان کو کامیاب بنانے کے لیے اپنی کاروائیوں میں سرعت لائی ہے۔ کشمیر یونیورسٹی کے اسپورٹس گراؤنڈ میں آج صبح 11:30 آل انڈیا انٹر یونیورسٹی وشو چیمپئن شپ کا آغاز ہوا۔ افتتاحی تقریب میں لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے شرکت کی۔ اس موقع پر مختلف سول اور پولیس انتظامیہ کے افسران کے علاوہ شائقین کھیل کی ایک بڑی تعداد تقریب میں موجود تھی۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا بلٹن ختم ہو۔ خدا حافظ۔
3: لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہان نشہ مکت جموں کشمیر ابھیانس تحت تمام ضلع انتظامیہ کن افسرن ان والین 68 دہن اندر نتیجہ خز حکمت عملی پانس پہ زور دمو پنچایت تو وارڈ سترس پہ عوامی رابطہ مہم عوامی تحریک بنانے باپت مذہبی رہنما تعلیم ہند ماہر تاجر برادری یوتھ گروپ تو سیاسی تو سماجی کارکن شامل کرنس پہ زور یم کت باو ایل جی این لوک بھون سری نگر نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کس پیش رفت سامحن کس سلسلس من اکہ بہل پائچ میٹنگ ہن صدارت کران ات موقع پہ آو منشات کے استعمال تو نارکو ٹیررزم مکمل نیال گالن باپت ضلع سترک ایکشن پلان تیار کرنک تعلق دارن ہدایت دن میٹنگ مز چیف سیکرٹری اٹل ڈولو ڈی جی پی نلین پربھات سان سول تو پولیس انتظامیہ سینئر افسر موجود۔

0: سرگنگ گاڑن منوج سنہا ہن ووت جموں کشمیر مز جاری منشیات مخالف مہم ترین محاذن پہ جاری یت مز سپلائی چین ختم کریں زمینی سطحس پہ بیداری پید کریں تو نشکن عادی نفرن ہن باوقار بحلی شامل نشہ مکت جموں کشمیر ابھیانس تحت ٹی آر سی فٹ بال گراؤنڈ سری نگر پد یاترا ہندس موقع پہ اکس اجتماع خطاب کران وون لیفٹنٹ گورنرن کہ اپریل پہ ز مئی تام جموں کشمیر اندر صرف اکوہن دن من ٹورت اکشیت ایف آئی آر درج کرنا آمت تمو وون ونیک تام پانچ ہت اردہ منشیات سمگلر جیل سوزن آمت یل زن منشیات فروشن ہند ٹووہ مکان مسمار کرنا آئے تو کروڑ بدین ہند جائیداد آو ضبط کرنا
1: نشے کو جڑ سے سماپت کرنے کی قسم یہ صرف سرکاری طاقت کی گھوشنا نہیں ہے بلکہ جموں کشمیر واسیوں کی ادھک اچھا شکتی سے اتپن ہوئی ہے جنہوں نے اب اعلان کر دیا ہے کہ اب بہت ہو چکا اب نہیں ہوگا اور اب میں سری نگر کی اس مٹی سے کشمیر سنبھاگ کے لیے بھی یہی کہنے آیا ہوں کہ ہم اسے کسی قیمت پر واپس لے کر کے رہیں گے عوام کے دشمنوں نے نارکو ٹیررزم کے دوارا ناگرکوں پر جو پرہار کیا ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے جہاں ہماری پولیس سیکورٹی فورسز پرشاسن ہے اس میں سب سے اچوک ہتھیار عوام کی بھاگیداری ثابت ہوگی
0: دربار مو کے سلسلس مز گئی آز سری نگر دفتر یل امہ حوالہ آو سری نگر کس سول سیکرٹریٹس مز وزیر اعلی عمر عبداللہ گارڈ آف آنر پیش کرنا اقلیتی امورن ہند وزیر کرن رجی جون وونمت وزارت ہر بھارتی مسلمان سند باپت حجک سفر قابل رسائی تو کفایتی بنانے باپت پرعزم تمو وون وسطی ایشیا بحرانس درمیان ایندھن کن نرخن مز ہریر سپودمت تو ایئر لائنزن ٹور ہتھ ڈالر ہند طالب کورمت وون گو وزارت حج کمیٹی آف انڈیا دس گھن والن ہتھ ڈالر تو پرائیویٹن باپت ڈوڑ ہتھ ڈالر ہند ہریر کورمت وزیرن وون یسان زمن گھوش نک مشکل ویتر پیون یم کن ایئر لائنز ست بوز شوز کرنا آو اعلی تعلیم محکمن جموں کشمیر کن تمام کالجن من تعلیمی وری ساس شتوہ ستوہ باپت ژون ورین ہند انڈر گریجویٹ پروگرام تو پانچن ورین ہند انٹیگریٹڈ پی جی پروگرام ہند داخلک اعلان کورمت ات سلسلس من وون جموں کشمیر کن کالجن ہند ڈائریکٹر ڈاکٹر شیخ اعجاز بشیرن سانس نیوز رومس ست کت کران
2: اس سال ہم سارے ایڈمیشن 10+2 میرٹ کے بیس پہ کر رہے ہیں تو یہ سارا ایڈمیشن پروسیس آن لائن ہے 9 تاریخ کو یہ ہم لنک لائیو کر رہے ہیں 27 تاریخ تک یہ کھلی رہے گی پھر 30 تاریخ کو ہم پہلا لسٹ نکال رہے ہیں اس کے بعد ہم 9 جون کو دوسرا لسٹ نکالیں گے تو دوسرے لسٹ کے بعد پھر یہ ایک اسپاٹ راؤنڈ ہوگا لاسٹ میں وہ 18 جون سے 25 جون تک چلے گا اور 15 جون سے کشمیر ڈویژن میں کلاسز اسٹارٹ ہو جائیں گے اور 15 جولائی سے جموں ڈویژن میں کلاسز اسٹارٹ ہو جائیں گے لیکن ایڈمیشن پروسیس سائملٹینیسلی چلے گا ونٹر زون کالج کے لیے بھی اور سمر زون کالج کے لیے بھی
0: پرنسپل سینسس افسر اربن سری نگر تو کمشنر ایس ایم سی دفترن سری نگر کن تمام لوکن 17 مئی پہ 31 مئی 2017 تام منعقد سپدن واجن مردم شماری ہندس سیلف انیومریشن مرحلس من حصہ نن اپیل کرم تمو وونمت خط کی مستقبل منصوبہ بندی تو ترقی باپت قابل اعتماد شماریتی بنیاد اہم تمو وون یہ عمل ڈیجیٹل گورننس تو شہری با اختیار بنانس تہ فروغ دیوان جموں کشمیر مز ہت دہن پہ مشتمل نشہ مکت ابھیانس تحت مختلف قسم کی سرگرمی جاری تمام ضلع اندر سول تو پولیس انتظامیہ کے اہتمام بیداری پروگرام تو ریلین ہند سان سپدان پولیسن تہ ابھیان کامیاب بنانے خاطر پن کاروی مز وچھ اونمت آئی پی ایل کرکٹس مز لگہ آز شام 7:30 ممبئی ہندس وانکھڑے اسٹیڈیمس اندر ممبئی انڈینزس لکھنؤ سپر جائنٹس ست مقابلہ ات ست ووت خبرن ہند یہ بلٹن اند اردو خبرن ہند بلٹن سپد آکاشوانی سری نگر پہ دگرن 3:15 پہ نشر خدا حافظ
3: آکاشوانی سری نگر سمین باپ جی 3:30 منٹ سپد ولی بوزو پروگرام بزمہ نسوا تم برو چپیش وڑی تجارتی وقفہ
4: کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے تو دیر کس بات کی رابطہ کرے کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجیے ایک نئی اڑان ایک نئی پہچان
5: اسٹیٹ الیکشن کمیشن جموں اینڈ کشمیر کی طرف سے ضروری سوچنا
6: اگر آپ 1 اپریل 2026 کو 18 سال کے ہو چکے ہیں مگر ابھی تک پنچایت الیکٹورل رولز میں رجسٹر نہیں ہوئے ہیں یا پھر آپ کا نام یا آپ سے جڑی کوئی بھی ضروری جانکاری درج نہیں ہے یا اس میں بدلاؤ کی ضرورت ہے تو آج ہی اپنے

0: या खास तौर पर रात के वक्त या सुबह सवेरे या वर्जिश के बाद ज्यादा एग्रीवेट होता है, ये मॉर्निंग अर्ली साइंस ऐसे, या सीने की जगड़न यहाँ वन दिल बासन या दबाव या
1: दबाव
0: सीनस
1: हो,
0: पे, तो
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: यमन पर पानुन पान इवेलुएट शाहनस में तकलीफ यमन पर पानुन पान इवेलुएट करूँ ताकि अर्ली रिकग्निशन गए तो यमन वादे टाइमस पे इलाज।
1: हाँ, बیٚیہِ کم کم چیٖز چھِ تِم یِمن نِش دوٗر ہیٚکہِ اِنسان روٗزِتھ تہٕ
0: آ
1: پتہٕ
0: بِلکُل
1: اَمہِ بیمارِ نِش دوٗر روزِ. یہِ بیمٲرۍ ہیٚکہِ نہٕ لٔگِتھ أکِس اِنسانَس. کم کم احتِیاط چھِ تِم.
0: بِلکُل اکھ دماغ مٔریٖض یُس چھُ سُہ ہیٚکہِ اکھ ایٚکٹِو زِندگی گُزٲرِتھ اگر تٔمِس یہِ پاے آسہِ کہِ اَمِکۍ یِم حرکات یِم ٹرٛگٲرٕز چھِ ییٚمہِ سۭتۍ زَن یہِ أمِس ٹرٛگر چھُ گژھان اکھ ایزما اٹیک، اگر تٔمِس یِم پرٛزناوٕنۍ تھاوٕنۍ چاہے سُہ آسہِ یُس اَسہِ ہواہٕچ آلوٗدگی چھِ، چاہے سُہ گرٕد آسہِ، چاہے سُہ سِگریٹُک دُہ آسہِ، یہِ چھُ تِمن پانے، یا موسمٕچ تبدیٖلی، ٹھنٛڈ موسم آسہِ، مطلب یہِ چھُ تِمن پانے اوٚور دَ پیٖریڈ آف ٹایم چھُ یِمن پانے پتہ چلان کہِ اَسہِ کَم چیٖز سۭتۍ چھُ یہِ ٹرٛگر گژھان یہِ اٹیک، یِم پرٛزناوٕنۍ یِم ٹرٛگٲرٕز، پتہٕ پرٛزنٲوِتھ تِم اوایڈ کَرٕنۍ یِم ٹرٛگٲرٕز، یہِ چھُ ساروی کھۄتہٕ گۄڈنیُک اکھ چیٖز.
1: بِلکُل
0: دوٚیِم
1: بِلکُل
0: چیٖز چھُ یِم اِنہیلرن پٮ۪ٹھ یِم آسان چھِ تَمیُک دُرُست استعمال. مےٚ چھِ واریاہ پیشنٹ وٕچھمٕتۍ یِم اِنہیلرن پٮ۪ٹھ چھِ آسان بَٹ تِم چھِنہٕ اَمہِ کَریکٹلی ہٮ۪کان، یِمن چھُنہٕ آسان کَریکٹلی یوٗزیج چھنہٕ آسان تِمن پاے کیٚنٛہہ کِتھ پٲٹھۍ چھِ کران، تو ایٚکچُؤلی دوا چھُنہٕ ہٮ۪کان وٲتھٕے تِہنٛدٮ۪ن شِشنارٮ۪ن تام تہٕ سُہ چھُنہٕ اثر تہِ ہٮ۪کان کٔرِتھ کِہیٖنۍ. تو اِنہیلرُک دُرُست استعمال، پَنٕنِس ڈاکٹر صٲبس پرٛژھُن کیاہ کِتھ پٲٹھۍ چھُ مےٚ یہِ استعمال کرُن، اتھ چھُنہٕ کانٛہہ تہِ شرم ہیٚچھنس منٛز کہِ دُرُست استعمال کِتھ پٲٹھۍ چھُ، بیٚیہِ پَنٕنِس ڈاکٹر صٲبس سۭتۍ اکھ ایٚکشن پٕلان اکھ عمل کرُن تتھ پٮ۪ٹھ یُس سُہ بنایہِ تٔمۍ سُنٛد کہِ کِتھ پٲٹھۍ یتھ أسۍ سُہ تحریٖر منصوٗبہ چھِ وَنان سُہ بنایہِ تاکہِ اِنسانس طرفہِ کہِ مےٚ کتھ موسمس منٛز کمہِ چیٖز سۭتۍ مےٚ کیاہ پزِ کرُن، یُتھُے مےٚ ایکیوٗٹ اٹیک یی تمہِ ساتہٕ کیاہ چھُ مےٚ کرُن، باقٕے ٹایمن پٮ۪ٹھ کِتھ پٲٹھۍ چھُ مےٚ پنُن زندگی گُزارٕنۍ.
1: یِم تہِ تۄہہِ ؤنۍوٕ احتِیاط یِمن پٮ۪ٹھ کَرن سٲری عمل تہٕ اِنشاء اللہ ہٮ۪کن اکھ بہتریٖن زندگی گُزٲرِتھ. تہٕ تُہُنٛد کَرو وٕنکیٚس سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکرِیا تہٕ اُمید چھِ یِہے یِمو تہِ تُہُنٛد یہِ کَتھٕ وَنوٕ، اَنمول کَتھٕ وَنوٕ تۄہہِ سارنٕے ہِنٛدِ خٲطرٕ تہٕ تِم کَرن یِمن پٮ۪ٹھ عمل تہٕ پَنٕنۍ زندگی گُزارن بہتریٖن طٔریٖقس پٮ۪ٹھ. تُہُنٛد کَرو سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکرِیا کہِ تۄہہِ کوٚڑوٕ قۭمتی وقت تہٕ اَسہِ سۭتۍ کٔروٕ کَتھ. تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ شُکرِیا. تھینک یوٗ سو مَچ. تہٕ سامعیٖن، یِم ٲسۍ ڈاکٹر اِرم صبا، MBBS MD کوٚمنِٹی میڈِسن، تہٕ وٕنکیٚس چھِ یِم زوٗنل میڈِکل آفِسر ہٲروَن سرینگر زوٗنَس منٛز. یِہُنٛد کَرو سٮ۪ٹھاہ شُکرِیا. تۄہہِ چھُ ٹیوٗن کوٚرمُت آکاشوانی ہُنٛد سرینگر سٹیشن. تُہۍ چھِو وٕنکیٚس پَنُن پسندیٖدٕ پروگرام بوزان یَتھ ناو چھُ ہیلو بزمہ نِسوا، تہٕ بوزو ییٚمہِ پروگرامٕچ بیٛاکھ کال کَم چھِ کران تہٕ کَتہِ پٮ۪ٹھ چھِ کران. ہیلو بزمہ نِسوا.
2: السلام علیکُم میم.
1: وعلیکُم السلام.
2: تُہۍ چھِو میم ٹھیٖک؟
1: الحمدُاللہ. کَم حظ چھِ؟
2: بہٕ ٲسٕس رُخسانا.
1: کَتہِ حظ پٮ۪ٹھٕ؟
2: وزیٖر باغ پٮ۪ٹھ.
1: رُخسانا تُہۍ چھِو ٹھیٖک؟
2: اَصٕل پٲٹھۍ میم، تُہۍ چھِو ٹھیٖک؟
1: اَہن حظ اَصٕل پٲٹھۍ. رُخسانا، مےٚ باسان تۄہہِ کوٚروٕ گۄڈنِچ لَٹہِ مےٚ پروگرام خٲطرٕ کال.
2: بِلکُل میم.
1: بوزان چھِو یہِ پروگرام؟
2: آ آ، دۄہے دۄہے.
1: کیُتھ چھُ باسان؟
2: واریاہ اَصٕل. یۄس تہِ اَتھ پٮ۪ٹھ اِنفارمیشن چھِ اَسہِ پٮ۪ٹھ شِیر گژھان سۄ چھےٚ مینلی لگان ضوٚرتھ ہر کٲنٛسہِ ڈیلی بیس رُٹیٖن اِنفارمیشن، نالیج سٹڈیٖز رِلیٹِڈ تہِ چھِ کران یا پیرنٹس تہِ چھِ وَنان کہِ ہر کانٛہہ اِنفارمیشن یۄس تہِ چھِ سۄ چھےٚ اَسہِ کَنیکٹ گژھان کہِ نہ یہِ چھُ لگان اَسہِ واریاہ زیادٕ ضوٚرتھ.
1: شُکرِیا تُہُنٛد. تُہۍ چھِو پروگرام بوزان پسنٛد کران تہٕ تُہُنٛد یِم تہِ اَسہِ وٕنکیٚس بوٗز اَسہِ خیالات تُہُنٛد، اَمہِ خٲطرٕ سٮ۪ٹھاہ شُکرِیا. تہٕ تُہۍ کیاہ چھِو یَژھان آز پانہٕ اَسہِ شِیر کَرُن؟
2: میم، بہٕ چھَس یَژھان یی شِیر کَرُن کہِ پرٛایویٹ سکوٗل رِلیٹِڈ، بہٕ چھَس یَژھان تَتھ رِلیٹِڈ یہِ وَنُن کہِ یۄس تہِ تِہنٛز ٹیٖچَر چھِ تِمن چھِ وٕنکیٚس چھِ بوزنَس منٛز اَسہِ یِوان یِم چھِ ٹیٖچَر سٹینٛڈِنٛگ لایِن ٹیٖچَر، مگر بہٕ چھَس یِمن پرٛایویٹ سکوٗلَن اَکھ رِکویسٹ یَژھان تُہٕنٛدِ تھرٛوٗ کَرُن تاکہِ یِم چھِ یِمن وَنان تُہۍ چھِو سٹینٛڈِنٛگ لایِن ٹیٖچَر مگر کھڑا روٗزِو تُہۍ دۄہَس، بٔلکہِ چلو ٹھیٖک چھُ کانٛہہ ٹیٖچَر چھُ آسان تٔمِس چھِنہٕ چِیَر اَویلیبٕل آسان، آسہِ تہِ چھِ آسان سۄ چھِ آسان دۄہ کہِ دۄہ سُہ بِہتھٕے، مگر بہٕ چھَس وَنان کہِ اگر کُنہِ ہر کُنہِ کلاس روٗمَس منٛز ٹیٖچرَس آسہِ چِیَر اَویلیبٕل، چلو یُس تٔمِس پَرناونُک اَوَر آسہِ تَتھ منٛز ہیٚکہِ نہٕ سۄ بِہِتھ، مگر کَم اَز کَم 10-15 مِنٹَن یا 10 مِنٹَن تَتھ کلاس ختم دوران، کیازکہِ کلاس چھُ آسان گٲنٛٹَس چھُ آسان 45 مِنٹ آسان، توتہِ سۄ بِہِتھ 10 مِنٹَن تھَکھ کَڑِ تاکہِ ییٚلہِ اکھ ٹیٖچر تھوڑا بہت تھکھ کرِ تاکہِ تٔمِس لگہِ پرناونَس تہِ شُرٮ۪ن سۭتۍ اَصٕل پٲٹھۍ مَزٕ، بیٚیہِ شُر تہِ کرنَس کاپریٹ، نہ تہٕ گژھِ سۄ تہِ ایٚگریسِو، نہ ہیٚکہِ سۄ اَصٕل پٲٹھۍ پَرنٲوِتھ۔

0: یُتھُے اِنسان تھکان عموماً یُتھُے اِنسانَس تھکاوَٹ آیہِ سُہ چھُ
1: ہاں
0: نہ ہیٚکہِ سُہ بِہِتھ کَنٹِنیو کھڑا. میانہِ حِسابہٕ سۄ ٹیٖچر نہ ہیٚکہِ تِمن شُرٮ۪ن اَصٕل پٲٹھۍ دھیان دِتھ, نہ ہیٚکہِ سُہ تِمن بَچن سۭتۍ اَصٕل پٲٹھۍ پیارٕ سان کَتھ کٔرِتھ.
1: یہِ چھُ ویسے بہٕ مےٚ چھَنہٕ پَتہ سکوٗلَن ہُنٛد کیٛاہ رول چھُ، سٹینٛڈِنٛگ لایِن ٹیٖچرَن سُنٛد کیٛاہ رول چھُ آسان، کُس رول چھُ آسان اَدا کَرُن أمِس ٹیٖچرَس، مگر بہٕ تہِ ہٮ۪کہٕ یی ؤنِتھ ییٚمہِ ساتہٕ تہِ اِنسان تھَکہِ دٔے دۄہَس روزِ سُہ کھڑا، سُہ کیٛاہ پَرنایہِ پَتہٕ بَچَن، ییٚمہِ ساتہٕ سُہ اٮ۪کزاسٹ گژھِ کھڑا روٗزِتھ، چاہے تٔمِس 3 پیٖرَڈ آسَن، 4 پیٖرَڈ آسَن، 5 پیٖرَڈ آسَن بَچَن ہِنٛدٮ۪ن کَلاسَن منٛز، تہٕ سُہ ییٚمہِ ساتہٕ سُہ اٮ۪کزاسٹ گژھِ سُہ روزِ صُبحَس 10 بَجے 9 بَجے پٮ۪ٹھٕ کھڑا تاکہِ 3 بَجَن تانۍ، سُہ کوٗتاہ ہیٚکہِ پَتہٕ بَچَس سۭتۍ اِنصاف کٔرِتھ تہٕ کِتھ کٔنۍ ہیٚکہِ سُہ تٔمِس پٔرِتھ، تٔمۍ سُنٛد موٗڈ ہیٚکہِ نہٕ گٔژھِتھ، تِکیٛازِ یہِ چھِ سۄ سٹَڈی آسان یۄس موٗڈَس پٮ۪ٹھ چھِ دارمدار آسان، ییٚمہِ ساتہٕ تۄہہِ موٗڈ آسِوٕ فرٛٮ۪ش تیٚلہِ ہیٚکِو تُہۍ کانٛہہ تہِ کٲم کٔرِتھ، مگر بہٕ تہِ چھَس وۄنۍ ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ تُہٕنٛز کَتھ بوٗز تہٕ بہٕ چھَس ییٚمہِ پرٛوگرام کہِ وساتَت رِکوٮ۪سٹ کَران تَمام سکوٗلَن کہِ ییٚتہِ یِم چیٖز آسَن گژھان تھوڑا ٲسِو ٹیٖچرَن ہُنٛد تہِ سونٛچان، یِہُنٛد تہِ ٲسِو، اَگرَے تُہٕنٛدِس سکوٗلَس منٛز چھُ یہِ روٗل کہِ أکِس سٹینٛڈِنٛگ لایِن ٹیٖچرَس چھُ کھڑہٕے روزُن تہٕ تٔمِس چھُنہٕ بِہُن کِہیٖنۍ، مگر یہِ تہِ سوٗنٛچِو یہِ تہِ چھُ اَکھ اِنسان، أمِس تہِ چھےٚ 5 مِنٹَن بیٚہنٕچ ضٔروٗرت، ییٚمہِ ساتہٕ أمِس کٕلاسٕز چھِنہٕ تَمہِ ساتہٕ یہِ کٔرِوُس چِیَر اٮ۪ویلیبٕل تہٕ تَمہِ ساتہٕ بِہِن تِمَن 5 مِنٹَن 2 مِنٹَن، أمۍ سُنٛد دٮ۪ماغ تہِ گژھِ فرٛٮ۪ش، یہِ ہیٚکہِ بیٚیِس پیٖرڈَس خٲطرٕ بیٚیِس کٕلاسَس خٲطرٕ اٮ۪ویلیبٕل روٗزِتھ، دٮ۪مٲغی تازگی سان ہیٚکہِ سُہ تِمَن پَرنٲوِتھ، تہٕ پَتہٕ سوٗنٛچِو بَچَن ہُنٛد تہِ، اَگرَے یُتھ ٹیٖچَر تھَکہِ پَتہٕ کیٛاہ پَرنایہِ سُہ بَچَن، اِسلیے چھِ اَتھ پٮ۪ٹھ غور کَرنہٕ سٮ۪ٹھاہ ضٔروٗرت، تہٕ اِنشاء اللہ یہِ پرٛوگرام یِم تہِ بوزان آسَن تِم کَرَن یَتھ پٮ۪ٹھ ضٔروٗر غور تہٕ تُہُنٛد مٮ۪سیج واتہِ تِمَن تانۍ، تہٕ تُہُنٛد کَرو سٮ۪ٹھاہ شُکریہ، اَسلامُ علیکُم. وعلیکُم اَسلام. دوستو گۄڈٕ بوزو یہِ بٲتھ.

بار دوہلے بہ بجے ژتجی منٹن پہ بوزان دیو ونکس ام پروگرام منز میں اجازت انشاء اللہ سپدو یت پروگرامس منز بی تہند خطر حاضر بہو توتان تہ خدا حوالہ۔

تاسو چاکته روبوزان پېښس کران بشیر احمد بندو ته هند سيتي منیش بوزو ته کلامه عبد الکریم یي چا کاشمنی سرینګر سون دای ملن بوزو ہماری آواز اب تک آکاشوانی سری نگر سے پہنچ رہی ہے. سامعین سپہر کے 3 بج رہے ہیں. آئیے سنتے ہیں فلمی نغموں کا پروگرام فوجی بھائیوں کے لیے.

بس وہ کہتے ہیں اتفاق یوں ہی اتفاق سے یوں ہی نہیں ملتے، رہوں میں اجنبی لوگ، کوئی نہ کوئی ربط ضرور قسمت لکھ دیتی ہے۔ تو دوستو ہماری قسمت میں پھر سے ہوگی ہماری اور آپ کی ملاقات، تو تب تک کے لیے دیجیے اپنے میزبان کو اجازت۔ جائے ہند۔

0: لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے تحت تمام ضلع انتظامیہ کے افسران کو اگلے 78 دنوں میں نتیجہ خیز حکمت عملی اپنانے پر زور دیا۔ انہوں نے پنچایت اور وارڈ سطح پر عوامی رابطہ مہم کو عوامی تحریک بنانے کے لیے مذہبی رہنماؤں، ماہرین تعلیم، تاجر برادری، یوتھ گروپس اور سیاسی و سماجی کارکنوں کو شامل کرنے پر بھی زور دیا۔ ان باتوں کا اظہار ایل جی نے لوک بھون سری نگر میں نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کی پیش رفت کا جائزہ لینے کے سلسلے میں ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے کیا۔ اس دوران منشیات کے استعمال اور نارکو ٹیررزم کے مکمل خاتمے کے لیے ضلع سطح کا ایکشن پلان تیار کرنے کے متعلقین کو ہدایت دی گئی۔ میٹنگ میں چیف سیکرٹری اٹل ڈلو، ڈی جی پی نلین پربھات سمیت سول اور پولیس انتظامیہ کے سینئر افسران نے شرکت کی۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا کہ جموں کشمیر میں جاری منشیات مخالف مہم تین محاذوں پر جاری ہے، جس میں سپلائی چین کا خاتمہ، زمینی سطح پر بیداری پیدا کرنا اور نشے کے عادی افراد کی باوقار بحالی شامل ہے۔ نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے تحت ٹی آر سی فٹ بال گراؤنڈ سری نگر میں پد یاترا کے موقع پر ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ 11 اپریل سے 2 مئی کے درمیان جموں کشمیر میں صرف 21 دنوں میں 481 ایف آئی آر درج کی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اب تک 518 منشیات سمگلروں کو جیل بھیج دیا گیا، جبکہ منشیات فروشوں کے 24 مکانات مسمار کیے گئے اور کروڑوں کی جائیداد ضبط کی گئی۔
1: نشے کو جڑ سے سماپت کرنے کی قسم، یہ صرف سرکاری طاقت کی گھوشنا نہیں ہے بلکہ جموں کشمیر واسیوں کی ادھک اچھا شکتی سے اتپن ہوئی ہے، جنہوں نے اب اعلان کر دیا ہے کہ اب بہت ہو چکا، اب نہیں ہوگا۔ اور اب میں سری نگر کی اس مٹی سے کشمیر سنبھاگ کے لیے بھی یہی کہنے آیا ہوں کہ ہم اسے کسی قیمت پر واپس لے کر کے رہیں گے۔ عوام کے دشمنوں نے نارکو ٹیررزم کے دوارا ناگرکوں پر جو پرہار کیا ہے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے جہاں ہماری پولیس سیکورٹی فورسز پرشاسن ہے، اس میں سب سے اچوک ہتھیار عوام کی بھاگیداری ثابت ہوگی۔
0: نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے تحت عوام میں بیداری پیدا کرنے کے پروگرام اور سمگلروں کے خلاف پولیس کی کارروائیاں لگاتار جاری ہیں۔ 3 مئی کو سری نگر میں منعقدہ ایک بڑی پد یاترا کی قیادت کرتے ہوئے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے منشیات کا غیر قانونی کاروبار اور اس کا استعمال کرنے والے افراد کو کڑی کارروائی کا انتباہ دیا۔ اس سلسلے میں لیفٹیننٹ گورنر کا پیغام،
1: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ، اس کا ڈرائیونگ لائسنس، کار آدھار نمبر، اس کے آرمز لائسنس، سب کچھ نیرست کر دیا جائے گا، اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا، این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی، بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا۔
0: نوجوانوں کو اس بری عادت سے دور رکھنے کے لیے درکار اقدامات کے بارے میں انسٹیٹیوٹ آف میوزک اینڈ فائن آرٹس یونیورسٹی آف کشمیر کے فیکلٹی ممبر نوشاد غیور نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا،
2: نشہ صرف ایک بری عادت نہیں، یہ ہمارے نوجوانوں کے خوابوں، صحت اور مستقبل کو تباہ کرنے والا زہر ہے۔ ہمارا یوتھ، ہمارا نوجوان ہماری طاقت ہے، ہماری امید ہے، لیکن نشہ ان کی زندگی کو اندھیرے میں دھکیل دیتا ہے۔ میری سب سے یہ گزارش ہے، نشے کو نہ کہو، تعلیم کو اپناؤ، زندگی کو بچاؤ۔ لیٹس سے نو ٹو ڈرگز اینڈ سے یس ٹو لائف۔
0: اننت ناگ پولیس کی طرف سے نشہ مخالف کارروائی میں تیزی لائی گئی ہے، جہاں تحقیقاتی افسروں کے لیے خصوصی 5 روزہ تربیتی پروگرام کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اس پروگرام کے دوران افسروں کو این ڈی پی ایس کے مختلف پہلوؤں سے روح شناس کرایا جا رہا ہے۔ جموں کشمیر کی پرانی انتظامی روایتی دربار منہ کے تحت آج سری نگر کے سول سیکریٹریٹ میں منہ سے جڑے دفاتر 6 ماہ کے وقفے کے بعد دوبارہ کھل گئے۔ دارالحکومت سری نگر میں آج دربار منہ کے سلسلے میں وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کو روایتی گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ اگرچہ ٹیکنالوجی اور جدید سہولیات نے فاصلوں کو کم کر دیا ہے، تاہم سالانہ دربار منہ اب بھی ایک اہم علامتی اور عملی حیثیت رکھتا ہے۔ سری نگر میں دفاتر کا دربار کھلنے کے موقع پر متعلقہ محکموں کے سینئر افسران، ملازمین اور پولیس کے اعلیٰ آفیسر بھی موجود تھے۔ اس دوران وزیر اعلیٰ نے آج دربار منہ کے پہلے روز سول سیکریٹریٹ کے مختلف شعبوں اور اکائیوں کا معائنہ کر کے ان کے کام کاج اور وہاں کام کرنے والے ملازمین کے لیے دستیاب سہولیات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے خاص طور پر وزراء کے چیمبروں، آفیسر رومز، کلیریکل ہالوں اور نو تجدید شدہ عوامی انتظار گاہوں کا معائنہ کرتے ہوئے عملے اور عوام کے لیے سہولیات میں مزید بہتری لانے کی یقین دہانی کرائی۔ سول سیکرٹریٹ سری نگر میں منہ سے جڑے دفاتر کے دوبارہ کھل جانے پر وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے انتظامی سیکرٹریوں کی ایک میٹنگ

0: کی صدارت کی، جس میں نائب وزیراعلی سریندر کمار چودھری، کابینہ وزیر جاوید احمد ڈار، سکینہ اتو، ستیش شرما اور جاوید احمد رانا بھی موجود تھے۔ وزیراعلی نے ترقیاتی کاموں کی بر وقت اور مؤثر عمل آوری یقینی بنانے کی ضرورت اجاگر کرتے ہوئے محکموں کے مابین قریبی تالمیل پر بھی زور دیا۔ انہوں نے خاص طور پر محکمہ اسٹیٹس کو منہ سے جڑے ملازمین کے لیے مناسب رہائشی سہولیات فراہم کرنے کی تاکید کی تاکہ دفاتر کا کام صحیح سے چل پائے۔ میٹنگ میں چیف سیکرٹری اٹل ڈلو اور سبھی متعلقہ محکموں کے سربراہ بھی موجود تھے۔ یہ خبریں آپ آکاشوانی سری نگر سے سن رہے ہیں۔ خبریں آپ آکاشوانی کے موبائل ایپلیکیشن نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ٹی ایچ پر بھی سماعت کر سکتے ہیں۔ مغربی بنگال، کیرلم، تمل ناڈو، اسم اور مرکز کے زیر انتظام علاقے پڈی چیری میں ہوئے اسمبلی چناؤ کے لیے ووٹوں کی ووٹ شماری کا سلسلہ جاری ہے۔ الیکشن کمیشن آف انڈیا کے اعداد و شمار کے مطابق بی جے پی مغربی بنگال اور اسم میں آگے بڑھ رہی ہے، جبکہ کیرلا میں انڈین نیشنل کانگریس، تمل ناڈو میں تمیلاگا ویتری کزنگم اور مرکز کے زیر انتظام علاقے پڈوچیری میں اے آئی این آر سی کو سبقت مل رہی ہے۔ اقلیتی امور کے وزیر کرن ریجیجو نے کہا کہ ان کی وزارت ہر بھارتی مسلمان کے لیے حج کے سفر کو قابل رسائی اور کفایتی بنانے کے لیے پور عزم ہے۔ انہوں نے کہا کہ وسط ایشیا بحران کے درمیان ایندھن کی قیمتوں میں اضافے کے سبب ایئر لائنز نے $400 کا مطالبہ کیا۔ البتہ وزارت کی کاوشوں کی بدولت اب حج کمیٹی آف انڈیا کے ذریعے جانے والوں کو $100 جبکہ پرائیویٹ عازمین کے لیے $150 کا اضافہ مقرر کیا گیا۔
1: ایران اور امریکہ اسرائیل کا یدھ کے بعد اتنا دام بڑھ گیا ہے فیول کا، ایئر لائنز والوں نے ہم کو ریکویسٹ کیا پرانے ریٹ میں جانا مشکل ہے، $400 کا اضافہ ہونا چاہیے، تو ہم نہیں چاہتے کہ حج یاترا کا فلائٹ کینسل ہو جائے، اس لیے ہم نے نیگوشیٹ کیا ہے۔ اس لیے ہمارے منسٹری کے آفیشیل نے، سینئر آفیشیل نے بیٹھ کر کے ایئر لائن سے پورا نیگوشیٹ کر کے $400 سے $100 تک لے کے آیا ہے، تو حج کمیٹی آف انڈیا کے تھرو سے جو بھی حج یاترا جا رہا ہے اس کے لیے صرف $100 کا اضافہ ہوا ہے، اور جو پرائیویٹ آپریٹر ہے ان کے لیے $150 کا اضافہ ہوا ہے۔
0: ریجنل پاسپورٹ دفتر سری نگر جموں کشمیر اور لداخ کی پاسپورٹ حاصل کرنے والوں کو ہر طرح کی سہولیات بہم رکھتا ہے تاکہ انہیں پاسپورٹ حاصل کرنے میں کسی قسم کی دقتوں کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ پچھلے برس کے دوران اس دفتر کو قریب 1,00,000 درخواستیں موصول ہوئیں اور اس دوران 95,000 پاسپورٹ جاری بھی کیے گئے۔ اس حوالے سے ریجنل پاسپورٹ آفیسر سری نگر بی ایس راوت نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا،
2: پچھلے ایک سال میں ہم نے کوشش کی کہ پاسپورٹ آفس کی کاریہ پرنالی اسموتھلی چلے، جس میں ہم کافی استر تک سفل ہوئے ہیں، اور لاسٹ ایئر قریب ہم نے 1,00,000 اپلیکیشن ایکسپٹ کیے ہیں، اسی ریشیو میں پاسپورٹ بھی جاری کیے، مور دین 95,000 ہم لوگوں نے ایشو کیا پاسپورٹ۔ جہاں تک اپلیکینٹ کو فیسلیٹیٹ کی بات ہے، ہم نے موبائل وین کی سروسز دی ہیں، کارگل جیسے دور ریموٹ ایریاز میں موبائل وین پچھلے سال لگاتار جون سے اور اکتوبر نومبر تک ہم نے کنٹینیو لگایا ہے۔
0: اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا چاہتا ہے۔ آکاشوانی سری نگر سے خبروں کا اگلا بلٹن سپہر 4:20 پر پہاڑی میں نشر ہوگا۔ اس وقت میں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
3: یہ آکاشوانی کا سری نگر اسٹیشن ہے۔ سامعین، سپہر کے 4:00 ہیں، سماعت کریں آج کا پہاڑی پروگرام اس وقفے کے بعد۔
4: کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر، آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ، آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے؟ تو دیر کس بات کی، رابطہ کرے کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجیے ایک نئی اڑان، ایک نئی پہچان۔

سامین فیاض احمد خان دی آواز بھی تن سن رہا سو تو گیت لکھا دا سا مقبول ساحل۔ سامین، جموں کشمیر تاریخی اور ثقافتی ورثے دا مرکز ہے، جتھا مغل باغات، قدیم مندر اور صوفیانہ خانقاہاں مشہور۔ اہم مقامات مارٹنڈ، سوریہ مندر، خانقاہ معلیٰ، شالیمار باغ، اخنور قلعہ وغیرہ استے سامنے۔ مارٹن سوریہ مندر انناگ ضلع وچ ہے۔ 8ویں صدی دا اے مندر دین دی پوجا واسطے بنایا گیا، جڑا اپنے شاندار تعمیر واسطے جانے گئے۔ اس لیے خانقاہ معلیٰ سری نگر وچ واقع ہے۔ 14ویں صدی دی اے خانقاہ میر سید علی ہمدانی رحمت اللہ علیہ نال منسوب ہے، جڑا اسلامی فن تعمیر دا شاہکار ہے۔ اسی نال مسجد ملا آخند تا عالی مسجد بھی قدیم زمانے دیا یادگار۔ اخنور دا قلعہ جموں دریائے چناب دے کنڈے تے واقع ہے۔ ایک قلعہ 18ویں صدی بھی تعمیر ہویا، جڑا قدیم تاریخ دا اہم حصہ ہے۔ جامع مسجد سری نگر ایک قدیم تعمیر فن دا نمونہ ہے۔ ہری پربت قلعہ سری نگر بچ واقع ہے، جڑا ایک اہم تاریخی قلعہ ہے۔ تسامین، آؤ پہلے سن دیا غلام حسن تبسم دی آواز بھی سیارفی کلام ہے بابا جی لاروی اوراں دا۔

0: ہوتا ہے عوامی رابطہ مہم کو عوامی تحریک بنانے واسطے مذہبی رہنماواں، ماہرین تعلیم، تاجر برادری تے یوتھ گروپس تے سیاسی و سماجی کارکنوں کو شامل کرنے اتے زور دیتا۔ انہاں گلاں دا اظہار ایل جی سن لوگ بھون سری نگر وچ نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان دی پیش رفت دا جائزہ کینے دے سلسلے وچ اعلیٰ سطحی میٹنگ دی صدارت کردیاں کیتا۔ اس دوران منشیات کے استعمال تے نارکو ٹیروریزم کے مکمل خاتمے واسطے ضلع سطح کا ایکشن پلان تیار کرنے کی متعلقین کو ہدایت دیتی گئی۔ میٹنگ میں چیف سیکرٹری اٹل ڈلو، ڈی جی پی نرن پربات سمیت سول تے پولیس انتظامیہ کے سینئر افسران سن شرکت کی۔ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا سن آخیا جی جموں و کشمیر بچ جاری منشیات مخالف مہم تروہ محاذاں اتہ جاری ہے، جنہوں میں سپلائی چین کا خاتمہ، زمینی سطح اتے بیداری پیدا کرنا تے نشے دے عادی نفرت دی باوقار بحالی شامل ہے۔ نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان دے تحت ٹی آر سی فٹ بال گراؤنڈ سری نگر وچ پد یاترا دے موقع اتے ایک اجتماع نال خطاب کردیاں لیفٹنٹ گورنر سن آخیا جی 11 اپریل تی 2 مئی دے بچکار جموں و کشمیر وچ صرف 21 دیہاڑیاں وچ 481 ایف آئی آر درج کیتے گئے دن۔ انہاں سن آخیا جی اونے تکر 518 منشیات سمگلراں کو جیل جول گدا دے، جدکہ منشیات بیچنے والیاں دی 24 مکان مس مار کر گئے دے دن تے کرونا دی جائیداد ضبط کیتے گئی دی ہے۔
1: نشے کو جڑ سے سماپت کرنے کی قسم، یہ صرف سرکاری طاقت کی گھوشنا نہیں ہے بلکہ جموں کشمیر واسیوں کی ادھک اچھا شکتی سے اتپن ہوئی ہے، جنہوں نے اب اعلان کر دیا ہے کہ اب بہت ہو چکا، اب نہیں ہوگا۔ اور اب میں سری نگر کی اس مٹی سے کشمیر سنبھاگ کے لیے بھی یہ کہنے آیا ہوں کہ ہم اسے کسی قیمت پر واپس لے کر کے رہیں گے۔ عوام کے دشمنوں نے نارکو ٹیررزم کے دوارا ناگرکوں پر جو پرہار کیا ہے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے جہاں ہماری پولیس سیکورٹی فورسز پرشاسن ہے، اس میں سب سے اچوک ہتھیار عوام کی بھاگیداری ثابت ہوگی۔
0: نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان دے تحت عوام وچ بیداری پیدا کرنے دے پروگراماں تے سمگلراں دے خلاف پولیس دی کاروائیاں لگاتار جاری ہیں۔ 3 مئی کو سری نگر وچ ہوئی ایک بڑی پد یاترا دی قیادت کردیاں لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا سن منشیات تے غیر قانونی کاروبار تے اس دا استعمال کرنے والے نفراں کو کڑی کاروائی دا انتباہ دتا۔ اس سلسلے وچ لیفٹنٹ گورنر دا سنیا۔
1: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ، اس کا ڈرائیونگ لائسنس کارڈ، آدھار نمبر، اس کے آرمز لائسنس، سب کچھ نیرست کر دیا جائے گا، اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا، این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی، بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا۔
0: نوجوانوں کو اس بری عادت تھی دور رکھنے واسطے درکار اقداماں دے بارے وچ انسٹیٹیوٹ آف میوزک اینڈ فائن آرٹس یونیورسٹی آف کشمیر دے فیکلٹی ممبر نوشاد غیور سن آکاش وانی نیوز سری نگر دے نال گل کردیاں آخیا،
2: نشہ صرف ایک بری عادت نہیں، یہ ہمارے نوجوانوں کے خوابوں، صحت اور مستقبل کو تباہ کرنے والا زہر ہے۔ ہمارا یوتھ، ہمارا نوجوان ہماری طاقت ہے، ہماری امید ہے، لیکن نشہ ان کی زندگی کو اندھیرے میں دھکیل دیتا ہے۔ میری سب سے یہ گزارش ہے، نشے کو نہ کہو، تعلیم کو اپناؤ، زندگی کو بچاؤ۔ لیٹس سے نو ٹو ڈرگز اینڈ سے یس ٹو لائف۔
0: جموں کشمیر دی پرانی انتظامی روایتی درمار مو دے تحت اج سری نگر دے سول سیکٹریٹ وچ مو نال جڑے دفتر 6 مہینے دے وقفے دے بعد دوبارہ کھل گئے۔ دارالحکومت سری نگر وچ اج دربار مو دے سلسلے وچ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کو روایتی گارڈ آف آنر پیش کیتا گیا۔ یہ گل قابل ذکر ہے جے اگرچہ ٹیکنالوجی تے نویں سہولتاں سن فاصلیاں کو کاٹ کر دیتا ہے، تاہم سالانہ دربار مو آجاں بھی ایک اہم علامتی تے عملی حیثیت رکھتا ہے۔ سری نگر وچ دفتراں دے دوبارہ کھلنے دے موقع اتے محکمہ دے سینئر افسر، ملازم تے پولیس دے اعلیٰ افسر بھی موجود آسے۔ اس دوران وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سن اج دربار مو دے پہلے تیارے سول سیکٹریٹ دے مختلف شعبیاں تے اکائیاں دا معائنہ کر کے ان دے کم کاج تے اتھے کام کرنے والے ملازماں واسطے دستیاب سہولتاں دا جائزہ کیدا۔ انہاں سن خاص طور اتے وزراء دے چیمبراں، آفیسر رومز، کلریکل ہال تے نوی تجدید شدہ عوامی انتظار گاہاں دا معائنہ کردیاں عملے تے عوام واسطے سہولتاں وچ اور زیادہ بہتری آنے دا دی یقین دہانی کرا لی۔ سول سیکٹریٹ سری نگر وچ مو نال جڑے دفتراں دے دوبارہ کھلنے اتے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سن انتظامی سیکرٹریاں دی ایک میٹنگ دی صدارت کیتی، جس وچ نائب وزیر اعلیٰ سریندر چودھری، کابینہ وزیر جاوید احمد ڈار، سکینہ یتو، ستیش شرما تے جاوید احمد رانا بھی

0: موجود آسے۔ وزیر اعلیٰ سن ترقیاتی کماں دی ویلے او تحت اثردار عمل آوری کو یقینی بنانے دی لوڑ کو سامنے آندیاں محکمے دے بچکار قریبی تالمیل اتے بھی زور دیتا۔ انہاں سن خاص طور اتے محکمے اسٹیٹس کو منہ نال جڑے ملازمہ واسطے مناسب رہائشی سہولتاں دینے دی تاکید کیتی تاں جے دفتراں دا کام صحیح طریقے نال چل سکے۔ میٹنگ وچ چیف سیکرٹری اٹل ڈلو تے سارے متعلقہ محکمیاں دے وڈیرے بھی موجود آسے۔ یہ خبریں تسی آکاش وانی سری نگر تھی سن رہے ہو۔ خبریں تسی آکاش وانی دے موبائل ایپلیکیشن نیوز آن اے آئی آر تے ڈی ٹی ایچ تے بھی سن سکتے ہو۔ مغربی بنگال، کیرلم، تامل ناڈو، آسام تے مرکز دے زیر انتظام علاقے پوڈوچیری وچ اسمبلی چناؤ واسطے ووٹاں دی گنتی دا سلسلہ جاری ہے۔ الیکشن کمیشن آف انڈیا دے اعداد و شمار دے مطابق بی جے پی مغربی بنگال تے آسام وچ اگے ٹر رہی ہے، جدکہ کیرلم وچ انڈین نیشنل کانفرنس، تامل ناڈو وچ تاملنگا وتری کازہگم تے مرکز دے زیر انتظام علاقے پوڈوچیری وچ اے آئی این آر سی کو سبق تھاری ہے۔ محکمہ ہائر ایجوکیشن سن جموں و کشمیر دے تمام کالجاں وچ تعلیمی سال 2026-27 واسطے 4 سالہ انڈر گریجویٹ پروگرام تے 5 سالہ انٹیگریٹڈ پی جی پروگراماں دے داخلے دا اعلان کیتا ہے۔ اس سلسلے وچ ڈائریکٹر کالجز جموں کشمیر ڈاکٹر شیخ اعجاز بشیر سن آکاش وانی نیوز سری نگر دے نال گل کردیاں آخیا،
1: اس سال ہم سارے ایڈمیشن 10+2 میرٹ کے بیس پہ کر رہے ہیں، تو یہ سارا ایڈمیشن پروسیس آن لائن ہے۔ 9 تاریخ کو یہ ہم لنک لائیو کر رہے ہیں، 27 تاریخ تک یہ کھلی رہے گی، پھر 30 تاریخ کو ہم پہلا لسٹ نکال رہے ہیں، اس کے بعد ہم 9 جون کو دوسرا لسٹ نکالیں گے، تو دوسرے لسٹ کے بعد پھر یہ ایک اسپاٹ راؤنڈ ہوگا لاسٹ میں، وہ 18 جون سے 25 جون تک چلے گا، اور 15 جون سے کشمیر ڈویژن میں کلاسز اسٹارٹ ہو جائیں گے، اور 15 جولائی سے جموں ڈویژن میں کلاسز اسٹارٹ ہو جائیں گے۔ لیکن ایڈمیشن پروسیس سائملٹینسلی چلے گا ونٹر زون کالج کے لیے بھی اور سمر زون کالج کے لیے بھی۔
0: اقلیتی امور دے وزیر کرن رجیجو سن آخیا جے ان دی وزارت ہر بھارتی مسلمان واسطے حج دے سفر کو قابل رسائی تے کاٹ خرچے والا بنانے واسطے پر عزم ہے۔ انہاں سن آخیا جے وسطی ایشیا بحران دے بچکار ایندھن دی قیمتاں وچ وادے دے نال ایئر لائنز سن $400 دا مطالبہ کیتا۔ البتہ وزارتی کافیاں دی بدولت ہن حج کمیٹی آف انڈیا دے ذریعے جلنے والیاں کو $100، جدکہ پرائیویٹ آزمین واسطے $150 دا وعدہ مقرر کیتا گیا ہے۔
2: ایران اور امریکہ اسرائیل کا یدھ کے بعد اتنا دام بڑھ گیا ہے فیول کا، ایئر لائنز والوں نے ہم کو ریکویسٹ کیا پرانے ریٹ میں جانا مشکل ہے، $400 کا اضافہ ہونا چاہیے، تو ہم نہیں چاہتے کہ حج یاترا کا فلائٹ کینسل ہو جائے، اس لیے ہم نے نیگوشیٹ کیا ہے۔ اس لیے ہمارے منسٹری کے آفیشیل نے، سینئر آفیشیل نے بیٹھ کر کے ایئر لائنز سے پورا نیگوشیٹ کر کے $400 سے $100 تک لے کے آیا ہے، تو حج کمیٹی آف انڈیا کے تھرو سے جو بھی حج یاترا جا رہا ہے اس کے لیے صرف $100 کا اضافہ ہوا ہے، اور جو پرائیویٹ آپریٹر ہے ان کے لیے $150 کا اضافہ ہوا ہے۔
0: سینئر بی جے پی لیڈر تے ممبر پارلیمنٹ انجینئر غلام علی کھٹانہ سن مہندر پونچھ دے دوہاں تیاڑیاں دے دورے دے دوران لوکاں دے مسئلیاں دے بارے بھی جانکاری حاصل کیتی۔ ان دے نال مختلف محکمے دے اعلی افسر بھی آسے۔ اسی دے نال ہی خبراں دا اے بلٹن مکیا۔ خبراں دا اگلا بلٹن آکاش وانی سری ڈنگر تھی 5:50 تے گوجی زبان پہ نشر ہو سی۔ دیو اجازت، خدا حافظ۔
3: 3:07 سپت ولی بوزو چھکر تورو پیش کرن بشیر احمد بندو تی ہند ستھی ولی بوزو منیش کلامی نام سب۔

0: سامعین، تُہۍ ٲسِو چکر تہٕ رُہ بوزان. فنکار ٲسۍ بشیر احمد بِندو تہٕ سۭتی. یِمن نِش بوٗزِو تُہۍ کلامِ نعام صٲب. میٖٹِنٛگ 268.8 میٖٹر اور ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر یہ آکاش وانی سری نگر کی آواز ہے. شام کے 5 بج رہے ہیں. سماعت کریں آج کا گوجری پروگرام. پروگرام سے پہلے یہ وقفہ.
1: کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر، آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے. کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ، آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے؟ تو دیر کس بات کی، رابطہ کرے کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجیے ایک نئی اڑان، ایک نئی پہچان.

0: جی ہاں سامعین، نام سیف الملوک سن رہا تھا۔ تے حسب وعدہ ہون پیش ہے تھاری خدمت ماں انٹرویو، اور اس انٹرویو ماں محمد منشا خاکی صاحب اور کے نال شریک گفتگویں یونس کالو خیل صاحب اور آپ سن لیا۔
1: ہوں سوچوں تو سارا میرا اپنا ہے، آشمانہ کا تارا میرا اپنا ہے۔ اس شہر کا خالق محمد منشا خاکی صاحب مارا اسٹوڈیو میں تشریف فرمائے۔ خاکی صاحب، پروگرام تمنا جی آیا نا، السلام علیکم۔
2: وعلیکم السلام۔
1: جی تقریباً اگر ہم تھاری زندگی کو کچھ حصوں دیکھا، بچپن کا 10-15 سال گزار کٹ گئے، تو باقی جو تھاری زندگی کو ایک لمبو سفر ہے تقریباً نصف صدی پر یو پھیلی ہوئی ہے، یو تم نے کتابیں کے آس پاس گزاری ہو، گوجری زبان، ادب، چاہے تم نے خود کئی چیز چھاپی ہے، لکھی ہیں، اور اس کے علاوہ کلچر اکیڈمی کے بچ وہ تو شاعر آئین تھا، ادیب آئین تھا، کسی کی غزل، کسی کی کہانی، کسی کے ناول، اسی کی چھٹ چھیر تم کریں تھا، ایڈٹ کریں تھا اور چھاپے چاڑیں تھا۔ تو ایک بڑو سارو جو عرصو تم نے ادب کے نال تے زبان نال گزاری ہوا ہے، ہم نا بڑو فخر ہے تھارا پر۔ خاکی صاحب، تھوڑا ہم پیچھے چلا، تھارا بچپن دا مختصر ہی صحیح، لیکن تھاری جڑی تعلیمی شروعات ہے وقت ہوئی، اور اس کے بعد گوجری زبان والے پاس ہے تم کتے آیا؟
2: میری تعلیم جڑی ہے وہ پرائمری سکول تو شروع ہوئی تھی جی، پرائمری تو بعد ہائی سکول ماں
1: اکڑا علاقہ ماں
2: رنتل کالا کوٹ ماں
1: جی ٹھیک،
2: پھر گورنمنٹ ہائی سکول سول کی دے میں میٹرک کری
1: جی،
2: اس کے بعد ہائر سیکنڈری پلس ٹو ایگزام پاس کریا میں ہائر سیکنڈری سکول کالا کوٹ تو
1: ٹھیک،
2: جموں ایم ایم کالج تے میں گریجویشن کری
1: جی،
2: جموں یونیورسٹی تو پی جی کری 2082 ماں
1: جی،
2: 1982 ماں ایجوکیشن ماں، تو اس کے بعد کچھ عرصہ میں کوئی ایجوکیشن ماں دی تو
1: جی،
2: میرے خیال کوئی 8-9 مہینہ 10 یا اس کے آس پاس
1: ایز ٹیچر،
2: تو جی جی ایز ٹیچر
1: ٹھیک،
2: پھر اکیڈمی ماں اصل میں تھوڑی سی دقت یہ آوے تھی کہ میرے کچھ ماحول نہیں تو بنے
1: ٹھیک،
2: میرے کوئی ٹیسٹ تو لٹریری وہ اس طرح
1: اچھا،
2: وہ چاہوں تو کچھ لکھنوں، کچھ پڑھنوں، کچھ وغیرہ شکرہ
1: جی،
2: اور دلچسپی تھی اس پاس سے، اور وہ یہ تھی کہ شروع کے بچ
1: جی
2: میرا والد صاحب کھلا ہے بہت ساری لٹریری کتاب تھی، مطلب یہ جنگ نامہ
1: جی،
2: پنجابی کی، گوجری تو اس زمانہ میں تھی نہیں
1: جی،
2: البتہ ایک کتاب جو ایک تو اس کے بچ اس کی سائی فخر دین کی ایک نظم جڑی تھی وہ گوجری میں تھی
1: جی،
2: چھپی ہوئی وہ پڑھی، سیف الملوک جڑی ہے
1: جی
2: حضرت میاں محمد بخش صاحب کو کلام، اس نے میں نے بہت متاثر کری
1: ٹھیک،
2: اور بچوں کچھ دن واسطے میں نا 1-1.5 مہینہ واسطے کوئی پنجمی چھویں میں پڑھوں تو ہوں تو میں نا 1.5 مہینہ تک سمجھو بستر پر رہنا پی، کیونکہ میری بانگ کو فریکچر ہو گیا تو
1: ٹھیک،
2: تو موومنٹ جڑی تھی وہ بالکل ریسٹرکٹڈ تھی، تو اس دوران میں کم از کم بھی 3 واری سے

0: گجران تو متعلق
1: جی
0: جڑا ہے وہ بھی حامی اور ایت کی یونیورسٹیاں والا ایت کا مختلف ان کے بچ اصناف کے بچ
1: جی.
0: مختلف لینگویج یا دوجا تاریخی جس بھی موضوع کے اوپر
1: جی.
0: ان کو ریسرچ کو پیپر ہے وہ کوشش کریں ہمارا نال رب کرنے کی
1: جی.
0: اور ہمارا میں جتنی صلاحیت ہے
1: جی.
0: جتنوں ہم ان کی مدد کر سکیں ضرور کریں.
1: نوجوان میں کتنی ایک شوق ہے ادب کا حوالہ نال زبان کا حوالہ نال؟
0: شوق بہت ہے
1: جی,
0: ہے شوق, اس کو میں کوئی شک نہیں, لیکن کام کرنے واسطے اس نے سنجیدگی نال بہت کٹ لوگ
1: جی.
0: کر رہے ہیں لڑکے
1: جی جی,
0: بنا فخر ہے ان کے اوپر
1: جی,
0: جڑا اچھی شاعری کر رہے ہیں جی. اچھی کہانی لکھ رہے ہیں, اپنی زبان کا سلسلہ میں بڑا سنجیدہ ہے, لیکن وہ کافی نہیں
1: ٹھیک.
0: ان کے نال اور آنا جڑن کی لوگ
1: جی جی جی. منشا جی, پچھلے دن وہ ایک سکالدر اس کا نال انٹرویو کر رہی تھو, ابھی انہیں پی جی کی ہے گوجری زبان میں رجوری, تو وہ کہیں کہ نہیں اس وقت بھی اگر ہم نہ مٹیریل کی ضرورت ہوا ہے تو ہم نہ کسی ایک جگہ پہ جو سارا مٹیریل جڑو یوں ملتو نہیں, اس حوالہ
0: اس سے نہ جمع کرنے کی ضرورت ہے, اس سے نہ اس کے بچ جڑی کمی رہی میں کیوں نہ ان کمیاں نہ پورا کرنے کی ضرورت ہے جس کی لوڑ ہے زبان نہ اپنی ترقی کے واسطے
1: جی.
0: زبان نہ اپنا تعارف کران کے واسطے
1: جی.
0: جن چیزاں کی لوڑ ہے کالجاں میں پڑھان واسطے کے مٹیریل چاہیے
1: جی.
0: یا یونیورسٹیاں میں پڑھان واسطے کے چاہیے
1: جی.
0: یا انہوں نے براڈ کاسٹنگ والوں کے ضروریات
1: جی.
0: اکیڈمی والوں کے چیز جڑی چاہیے, تو یہ ساری چیز جڑی ہیں مطلب اجن ہوں اس غلطی بھی مایوسی وے کہ لوگ جڑائیں وے رسم الخط نہ, حالانکہ تھارا کولا ڈکشنری آ گئی
1: جی.
0: اس میں ایک رسم الخط جڑو وہ طے کی ہوگی ہو
1: ٹھیک.
0: اور اس کے بچ جڑائیں وے سارا لسانی نقطہ جڑائیں
1: جی.
0: انہوں نے زیر بحث لائے ہوگی
1: ٹھیک.
0: ان پر بحث ہوئی ہے, ان پر کام ہوا ہے
1: جی.
0: ان چیزوں میں دیکھنا چاہیے, ایک آدمی ایک طرح گوجری لکھے دوجو دوجی طرح لکھے, دیکھو کوئی بھی جڑو وہ افلاطون بنن کی کوشش نہیں کرنی چاہیے ہر شخص نہ, کیونکہ ایک شخص فرد واحد
1: اچھا
0: ایک دو گیارہ,
1: بالکل
0: جڑن کی لوڑ
1: ٹھیک,
0: جڑ کے کام کرنے کی ضرورت ہے
1: جی جی,
0: تاں جا گئے تے چیزاں کی یا زبان کی یا ثقافت کی ترقی جڑی ہے وہ گل ہے, کچھ لہجہ ماں بٹیا ہوا
1: جی,
0: کچھ کام آ
1: جی,
0: کچھ کس طرح, حالانکہ گوجری اتنی خوش قسمت زبان ہے
1: جی,
0: تھاری سٹیٹ کے اندر باہر کی گوجری نہ چھوڑو, حالانکہ گجر جڑا ہے کتنی اور کت گوجری نہیں بولی جاتی, وہ ایک بڑو لمو وسیع موضوع ہے
1: جی,
0: لیکن یہ ہے کہ تھاری سٹیٹ کے بچ جڑی ہیں بھی کتنا ڈائلیکٹیکل ویریشن تھاری گوجری کی زبان کے بچ, کتنا لہجہ جڑے ہیں بھی الگ الگ بولا جائے, انہوں نے جوڑ کے جس ویلے زبان نہ ایک شکل دیتی جائے
1: جی,
0: تو بڑی امیر زبان جڑی ہے وہ بنے, تو ضروری ہے کہ اس ایک نقطہ پر خود بھی جمع ہو
1: جی
0: ہونا چاہیے اور لوکاں نہ بھی جمع کیا جانا چاہیے, رائٹرس نہ بھی
1: جی,
0: بولن والا نہ بھی
1: جی,
0: سنن والا بھی
1: جی,
0: تاکہ اس زبان کو اس ثقافت کو اس ساری شناخت کو
1: جی,
0: کی بنیاد جڑی ہے وہ بنی رہے اور اس نے آگے ترقی جڑی ہے وہ ملے
1: جی. تو منشا جی, آج کل جس وقت پڑھائی نہ ہم دیکھانا تو سارا کہیں کہ نہیں روٹی روزی کو مسئلہ ہے, کوئی بھی انسان پڑھے تو وہ پہلا سوچے کہ کیا میں نے اس کو مالی فائدہ ملے گا یا نہیں ملو
0: جی,
1: لیکن
0: جی
1: اس وقت ہمارا نوجوان جڑا ہیں وہ شکر الحمدللہ کی گوجری زبان ماسٹرز بھی کرے لگا
0: جی,
1: تو کیا ایسا ہمارا بچہ واسطے اگے روزگار کا جڑا مسائل ابھی بھی حل ہو سکیں؟
0: ہم گوجری کے نال مسائل جڑا ہیں وہ گوجری نہ ہی مسائل حال کو ذریعہ نہیں بنانا چاہیے, انہوں نے دوجا کماں کے نال نال
1: انہوں
0: نے انجینئر بھی بننا ہے
1: ٹھیک,
0: انہوں نے ڈاکٹرس بھی بننا ہے
1: جی,
0: انہوں نے پروفیسرس بھی بننا, دوجا کم بھی کرنا ہے جڑا جڑا کام, مطلب یہ نہیں کہ بڑیاں بڑیاں پوسٹاں پر, نکا لیول دے لے کے ورک شاپاں دے لے کے اوپر تھوڑی
1: جی,
0: مزدور دے لے کے آفیسر تک سیاستدانہ تک
1: جی,
0: یہ سارا کام کرنے کی لوڑ ہے,
1: یوں
0: نہیں کہ ایک ہی شخص جڑو ہے وہ زبان بولے گا تو اس کا سارا مسئلہ حل ہو جائے گا
1: جی,
0: اور پیٹ تو ہٹ کے بہت سارا کام کرن کی ضرورت ہے. ڈاکٹر فی کنجم در دیکھو وہ ایک ڈاکٹر ہے, ایم بی بی ایس ڈاکٹر, لیکن انہوں نے اپنی زبان کے واسطے کتنا سارا کام. ڈاکٹر این ڈی بارو صاحب, میں ات کی تمنا مثال دیوں, عبد الغنی

جی سامعین، اس کے نال ہی ہمارا آج کا گوجری پروگرام کا وقت مکے لگو۔ پروگرام کا پروڈیوسر وسیم فاروق وانی تے اپنا میزبان شوکت احمد بوکڑا نا اگلی ملاقات تڑی دیو اجازت۔ اچھا جی، رب رکھو۔

0: یوتھ سروسز اینڈ سپورٹس کا کمشنر سیکرٹری شاہد اقبال چودھری اور کئی دیگر افسران بھی موجود تھا۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے تحت تمام ضلع انتظامیہ کا افسرانہ اگلے 78 تیڑہ میں نتیجہ خیز حکمت عملی اپنان پر زور دیتو۔ ان نے پنچایت اور وارڈ سطح پر عوامی رابطہ مہم نہ عوامی تحریک برانڈ کے واسطے مذہبی رہنماواں، ماہر تعلیم، تاجر برادری، یوتھ گروپز اور سیاسی و سماجی کارکنوں نہ شامل کرن کی بھی زور دیتو۔ ان گلاں کو اظہار ایل جی نے لوک بھون سری نگر میں نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کی پیش رفت کو جائزہ لینے کا سلسلہ میں ایک اعلی سطح میٹنگ کی صدارت کرتا ہوا کیو۔ اس دوران منشیات کا استعمال اور نارکو ٹیررزم نہ پوری طرح ختم کرن واسطے ضلع سطح کو ایکشن پلان تیار کرن کی متعلقین ہدایت دیتی گئی۔ میٹنگ میں چیف سیکرٹری اٹل ڈلو، ڈی جی پی نلین پربھات سمیت سول تہ پولیس انتظامیہ کا سینئر افسران نے شرکت کی۔ نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے تحت عوام میں جانکاری پیدا کرن کا پروگرام اور سمگلروں کے خلاف پولیس کی کاروائی لگاتار جاری ہیں۔ 3 مئی نہ سری نگر میں منعقدہ ایک بڑی پد یاترا کی قیادت کرتا ہوا لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے منشیات کو غیر قانونی کاروبار اور اس کو استعمال کرن آڑا بندوں کے خلاف کاروائی کرن نہ خبردار کیو۔ اس سلسلہ میں لیفٹیننٹ گورنر کو سنیو۔
1: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ، اس کا ڈرائیونگ لائسنس، کار آدھار نمبر، اس کے آرمز لائسنس، سب کچھ نیرست کر دیا جائے گا، اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا۔ این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی، بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا۔
0: نوجوانانہ اس بری عادت دور رکھن واسطے درکار اقدامات کے بارے میں انسٹیٹیوٹ آف میوزک اینڈ فائن آرٹس یونیورسٹی آف کشمیر کا فیکلٹی ممبر نوشاد غیور نے آکاشوانی نیوز سری نگر کنال گل کرتا ہوں کیوں۔
2: نشہ صرف ایک بری عادت نہیں، یہ ہمارے نوجوانوں کے خوابوں، صحت اور مستقبل کو تباہ کرنے والا زہر ہے۔ ہمارا یوتھ، ہمارا نوجوان ہماری طاقت ہے، ہماری امید ہے، لیکن نشہ ان کی زندگی کو اندھیرے میں دھکیل دیتا ہے۔ میری سب سے یہ گزارش ہے، نشے کو نہ کہو، تعلیم کو اپناؤ، زندگی کو بچاؤ۔ لیٹ سے نو ٹو ڈرگز اینڈ سے یس ٹو لائف۔
0: اننت ناگ پولیس کی طرف نشہ مخالف کاروائیاں میں تیزی آنی گئی ہے۔ جت تحقیقاتی افسران واسطہ ایک خصوصی 5 تیڑا تربیتی پروگرام کو اہتمام کیا گیا ہے۔ اس پروگرام کے دوران افسرانہ این ڈی پی ایس کا مختلف پہلوانہ روشناس کرائے جا رہے ہوئے۔ گوجری ماں یہ خبر تم آکاشوانی سری نگر تو سن رہے ہیں۔ خبر تم آکاشوانی کے موبائل اپلیکیشن نیوز آن اے آئی آر تے ڈی ٹی ایچ پر بھی سن سکیں۔ جموں کشمیر کی پرانی انتظامی روایتی دربار منہ کے تحت آج سری نگر کا سول سیکٹریٹ ماں منہ نال جڑیا دفاتر 6 مہینہ کے وقفہ کے بعد دوبارہ کھل گیا۔ دارالحکومت سری نگر ماں آج دربار منہ کا سلسلہ ماں وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے روایتی گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ یہ گل قابل ذکر ہے کہ اگرچہ ٹیکنالوجی اور جدید سہولیات نے فاصلہ نہ کاٹ کر دیتا ہے، تاہم سالانہ دربار منہ اون بھی ایک اہم علامتی اور عملی حیثیت رکھ ہے۔ سری نگر ماں دفتروں کو دربار کھلن کا موقع پر متعلقہ محکمہ کا سینئر افسران، ملازمین اور پولیس کا اعلی افسر بھی موجود تھا۔ اسے دوران وزیر اعلیٰ نے آج دربار منہ کا پہلا تیڑا سول سیکٹریٹ کا مختلف شعبہ اور یونٹوں کو معائنہ کر کے ان کا کام کاج اور اوت کام کرن اعلی ملازمین واسطہ دستیاب سہولیات کو جائزہ لیا۔ ان نے خاص طور پر وزراء کا چیمبرا، افسر رومز، کلریکل حالاں کو معائنہ کرتا ہوا عملہ اور عوام واسطہ سہولیات میں مزید بہتری آنن کی یقین دہانی کرائی۔ سول سیکٹریٹ سری نگر میں منہ نال جڑیا دفاتر کا دربار دوبارہ کھل جان پر وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے انتظامی سیکٹریوں کی ایک میٹنگ کی صدارت کی، جس میں نائب وزیر اعلیٰ سریندر کمار چودھری، کابینی وزیر جاوید احمد ڈار، سکینہ اتو، ستیش شرما اور جاوید احمد رانا بھی موجود تھا۔ وزیر اعلیٰ نے ترقیاتی کاموں کی وقت پر موثر عمل آوری یقینی برانڈ کی ضرورت پر اجاگر کرتا ہوا محکمہ کے بشکار آپسی تال میل پر بھی زور دیتو۔ ان نے خاص طور پر محکمہ اسٹیٹس نہ منہ نال جڑیا ملازمین واسطہ مناسب رہائشی سہولیات فراہم کرن کی تاکید کی تاکہ دفاتر کو کام صحیح طریقہ نال چل سکے۔ میٹنگ میں چیف سیکرٹری اٹل ڈلو، سارا متعلقہ محکمہ کا سربراہواں بھی موجود تھا۔ متعدد ارکان قانون سازیہ نے سری نگر میں وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کے نال ملاقات کی اور ان نے کئی ترقیاتی معاملات کے بارے میں جانکاری دی تھی۔ ان ارکان نے کئی سارنگ کے بعد دربار منہ کی بحالی پر اطمینان کو بھی اظہار کیا۔

0: بس صٲب السلام علیکم.
1: ؤلِو ؤلِو فاروق صٲب. وعلیکُم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تُہۍ چھِو حظ ٹھیٖک پٲٹھۍ؟
0: الحمدللہ الحمدللہ. خۄدا وَنہِ کریٖمَس سَمکھٲے بیٚیہِ. بیٚیہِ چھُ سانہِ زیبہِ منٛز وٕنکیٚس طاقت زِ کَتھ کلام چھُ نیران. کوچَن منٛز چھُ وٕنہِ ہیٚس گَرِ ہیٚکہِ نیٖرِتھ وٲتۍ.
1: بِلکُل صحیح. تہٕ رب العالمینَس کُن چھُ شُکُر ہمیشہٕ کَرُن ہاں، کیازِ رب العالمین کٔرۍ اَسہِ پٲدٕ پَنٕنہِ شُکرٕ خٲطرٕ، پَنٕنہِ عبادت خٲطرٕ، تہٕ لُکَن آرام واتناونہٕ خٲطرٕ. کۭتیاہ سا اَرداہ ساس کھۄتہٕ زیادٕ عالمین یا واللہ عالم
0: سٲری کران خۄدا وَندِ کٔریٖم سٕنٛز بندگی
1: عبادت
0: عبادت کران، مگر اَسہِ اِنسانو ووٚنُن تۄہہِ دِمو اکھ اہم درجہِ.
1: واہ واہ،
0: اشرف
1: اشرف المخلوقات، تمامو مخلوقاتو کھۄتہٕ بہتر. بالکل صحیح،
0: مگر امہِ عقلہِ ہُنٛد کٔرۍتو صحیح استعمال.
1: صحیح
0: عقلہِ ہُنٛد صحیح استعمال کوٚر ساینٹِسٹو.
1: واہ واہ،
0: تحقیٖق دانو. اَسہِ چھُ آز ؤنۍتو سٲنۍ پرزنت، سٲنۍ پہچان، سٲنۍ ضروٗرت، سون پرٛٮ۪تھ کانٛہہ چھُ بَنیومُت موبایل.
1: ہَتھ حظ، اللہ تعالیٰ تھٲیِن تُہُنٛد کلام موٗجوٗد. بہٕ اوسُس راتھٕے حظ پَران أکِس کِتابہِ پٮ۪ٹھ، نہ زَن لۄکٕٹ مۄکٕٹ کِتاب اکھ چھِ، تَتھ پٮ۪ٹھ اوس جابِر بِن حیان سُنٛد ذِکِر، یُس زَن گۄڈنیُک ساینٹِسٹ اوس کیمِسٹرٛی ہُنٛد. حالانٛکہِ حیان سُنٛد اوس سُہ لٔڑکہٕ، جابِر بِن حیان، تٔمۍ کۭژاہ محنت چھِ کٔرمٕژ. تَتھ محنتَس دوران سۄ کیمِسٹرٛی ہُنٛد تِم تَتھ لیبارٹری منٛز چھِ تٔمۍ پَنٕنہِ أچھَن ہُنٛد تہِ تٔمِس نۄقصان گوٚمُت، پَنٕنٮ۪ن اوٚنٛگجہِ ٹینڈٮ۪ن تہِ گوٚمُت نۄقصان، پَنٕنِس جِسمَس تہِ گوٚمُت نۄقصان، مگر بہرحال سُہ روٗدمُت تۄہہِ سُہ تجرُبہٕ حظ کَران.
0: کَمہِ خٲطرٕ؟
1: سانہِ خٲطرٕ،
0: اِنسٲنی بقا خٲطرٕ، اِنسٲنی بجٲیی خٲطرٕ. أسۍ بَنے آز ییٖتیٛاہ پٔرِتھ لیٚکھِتھ اَن پَڑھ ہٕنٛز جماعت وَنو نہٕ کیٚنٛہہ، أسۍ وَنو جہلہِ ہٕنٛز جماعت بَنے أسۍ. أسۍ چھِ پَنٕنِس زُوَس کَران گِیُنٛد گِیُنٛد، أسۍ چھِ کَران موبایلٕچ.
1: تُہۍ کٔرِو حظ تُہُنٛد کلام روٗزِن حظ موٗجوٗد.

0: موبایل یِمو اَسہِ تامَتھ واتنو، سَنُن چھُ تٔمِس یہِ موبایل یہِ بَنوو، پَتہٕ اَتھ منٛز یِمَن ایپلِکیشَن بَناوَن، پَتہٕ اَسہِ تامَتھ یہِ واتناوُن، پَتہٕ اَسہِ تام یہِ کَمپیوٗٹَر واتنووُن، یہِ لیپٹاپ واتنووُن تہٕ یہِ موبایل واتنووُن، ؤنۍتو سٲنِس کٲشرِس، ؤنۍتو سٲنِس أمِس نوجوانَس، ؤنۍتو یہِ کِتھ کٔنۍ چھُ کَران بیٚیہِ جایہِ استعمال اَمیُک، مطلب تیُتھ چھُنہٕ اَسہِ وٕچھان، وٕچھو سوشَل میٖڈیاہَس چھِ أسۍ وٕنۍکٮ۪ن وٕچھان، اگر أسۍ سَنو یُس زَن سون پرٛٮ۪تھ کانٛہہ مطلب یہِ أسۍ ہٮ۪کو نہٕ ناو حظ دِتھ کینٛہہ، مگر اگر أسۍ وٕچھو یُس زَن سون مہذب شہری تٔمِس وَنو یا مہذب شہری تہِ وَنو کِتھ کٔنۍ
1: چھُ
0: شِکار گوٚمُت حظ،
1: أسۍ وَنان پَنٕنِس پانَس پَڑے لِکھے، أسۍ یہِ آز ڈِگری ہولڈَر چھِ، أسۍ وَنان شٲیِستہٕ کٲم، شٲیِستہٕ کٲم گٔیو سٲنِس گَرَس منٛز گوٚژھ آسُن موبایِل شٲیِستہٕ طٔریٖقہٕ اِستعمال گژھان،
0: ہَتہٕ حظ بیٚیہِ چھِ أسۍ کَران حظ اَکھ چیٖز وٕچھِتھ، اَتٮ۪ن فرمو سٲنۍ ٹٲٹھۍ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غٲبت کَرنَس کوٗتاہ گۄناہ چھُ، مطلب أکۍ سٕنٛز بیٚکہِ سٕنٛز غٲبت کَرٕنۍ کوٗتاہ گۄناہ چھُ، یہِ تہِ اوس بہٕ وٕچھان حظ راتھ أکِس کِتابہِ پٮ۪ٹھ زِ ییٚمہِ ساتَن شیخ سعید رحمتہ اللہ علیہ نِش اَکھ بُزرگ اَکھ آو، تٔمۍ ووٚن تِمَن، تٔمۍ اوس پنٛنٮ۪ن اولادَن دوٚپمُت، سُہ اوس تہجوٗد پَران، نٮ۪ماز پَران، پَتہٕ اوس تٔمۍ ووٚنمُت شیخ سعیدَس نِش کوٚرمُت ذِکِر، بہٕ حظ چھُس پَران تہجوٗد تہِ، بہٕ حظ چھُس پَران نٮ۪ماز تہِ برابر، یِم میٲنۍ شُرۍ نہٕ حظ چھِنہٕ پَران وۄتھان وقتَس پٮ۪ٹھ کینٛہہ، مگر پَتہٕ اوسُس کوٚرمُت شیخ سعیدی رحمتہ اللہ علیہ اوسُس واپَس فرمووُت، دوٚپمُت اوسُس ژٕ تہِ مہٕ پَر أزکہِ پٮ۪ٹھ کِہیٖنۍ،
1: تِکیٛازِ
0: حٲران کیٛازِ، دوٚپمُت اوسُس کیٛازِ ژےٚ کٔرٕتھ پنٛنٮ۪ن شُرٮ۪ن ہٕنٛز غٲبت مےٚ نِش،
1: سوشَل میٖڈیاہَس پٮ۪ٹھ کیٛاہ چھِ أسۍ کَران،
0: یا سٲنۍ یِم زَن باقٕے یِم زَن اَسہِ واز پَرَن وٲلۍ
1: چھِ تُہۍ وَنان ہے موسمَن کھے کَروَٹ، فصل چھُنہٕ بَنان تَمہِ آیہِ کِہیٖنۍ، برکت حظ مۄکلیو، مۄکلیو سُہ ماے محبت حظ مۄکلیو، أسۍ ہے چھِ آز پَنٕنہِ خٲطرٕ بد دعا یورے کران،
0: بد دعا کران یورے، بِلکُل صحیح،
1: سانٮ۪ن گاٹھن پٮ۪ٹھ سۄ لٲن اے پی ایل کیٹگری ہٕنٛز یِم بی پی ایل بَنیمٕتۍ چھِ،
0: ہایا ہایا
1: تِمو پَنُن پان بی پی ایل
0: زٲنِتھ مٲنِتھ، کَرِ نہٕ تِمن اللہ تعالیٰ کٔمی تَتھ برکت منٛز، اَدٕ کیٛاہ کَرِ،
1: کَتہِ صحاب صٲبن ہُنٛد دور، کَتہِ پیغمبر صٲبُن فرماوُن زِ یِمن نٲتوانن غریٖبن مۄنٛڈن مِسکیٖنن کٔرِو مدد، اگر تِمن پانَس اوس اکھ خٔزٕر میلان تَتھ مگر أسۍ آز بیٛاکھ بیٚکِس
0: ییٚمہِ کَتھِ ہِنٛز اَسہِ چھُ پراپرلی کَرُن یوٗٹِلایز پرٛٮ۪تھ کانٛہہ چیٖز یُس زَن سانہِ خٲطرٕ ایجاد آو کَرنہٕ،
1: بِلکُل
0: اَسہِ چھُ اَتھ تَمیُک تُلُن فٲیدٕ، اَسہِ چھُنہٕ اَمیُک غلط فٲیدٕ حظ تُلُن کیٚنٛہہ،
1: تہٕ اگر اَسہِ وٕنہِ دَپان دیر آیَت
0: آیَت،
1: بِلکُل اگر اَسہِ وٕنہِ گوٚو نہٕ پَنُن ضمیٖر گوٚو نہٕ بیدار کِہیٖنۍ، پَنٕنہِ عقلہِ کٲم ٲس نہٕ کِہیٖنۍ، یُس زَن سانہِ نَیہِ پُیہِ آز مُختلِف دٲدۍ نال ؤلِتھ چھِ،
0: بِلکُل صحیح،
1: أسۍ گاش اوس برٛونٛہمٮ۪ن عیامَن منٛز شیٹھِ وٕہٕرۍ کٲنٛسہِ کٲنٛسہِ ژھۄکان، گژھان
0: بِلکُل
1: اچھا شیٖتہٕ وٕہٕرۍ نَمتہٕ وٕہٕرۍ ٲسۍ رَنان سٕژنہِ پَن، آز ؤنِو تُہۍ أمِس 20 ؤرۍ پٕنٛژٕ ؤرۍ جوان سٕنٛدِ طرفہٕ دٔپِن حظ
0: چھا کانٛہہ 18 تُہۍ وٕچھِو، وٕنکٮ۪ن چھُ وۄنۍ پَرنُک زمانہٕ چھُ وٕنکٮ۪ن، یا پَران چھِ لٔڑکہٕ، بہٕ چھُس برونٛہہ کالہِ تہِ ٲسۍ پَران، اگر وٕچھو بٔڑۍ بار آفِسَر یا بٔڑۍ بار یِم زَن چھِ تِم چھِ برونٛہہ بیٚیہِ گورمینٹ سکوٗلَن منٛز پٔرِتھ درٛامٕتۍ، آز چھِ وٕچھان آز چھِ لۄکٹٮ۪ن بَچَن آسان گاگرِ ہِنٛدِ،
1: یہِ کیٛاہ
0: چھِنہٕ ہَلان تہِ ڈَلان تہِ پَنٕنہِ ہِنٛز،
1: اچھا بَچہٕ آسہِ کۄچھِ منٛز أمِس دَپان چھِ ویٖڈیو کالہِ پٮ۪ٹھ روز،
0: ہاے ہاے
1: ہاے أمِس کَتھ چھِ ویٖڈیو کال بَکار،
0: برونٛہہ ٲس کَران
1: ماس تہٕ پۄپھ کَرے أمِس ویٖڈیو کالہِ ذٔریعہٕ اوپ ژوٚپ،
0: ہاے ہاے ہاے
1: یہِ ٲس کَران أمِس موج تہٕ مول یا ماس تہٕ پۄپھ، اللہ کٔرۍ کٔرِو
0: بوٚر ٲسٕس ہیٚچھناوان، ماما ٲسٕس ہیٚچھناوان، بابا ٲسٕس ہیٚچھناوان، یِم طور طٔریٖقہٕ ٲسٕس ہیٚچھناوان، وۄتھُن بِہُن پرٛٮ۪تھ کانٛہہ چیٖز ٲسٕس ہیٚچھناوان، آز چھِ أمِس ٹِک ٹِک ٹِک چھِ تھوٚد نَسَن لٲگِتھ، پانہٕ چھِ مٔمی کَران أمِس کِچنَس منٛز پَنٕنۍ کامہِ ہِنٛد، ہُمِس چھِ آسان یہِ موبایلَن اَتھَس منٛز لٔگِتھ، سُہ زانہِ تہٕ کار زانہِ،
1: أمِس سایوٕ ژاپ، یہِ چھُ اَتھ کۄچھِ منٛز دَپان مےٚ کَر واتہِ موبایل،
0: بِلکُل صحیح،
1: پَتہٕ چھُ یِہوے بَچہِ بَنان اَمیُک ایڈِکٹ، چھُ بَنان عٲدی اَمیُک، پَتہٕ چھُنہٕ یہِ موبایل ترٛاوان کِہیٖنۍ، بہٕ ترٛایا نہٕ کِہیٖنۍ، مگر أمِس چھُ أچھ گاش وارٕ وارٕ ژھۄکان، أمِس چھِ وارٕ وارٕ یہِ اَثر ترٛاوان، تِکیٛازِ تُہۍ پرٛژھِو یہِ حظ یِمَن تحقیٖق دارَن اَمِچہِ یِم ریز کیٛاہ چھِ اِنسانَس ریز ریز کَران،
0: بِلکُل صحیح، تہٕ اگر أسۍ وٕچھو یِم زَن أچھ گاش یِم زَن تولُک دَر اَمیُک چھِ، یِم زَن آپتھالجی ہِنٛز زَن ڈِپاٹمٮ۪نٛٹ چھُ، برونٛہہ اوس نہٕ خاص تاش تیٚلہِ آسان کِہیٖنۍ، تُہۍ وٕچھِو آز کُنہِ تہِ ہَسپَتالَس منٛز یِم زَن ہَسپَتال چھِ، چاہے پرٛایویٹ ہَسپَتال چھُ، سرکٲری ہَسپَتال چھُ یا کانٛہہ کِلنِک چھُ، چھا کانٛہہ تَتہِ چھِ آسان لاینَن وٕنکٮ۪ن حٲضِر، کیٛاہ سا ہے أچھ حظ چھُ تکلیٖف، ہے گاش نہٕ حظ چھُنہٕ برابر، وِجن حظ گوٚو مینَس یا پٕلَس حظ گوٚو،
1: وجہ چھُ سٲنۍ کھٮ۪ن چٮ۪نٕچ عادت بدلے، سون طور طریٖقہٕ بدلیو، اَسہِ ترٛوو پَنُن سُہ کَلچَر یَتھ کَلچَرَس تعٲریٖف کَران فارِن مُلکَن منٛز، ہاں
0: بِلکُل،
1: اَسہِ ترٛوو یہِ، اَسہِ پَزِ ترٛاوُن کِہیٖنۍ، وٕنۍ تہِ اگر أسۍ واپَس آے تہٕ اَسہِ گوٚو نہٕ ژیر کیٚنٛہہ، تہٕ
0: تلاوت کلام پاک، تمہِ پتہٕ بوٗزو حدیٖث عقیٖدت، بہٕ حضوٗر سرور کونین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ
1: محمد رسول اللہ
0: صلی اللہ علیہ وسلم، بسم اللہ،
2: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،

0: الحمد
1: الحمدللہ
0: جزاک اللہ خیر برکت مجلس تو بہ صاحب یاد کت کیا بھائی کر رت اخلاق ہچن رت اخلاق یہ
1: ورتو تاز دپان عرش عظیم خلقظیم انسانس تو اگر یہ خلقظیم انسانس رت پہ تیل انسانس دشمن تہ بنان دوس
0: یل انسان پن پان ٹھیک تھائے یل انسانس مز حسنی اخلاق آل انسانس مز سی کردار آمچ اہ تعلیم دس ٹھٹ نبی رحمت
1: صلی اللہ علیہ وسلم
0: ژو پہ دوستی
1: دوس
0: تمے کن پن وق غنیمت ضائع کرن کی چاہے عام انسان استن یا کن جائیں کھان افسر استن
1: یہ
0: افسر متعلق شکایت لوگ کر
1: صحیح
0: پی ایچ ای محکمس آو ون وی جل شکتی محکم امن آو حوالہ کر جل جیون مشن ات مز آو ون گر گر واتن آب
1: آبی ہوت نز کی بلکہ واتن پہ سو صاف چن آب
0: مگر یہ سوال ترتو پنن یمن ملازمن پنن یمن اے ڈبل این جے ای این ایگزینن باقی ایس ای این زی اچھا ات مز مکمل 100% یہ ٹارگیٹ حاصل کرنس مز کامیاب گسن بلکہ کہین
1: اکثر جائیں یہ گسان چی اگر رودس مز رشتہ دار سن گسو پچ نلک تراوان یل پچ مہ تائم مز ترایل تچ آسان سو کھلو آب پکان تچ آسان تم مز کیم وسان
0: یہ تہ ماشی اس ات ریورس گیئر لگت اس وات جل جیون مشن مز گھر گھر آب چاہے یہ آب کس یہ کل ہند یہ نالک یہ گرٹ آب یہ گند آب صاف آب
1: صاف آب وات اگر آب سو آب ہک بت وات وات چن
0: ات آو ون جل جیون مشن
1: واہ واہ واہ واہ یہ چن آب وات نلکس مز پیالہ رٹو یا گلاس رٹو یہ گھس انسان ڈائریکٹ انسان چون
0: گلی گلی چتو

0: حضرت وہ تو واہ خبر بزرگ
1: بوزو آکاش ونی پر خبر پت کرو مزید کتھا بات
0: آدھز
2: یہ چھ آکاش ونی شام چہ 3:05 سپد خبر نامہ ہس بہ روف احمد گوڑ خاص خاص خبرن پٹ اخ نظر مغربی بنگال کیرلم تامل ناڈو آسام تو مرکز زیر انتظام علاقہ پڈوچیری مز اسمبلی چناون دوران تراؤن آمتن ووٹن ہز آز سپدان گرند تازہ ترین رجحانہ مطابق بی جے پی مغربی بنگال تو آسامس مز بروہ پکان کیرلمس مز انڈین نیشنل کانگریس تامل ناڈوس مز ٹی وی کے تو پڈوچیری مز اے آئی این آر سی یس سبقت حاصل اقلیتی معاملن ہند وزیر کرن رجیجون ون تہذ وزارت پریت بھارتی مسلمان سند باپت حجک سفر قابل رسا تو کفایتی بنانے باپت پور عزم تو جموں کشمیر پرانی انتظامی روایت دربار موس تحت سپد آز سری نگر سول سیکرٹریٹس مز دفتر 6 رت پتہ دوبارہ یل ون خبر تفصیل سان مغربی بنگال کیرلم تامل ناڈو آسامس تو مرکزی زیر انتظام علاقہ پڈوچیری مز سپدمتن اسمبلی چناون دوران تراؤن آمتن ووٹن ہز آز گرند سپدان بھارتی چناؤ کمیشن کن تازہ ترین اعداد و شمارن مطابق بی جے پی مغربی بنگال تو آسامس مز برہ برہ پکان یل زن کیرلمس مز انڈین نیشنل کانگریس تامل ناڈوس مز تاملگا ویتری کڑگم ٹی وی کے تو مرکز کے زیر انتظام علاقہ پڈوچیری مز آل انڈیا این آر کانگریس اے آئی این آر سی یس سبقت حاصل اقلیتی معاملن ہند وزیر کرن رجیجون ون تہذ وزارت پریت بھارتی مسلمان سند باپت حجک سفر قابل رسا تو کفایتی بنانے باپت پور عزم تمو ون وسطی ایشیا بحرانس درمیان ایندھن کن نرخن مز ہریر سپدن پتہ کور فضائی کمپنیو $100,000 ہند مطالبہ و گو وزارت ہزن کوششن ہند بدولت ون حج کمیٹی آف انڈیا ذریعہ گھن والن عظمن $100 تو پرائیویٹ طور گھن والن عظمن ہند باپت $150 ہند ہریمان رقم مقرر کرنا آمت

پانه پیش کرن یہ کات چھوانا لائق زیود وزن ٹیکنالوجی تو نوین سہولتو دور کم کورمت ونگو سالانہ دربار مو ونت اہم علامتی تو عملی حیثیت ہوان سری نگر دفتر ہند دربار یل سپدن کس موقع پہ متعلقہ محکمہ ہند سینئر افسر ملازم تو پولیسک اعلی افسر تہ موجود سول سیکرٹریٹ سری نگر دربار مو ست وابستہ دفتر ہند دوبارہ یل گھنس پہ کر وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ انتظامی سیکرٹری ہز اکس میٹنگ ہز صدارت یت اندر نائب وزیر اعلیٰ سریندر کمار چودھری کابینہ وزیر جاوید احمد ڈار سکینہ اتو ستیش شرما تو جاوید احمد رانا تہ موجود اس وزیر اعلیٰ ہن دت ترقیتی کامن ہند بر وقت اثردار عمل آوری یقینی بنانے ضرورت وطلان محکمن درمیان قریبی تال میلس پہ زور تمو کور خاص پہ اسٹیٹس محکمس موس ست وابستہ ملازمن ہند باپت رہائشی سہولت فراہم کرنک تاقید یت دفتر ہند کام کار صحیح پہ پکن ہت میٹنگ اندر چیف سیکرٹری اٹل ڈلو تو تمام متعلقہ محکمن ہند سربراہ تہ موجود

0: تہِ سفارت خانن چھُ وُنِس تام 2500 شہری زمینی سرحد کین مُلکہٕ منٛز نیبر کٔڑمٕتۍ۔ تہٕ وۄنۍ ریل سروسہِ متعلق یہِ خبر۔ سری نگر تہٕ جوٚمِس درمیان چھےٚ وندے بھارت ایکسپریس ریل سروس کامیٲبی سان جٲری۔ یہِ کَتھ چھِ قٲبلِ ذِکِر زِ اَمہِ ریلہِ دٔسۍ چھُ سری نگر تہٕ جوٚمِس درمیان سفر صرف 4 گٲنٛٹن تہٕ 45 مِنٹن اندر کھٮ۪ن چٮ۪ن ورٲے 730 رۄپیَن ہِنٛزِ اَکہِ اَنٛدٕچہِ کِرایہِ پٮ۪ٹھ طے سپدان۔ عام لوٗکو چھِ اَتھ سٔروِسہِ مُتعلِق سٮ۪ٹھٕے اطمینان بوومُت۔
1: اب سفر ہوگا اور بھی ایزی اور اسمارٹ۔ انڈین ریلویز لے کر آیا ہے ریل ون ایپ، آپ کی ہر ٹرین جرنی کے لیے ایک کمپلیٹ سولوشن۔ چاہے ریزرو یا ان ریزرو ٹکٹس بک کرنے ہوں یا پلیٹ فارم ٹکٹ لینا ہو، سب کچھ ایک ایپ سے پاسبل ہے۔ ریل ون ایپ انسٹال کرو اور اپنا ٹریول ایکسپیرینس اپ گریڈ کرو۔
0: خاص خاص خبرن پٹھ تراو بیٚیہِ اکھ نظر۔ مغربی بنگال، کیرلم، تامل ناڈو، آسام تہٕ مرکزی زیر انتظام علاقہٕ پڈوچیری منٛز اسمبلی چُناون دوران ترٛاونہٕ آمتٮ۪ن ووٹن ہٕنٛز چھِ آز سپدان گرٛند۔ تازٕ ترین رُحجانو مُطٲبق چھےٚ بی جے پی مغربی بنگال تہٕ آسامس منٛز برونٛہہ پکان۔ کیرلمس منٛز چھِ انڈین نیشنل کانگریس، تامل ناڈوس منٛز ٹی وی کے یس تہٕ پڈوچیری منٛز اے آی این آر سی یس سبقت حٲصل۔ اقلیتی معاملن ہٕنٛدۍ وزیر کِرن رِجیجوٗون چھُ ووٚنمُت زِ تِہنٛز وزارت چھےٚ پرٛٮ۪تھ بھارتی مسلمان سٕنٛدِ باپتھ حجُک سفر قٲبلہِ رسا تہٕ کِفٲیتی بناونہٕ باپتھ پُرعزم۔ أتھۍ سۭتۍ واتنوُن خبرن ہُنٛد بُلٹِن اند۔ اسہِ ٲسِن اجازت۔ خدا حافظ۔
2: کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر، آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ، آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے؟ تو دیر کس بات کی، رابطہ کریں کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجئے ایک نئی اڑان، ایک نئی پہچان۔
3: حضرت، وۄنۍ گوٚو سٲلِم زبر۔ أسۍ نے کران ٲدۍ کتھ، عادات بدلے تہٕ رٕتۍ عادات ترٲے اَسہِ۔ نتہٕ چھِ ونان آز سٲری نہ حظ أسۍ چھِ بہٕ کھٮ۪نہٕ وٲلی۔ الحمدللہ، خدا ؤنۍ کٔرِن تھٲیِن کھٮ۪نہٕ والیو منٛز، کارس کٔرِن برکت، روزگارس کٔرِن برکت، مگر کھٮ۪نہِ گٔژھۍ نہٕ تِتھ کٔنۍ یِتھ کٔنۍ زَن اَسہِ بٮ۪مارِ نال وَلَن۔ تُہۍ وٕچھِو چھا آز کانٛہہ گرا سُہ یَتھ گَرَس منٛز نہٕ دوا ٹھیلہٕ چھِ فی کٲنٛسہِ نفرَس پَنٕنۍ پَنٕنۍ الگ آسان۔ تہٕ وٕنکٮ۪س چھِ نوجوان سٲنۍ تہِ کیٚنٛہہ شِکایت کَران یہِ حظ یہِ بکوچَن منٛز چھِ کَنہِ گٔمژٕ۔ تہٕ اَتھ تہِ ڈاکٹر صٲب یِہوٚے وضاحت کَران، یِم زَن سٲنۍ کھٮ۪ن چٮ۪نٕکۍ عادات بدلیمٕتۍ چھِ، طور طریٖقہٕ بدلیومُت چھُ، تہٕ یِم تکلیف تہِ چھِ یِتھ کٔنۍ نال وَلان۔ أسۍ چھِ اَمے صحت رٔنٛگۍ زانکٲری واتناونہٕ خٲطرٕ دعوت دِوان یور ڈاکٹر صٲبن، تہٕ اَسہِ بہٕ آمٕتۍ یور کیٚنٛہہ دۄہ برونٛہہ ڈاکٹر محمد سلیٖم وانی صٲب، تہٕ یِمن سۭتۍ تھایہِ اَمے حوالہٕ کیٚنٛہہ کَتھ کٔرِتھ پَنٕنۍ سلیٖم فاروق صٲبن۔
4: آ بِلکُل، تُہۍ کٔرِو یِہوٚے کَتھ باتھ پیش، أسۍ تھاوو کَن بوزن وٲلۍ تہِ بوزان۔
5: اَدٕ حظ پروفیسر ڈاکٹر محمد سلیٖم وانی صٲب، السلام علیکُم۔
6: وعلیکُم السلام۔
5: ڈاکٹر صٲب، عادات شُمار اگر أسۍ جمع کَرو، یُس یہِ کِڈنی سٹون چھُ بکوچن منٛز کَتہِ آسُن، ہنا ہیٚتُن اَتھ منٛز وُتُش لَبُن،
6: بِلکُل
5: اَمیُک وجہ کیازِ چھُ،
6: بِلکُل
5: کیازِ چھِ یِوان زیادٕ لَبنہٕ؟
6: بِلکُل سلیٖم صٲب، وٕچھو، مےٚ چھُ باسان تۄہہِ کوٚرُو بَڑٕ اَہم ٹاپِک حظ سِلیکٹ ییٚمہِ پروگرام خٲطرٕ، تِکیازِ اگر أسۍ وٕچھو، یہِ چھُ یِتھ کٔنۍ تۄہہِ فرمووُ کہِ واریاہ کیسِز چھِ یِوان لَبنہٕ یِوان، أمِس چھُ عادات شُمار ہیٚتِن بَڑٕنۍ۔ اینڈ اِن فیکٹ اگر أسۍ وٕچھو، یہِ چھُ کامنیس ڈِزیٖز ٹرٛیٖٹِڈ باے دَ یوٗرالجِسٹ۔ یوٗرالجِسٹ یُس چھُ، أمِس منٛز چھُ اکھ کامَن پرابلم یۄس زَن چھِ یِوان، ییٚمہِ خٲطرٕ بیمار یِوان چھُ علاج کرنہٕ خٲطرٕ، تشخیٖص خٲطرٕ، سُہ چھُ کِڈنی سٹونٕز۔
5: بِلکُل،
6: اَتھ چھِ وَنان یوٗرولیٖتھیسِس۔ یوٗرولیٖتھیسِس گوٚو یہِ سٹون ہیٚکہِ ٲسِتھ کِڈنی منٛز، کِڈنی ہِنٛز نالہِ منٛز، یوٗریٹرس منٛز، یا پِشاب بانَس منٛز، یا اَمہِ پَتہٕ نیرِ۔ سو یہِ چھُ اکھ واریاہ اکھ کامَن پرابلم اگر أسۍ وٕچھو۔ اینڈ اگر أسۍ وٕچھو وٕنکیٚس کیاہ چھُ گژھان، گۄڈٕنیتھ وٕچھو أسۍ پاسٹس کیاہ اوس۔ اگر أسۍ وٕچھو یِم زَن یُس یہِ ڈِزیٖز چھِ، یۄس زَن یہِ دود چھُ، یہِ چھُ اینشَنٹ ہِسٹری منٛز آمُت، یِم اِجِپشَن قدیٖم زمانہٕ پٮ۪ٹھ،
5: بِلکُل
6: اِجِپشَن مَمیٖز یِم زَن چھِ، تِم زَن ڈیڈ باڈیٖز یِمن منٛز تہِ چھُ آمُت وٕچھنہٕ کہِ تِمن منٛز تہِ چھِ کِڈنی سٹونٕز لَبنہٕ آمٕژ کوٚرمُت۔ اینڈ یۄس یہِ ڈِزیٖز چھِ، یہِ چھُ وۄنۍ یَنٛگَر جَنریشنہِ منٛز یِوان لَبنہٕ،
5: اینڈ
6: بِلکُل نوجوان۔ بیٚیہِ آو زیادٕ پَہَن اَمِچ اِنسِڈٮ۪نٕس ہیٚژٕن گژھٕنۍ۔ وجوٗہات کیٛاہ چھِ کہِ کِڈنی سٹون کیٛازِ چھِ بَنان، اَتھ کیٛاہ وجہ چھُ؟ ساینَسَن کٔر واریاہ ترقی، اگر أسۍ وٕچھو یوٗرالجی منٛزٕے، یُس زَن ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹ پاٹ اَکھ چھُ، یُس زَن علاج اَتھ کَرنُک طریٖقہٕ چھُ، اوٚتَن تام ٲسۍ کَران آپریشَن، بوٚڑ اِنسِجَن ہُنٛد ٲس آسان، ڈِکٹَم اوس آسان بِگ سٔرجَن تہٕ بِگ اِنسِجَن، ٹیبہٕ 10-15 آسہٕ آسان آمژٕ یَڈَس اَکہِ اَندٕ پٮ۪ٹھ بیٚیِس اَندَس تام ژٔٹِتھ آسان، بِلکُل آ ٲسۍ کَران کِڈنی کَران، تہٕ سُہ

0: زمانہٕ بدلیو، وۄنۍ آو سُہ ٹایم ییٚلہِ زَن أسۍ مِنیچرایزیشن اِکوِپمینٹ گٔے، یِم زَن اَسہِ آلات چھِ تِم گٔے لۄکٕٹۍ بِلکُل، یِمو سۭتۍ زَن أسۍ اینڈاسکوپِکلی کَڑان چھِ، آپریشن کرنہٕ ورٲیی کڑان چھِ، یا گوٚد کران چھِ، یَتھ أسۍ پی سی این ایل چھِ وَنان، مِنی پی سی این ایل، مایکرو پی سی این ایل، الٹرا مِنی پی سی این ایل، یِم چھِ تِم اِنسٹروٗمینٹٕس یِم زَن لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ چیٖز چھِ أسۍ گوٚد اکھ کران، ٹیب اکھ یا زٕ یا نہٕ ٹیب تہِ کانٛہہ، اَمے مٔنٛزۍ کَڑان، لیزرٕ سۭتۍ پھٕٹراوان یا نیوٗمیٹِک لِتھوٹرپٹر سۭتۍ پھٕٹراوان. واریاہ ترقی کٔر ساینَسَن یُس زَن یُس ٹرٛیٖٹمینٛٹ پاٹَس پٮ۪ٹھ چھُ، علاجَس پٮ۪ٹھ. مگر اگر أسۍ وٕچھو کہِ وَٹ اِز دَ کاز، وجہ کیٛاہ چھُ، وجوٗہاتَس منٛز چھِ أسۍ وٕنہِ تہِ سپیکلیٹِو، وجوٗہاتَس منٛز چھِ أسۍ وٕنہِ تہِ کہِ رِسک فیکٹر ہسا چھُ، ییٚمِس ہسا ہیٚکہِ گٔژھِتھ، ییٚمِس منٛز ہسا ہیٚکہِ گٔژھِتھ، اگر أمِس فیملی منٛز چھِ، اگر أمِس اکھ سٹون بَنہِ أمِس ہسا ہیٚکہِ أسِتھ گٔژھِتھ. سو بیسِکٔلی اگر أسۍ وٕچھو ٹرٛیٖٹمینٛٹ پاٹ، تَتھ منٛز کٔر واریاہ ترقی اَسہِ، علاجَس منٛز کٔر اَسہِ ترقی، مگر وجہ کیٛاہ چھُ، تَتھ منٛز گٔے نہٕ تیٖژاہ ایڈوانسمینٹٕس، تَتھ چھُ تحقی�ق جٲری. اینڈ اِن فیکٹ وۄنۍ چھِ أسۍ وٕچھان کہِ یَنٛگ جَنریشنَن منٛز ہیٚژٕن زیادٕ لَبنہٕ یِنۍ، بیٚیہِ کامَنلی چھِ وۄنۍ لَبان أسۍ. وجہ چھُ کہِ اَکھ گٔے ڈایٹری ماڈِفِکیشَن یۄس سانہِ چھِ، یُس زَن سون کھٮ۪ن چٮ۪نٕکۍ طٔریٖقہٕ گٔے،
1: تِم بَدلے،
0: اوٚتام ٲسۍ سادگی سان کھٮ۪وان، بِلکُل کھٮ۪وان چٮ۪وان ٲسۍ، شوٚد ٲسۍ کھٮ۪وان سورُے کینٛہہ، وۄنۍ گوٚو لایف سٹایل چینجِز آیہِ، اِنسان واریاہ لوگ اَسہِ کھیوٚن پروٹیٖن ڈایٹ سۭتۍ زیادٕ کھَسٕنۍ، بیٚیہِ یُس زَن یہِ جَنٛک فُڈٕس اینٛڈ آل دوز تھِنٛگٕس، اینٛڈ پَننِس صحتَس پٮ۪ٹھ چھِنہٕ زیادٕ خیال دِوان
1: کینٛہہ، مطلب کہِ یُس أسۍ بازر کھٮ۪ن لوگ دیُن پَنٕنٮ۪ن بَچَن یا پان تہِ کھٮ۪وان، بِلکُل
0: بِلکُل،
1: چھِ گَرِ کیٛاہ رَنو وول ہوٹلَسٕے منٛز کھٮ۪وان،
0: اَتھ پٮ۪ٹھ چھُنہٕ کَنٹرول، اَسہِ چھَنہٕ پَیی چھُ کیٛاہ
1: بوٚڑ بار وجہ،
0: چھَنہٕ پَیی تہِ آسان اَتھ منٛز چھُ کیٛاہ. سو بیسِکٔلی یُس زَن یہِ ڈِزیٖز چھِ، اگر أسۍ تۄہہِ ووٚنو کہِ وجوٗہات کیٛاہ چھِ، اَسہِ کیٛاہ وجہ چھِ، اَسہِ چھِ کینٛہہ رِسک فیکٹٲرٕس یِمَن منٛز زَن کہِ أسۍ وَنو کہِ أمِس منٛز ہسا ہیٚکہِ سٹون بٔنِتھ، أمِس منٛز ہسا چھِ چانسِز سٹون زیادٕ بَننٕکۍ، یا أمِس منٛز ہسا چھِ کَم سٹون چانسِز بَننٕکٮ۪ن، یِمن چھِ أسۍ وَنان رِسک فیکٹٲرٕس. اگر أسۍ وٕچھو کینٛہہ جینِٹِک فیکٹٲرٕس، بِلکُل، اَتھ منٛز چھِ کینٛہہ ڈِزیٖزِز یِمن زَن کہِ یُس زَن یِم أنٛدرٕ ایلِمینٛٹ چھِ آسان، کیلشِیَم چھُ، باقٕے سِسٹِنیوٗریاز چھِ، کینٛہہ ڈِزیٖزِز چھِ، ہایپَر آکزیلیوٗریا چھُ، سِسٹِنیوٗریا چھِ، یِم چھِ کینٛہہ ڈِزیٖزِز یِمَن منٛز زَن مَروس چھِ تَران، یہِ چھُ واریاہ اَکھ لۄکُٹ گرُپ اَکھ یِمَن منٛز زَن کینٛہہ ہٮ۪کو أسۍ ؤنِتھ جینِٹِک ہَسا گٔژھِتھ. یِتھَے کٔنٮ۪تھ چھِ کینٛہہ کِڈنی منٛز چھِ کینٛہہ وجہ، یَتھ زَن کہِ بَناوَٹھ یۄس بۄکوَچ ہِنٛز چھِ، اَتھ منٛز چھِ کینٛہہ پرٛابلِم گٔمٕژ. فار ایٚگزامپٕل، اَتھ چھُ تھوٚپ، یہِ پِشاب چھُنہٕ نیران کِہیٖنۍ سیوٚد، یَتھ زَن پی یوٗ جی اوبسٹرٛکشَن چھِ وَنان، یا سٹرٛکچَر چھُس کُنہِ جایہِ، اگر یہِ کُنہِ بۄکوَچہِ آسہِ تٔمِس منٛز چھِ پَتھ کُن پِشاب رُکان، ییٚلہِ پِشاب پَتھ کُن رُکیو، اَتھ منٛز چانسِز بۄکوَچہِ منٛز کِڈنی سٹونٕز بَننٕکۍ، یہِ گوٚو اَکھ وجہ. یِتھَے کٔنۍ چھُ اَکھ وجہ یُس زَن ماجہِ ہِنٛدِس شِکمَس منٛزٕے بۄکوَچہِ کینٛہہ پرٛابلِم گژھان، یَتھ زَن أسۍ وَنان چھِ ہارشوٗ کِڈنی، ہارشوٗ کِڈنی گٔے یِم زٕ بۄکوَچہِ چھِ زٕ دۄن سایڈَن آسان یٔڑ منٛز پَتہٕ کَنۍ، یِم دۄنوَے بۄکوَچہِ چھِ فیوٗز گٔژھِتھ آسان یِتھ کٔنٮ۪تھ
1: گُرۍ
0: پَڑُر ہیوٗ چھُ آسان، اَتھ چھِ وَنٲنی أسۍ ہارشوٗ کِڈنی. اَتھ منٛز یُس زَن نِکاس چھُ اَمہِ پِشابُک نٮ۪بر نیرنُک، اَتھ منٛز چھِ رُکاوَٹ یِوان، بِلکُل، ییٚلہِ دۄشوٲری یی تہٕ اَتھ منٛز چھِ چانسِز آسان اِنفیکشَن، چانسِز آسان سٹون بَننہٕ کٮ۪ن. یِتھَے کٔنٮ۪تھ چھِ کینٛہہ چیٖز وٕچھنہٕ آمٕتۍ یِم زَن یِمو سۭتۍ سٹونٕز بَنان چھِ، اکھ چھِ کرسٹلایزیشن ییٚلہِ أنٛدرٕ گژھِ، پَتہٕ چھِ نیوٗکلیشن گژھان، اَتھ سیچُریشن پوینٛٹس پٮ۪ٹھ ووت نیوٗکلیشن گٔے سٹون بَنے، اَتھ منٛز چھِ أنٛدرٕ جِسمَس منٛز کینٛہہ تِم چیٖز یِم زَن اَتھ سٹون بَناونَس رُکاوان چھِ، اگر یِم فیکٹر زیادٕ آسَن سٹون بَنہِ کَم، اگر کینٛہہ اِنہِبِٹٲرٕس چھِ آسان یِم زَن اِنہِبِٹ کَران چھِ اَتھ سٹون فارمیشنَس، تِم آسَن نہٕ جِسمَس منٛز کِہیٖنۍ، سٹون بَنَن زیادٕ. سو یِتھَے کٔنۍ چھِ کینٛہہ سایٹریٹ چھُ، یِتھَے کٔنٮ۪تھ چھِ باقٕے کینٛہہ ایلِمٮ۪نٛٹٕس آسان اَتھ منٛز یِمو سۭتۍ زَن کہِ یہِ سٹون بَنہِ نہٕ کِہیٖنۍ، اگر اَمیُک مٮ۪قدار زیادٕ آسہِ جِسمَس
1: منٛز،
0: آ سٹون بَنہِ کَمٕے پَہَن. یِتھَے کٔنۍ چھِ کینٛہہ ڈِزیٖزِز یِم زَن وَنان چھِ رینَل ٹیوٗبیوٗلَر ایسِڈوسِس چھُ، یِتھَے کٔنٮ۪تھ چھِ پرٛایمری ہایپَر تھایرایڈِزم چھُ، یا گاوُٹ چھُ کٲنٛسہِ گژھان، یِمَن چھِ سٹونٕز زیادٕ بَنان. یِم چھِ کینٛہہ رِسک فیکٹٲرٕس یِمَن زَن أسۍ وَنو کہِ یِمَن منٛز ہیٚکہِ زیادٕ سٹون بٔنِتھ.
1: علامت کِتھ پٲٹھۍ لَگہِ،
0: بِلکُل کِتھ کٔنۍ لَگہِ سینمَن بٮ۪مارَس کہِ أمِس ہَسا چھِ سٹون. وٕچھو، اَکھ گوٚو اگر سٹون کٲنٛسہِ آسان چھُ لۄکٕٹ سٹون، یہِ ہیٚکہِ پین دِتھ، یُتھُے یہِ موٗ گژھان چھِ یہِ چھِ أنٛدرٕ پین دِوان، یہِ اِٹ کین گِو رایز ٹُو رینَل کولِک، دَگ ہلِس زَبردَست کران، دٔچھنہِ ہٮ۪کو دۄنوٕے سایڈٕ، یَتھ بۄکوَچہِ منٛز آسہِ کَنہِ ہٮ۪کَن اَکہِ سایڈٕ تہِ ٲسِتھ، کَنہِ ہٮ۪کَن دۄنوٕے سایڈٕ ٲسِتھ، باے لیٹرل سٹونٕز آر یوٗن لیٹرل سٹونٕز، دَگ کَرِ یا پِشابَس سۭتۍ زَبردست پین کٔرِنۍ، یہِ کٔنۍ وَسہِ بۄن نالہِ منٛز پھسان، یہِ چھِ اَمہِ وقتہٕ اَتھ چھِ وَنان یوٗریٹری کولِک، یہِ چھِ زَبردست پین آسان، یِمَن پیشَنٹ ٹاسِز وِد پین اِن دَ بٮ۪ڈ.

0: سُہ اَتھ چھِ یوٗرِٹرِک کۄلٮ۪ن ہَلہِ پٮ۪ٹھٕ کَژھَس کُن وَسان پین، یہِ گوٚو یوٗرِٹرِک کۄلِک. پِشاب ہیٚکہِ بنٛد گٔژھِتھ، پِشابَس سۭتۍ ہیٚکہِ خوٗن یِتھ. اَگر أسۍ یوٗریٖن وٕچھو، یوٗریٖنَس منٛز ہٮ۪کَن آر بی سیٖز ٲسِتھ. سو یہِ چھُ اَکھ طٔریٖقہٕ ییٚمہِ سۭتۍ زَن پیشَنٹَس ژینوَن چھِنہٕ لَگان کہِ أمِس ہَسا چھِ سٹونٕز. کینٛہہ سٹونٕز چھِ تِم یِم واریاہ بَڑان چھِ، واریاہ بَجہِ چھِ آسان گٔمژٕ، أمِس چھَنہٕ زانٛہہ پین تہِ آسان گٔمٕژ کِہیٖنۍ. یَتھ زَن أسۍ وَنان چھِ سٹیگ ہارن کیلکُلَس، یہِ کٔنۍ یُس یہِ بَکوچ چھِ سٲری رِپلیس بَے سٹون گژھان. اَتھ سٲرسٕے بَکوچہِ منٛز چھِ کٔنۍ بَنان، اَتھ چھِ جاے، اَتھ یِم زَن کیلِسِز چھِ آسان یِم تہِ چھِ آکِپاے گژھان. سٹیگ ہارن یِتھ کٔنۍ زَن بارہسِنگہ چھِ تٔمۍ سٕنٛز تِم کَل یِم باسان تِم، یِتھَے کٔنۍ چھِ کٔنۍ بَنان. اَکثر چھُ وٕچھنہٕ آمُت یِم کَنہِ چھَنہٕ پینٕے دِوان أمِس کینٛہہ، تیٖتِس کالَس ییٖتِس کالَس بَکوٹ ختم چھُ آسان گژھان. سو پین چھُ اَکھ سِمٹَم، اَکھ علامات ییٚمہِ سۭتۍ زَن کہِ بٮ۪مارَس لَگہِ پاے کہِ مےٚ چھُ تہٕ سُہ چھُ ڈاکٹرَس نِشی. بہٕ چھُس دَپان اگر پین کَرِ چھُ بہتر بَنسبَت کہِ پینٕے نہٕ آسٕنۍ، پَتہٕ بٔڑ سٹون بَنٕنۍ، بَکوٹ خراب گژھٕنۍ. سو اگر وۄنۍ اَتھ پینہِ کوٚر نہٕ کِہیٖنۍ یا یِتھَے کٔنۍ اِگنور کٔر، یہِ نالہِ منٛز کُنہِ جایہِ آیہِ، یہِ چھِ تھوٚپ کَران بَکوَچ. یُتھُے بَکوچ تھوٚپ کَرُن، ہایڈرونیفروسِس گژھٮ۪س، ہایڈرونیفروسِس گٔے بَکوٹ گژھِ خراب اَتھ کُن، اَمِچ فَنٛگشَن گژھِ کَم. یا اگر اَتھ اِنفٮ۪کشَن گٔے، پَس گوٚو، یَتھ زَن أسۍ پایونیفروسِس چھِ وَنان، ہی وِل کَم وِتھ فیٖوَر، أمِس آسہِ زَبردست فیٖوَر، پین، یوٗروسیپسِس، ہُہ چھُ بَکوچ منٛز سٹون
1: پَکان،
0: پَس ہیٚکہِ گٔژھِتھ بَکوچ منٛز، بَکوچ زَبردست پین کَران، سو فیٖورَس منٛز گژھان. سو یِم چھِ کینٛہہ علامات، کینٛہہ سِمٹَمٕز اینٛڈ ساینٕز یِم زَن سۭتۍ اَسہِ لَگان چھِ پاے کہِ پیشَنٹَس ہَسا چھِ شاید سٹون اینٛڈ أمِس پَزِ ڈاکٹرَس نِش گژھُن اَمہِ وقتہٕ.
1: اچھا، تشخیٖص کَمہِ سۭتۍ چھَس یُس اَلٹرٛا ساوُنٛڈ أسۍ کَران؟
0: بِلکُل،
1: یہِ چھا فاینَل ڈایگنوسِس اَتھ پٮ۪ٹھ؟
0: وٕچھِو، اوٚتَن تام اوس اَکھ وقت، اوس ییٚمہِ وقتہٕ اَسہِ نِش کینٛہہ ٹوٗلزٕے ٲسۍ نہٕ، آلاتٕے ٲسۍ نہٕ اَسہِ نِش کینٛہہ. کِلنِکَل سِمٹَمنٕے پٮ۪ٹھ اوس یُس زَن أمِس ٲس سِمٹَمٹالجی یَتھ زَن وَنو أسۍ، تٔمۍ سُنٛد علامَتَن پٮ۪ٹھ اوس پِرٛژھان، پَتہٕ اوس ڈاکٹر وٕچھان، تٔمۍ سۭتۍ اوس اَتھ سۭتۍ وٕچھان تٔمِس یہِ. مگر وۄنۍ ساینَسَن ترقی کٔر، اَکھ گۄڈنیُک اَکھ ٹوٗل اَسہِ نِش چھُ سِمپٕل یوٗریٖن ایٚگزامنیشَن. یوٗریٖن ایٚگزامنیشنَس پٮ۪ٹھ چھِ واریاہ کینٛہہ اِنفارمیشَن رَنان اَسہِ، اِنفٮ۪کشَن ما چھِ، پَس ما چھُ اَتھ منٛز، آر بی سی یَس ما چھَس، کاسٹَس ما چھُ، ایلبیوٗمِن ما چھُ، یِمو سۭتۍ تہِ چھُ نَنان ژینوَن نَنان اِنسانَس، یہِ چھا میڈِکَل ڈِزیٖز کِنہٕ یہِ چھِ سٔرجِکَل
1: ڈِزیٖز،
0: یہِ چھا سٹون ڈِزیٖز کِنہٕ یہِ چھُ پیلانیفرایٹِس یا گلامیرونیفرایٹِس، یہِ نَنہِ اَتھ یوٗریٖن ایٚگزامنیشنَس پٮ۪ٹھ. اَمہِ پَتہٕ یِتھ کٔنۍ تۄہہِ فرمووُ اَلٹرٛا سونوگرٛافی، اِٹ اِز اَ نان اِنویسِو پرٛوسیٖجَر، یہِ چھُ ہر کُنہِ جایہِ ایویلیبٕل، اَمہِ سۭتۍ چھُنہٕ کانٛہہ نۄقصان تہِ جِسمَس کِہیٖنۍ. اَمہِ سۭتۍ چھُ نَنان اَسہِ فِیَرلی سٹون کَتٮ۪ن چھِ، کِڈنی منٛز کیٛاہ پرٛابلِمٕز پَتھ کُن گٔے، ہایڈرونیفروسِس ما گوٚو، پایونیفروسِس ما چھُ مےٚ وٕنۍ ووٚن، پَس ما چھُ اَتھ منٛز، اَتھ کوتاہ کاٹیکٕس چھِ، یہِ ما چھِ فَنٛگشَن ہیٚژمٕژ ختم گژھٕنۍ اَمِچ، یوٗرِٹرَس منٛز کَتٮ۪ن چھِ سٹون، بٕلَڈَرَس منٛز ما چھُ سٹون. یہِ چھُ اَلٹرٛا ساوُنٛڈ. تۄہہِ ووٚنوُ اٮ۪کٕسرے کے یوٗ بی، اٮ۪کٕسرے کے یوٗ بی ٲس أسۍ برونٛہہ کَران أسۍ، مگر اَتھ زَن سٮ۪نزِٹِوِٹی یا سٕپیسفِسِٹی اگر وٕچھو أسۍ، یہِ چھُ واریاہ کَم، لۄکچہِ سٹون یِن نہٕ اَتھِ کِہیٖنۍ، گیس شیڈوز آسَن أنٛدرَمَن ہُنٛد، سُہ کَرِ اوٚوَر لایِک دِ سٹون، سو وِل ناٹ گیٹ اینی تھِنٛگ. سو یہِ چھُ یِم زٕ ٹیسٹ یِمو سۭتۍ أسۍ نَنان چھُ، اَلٹرٛا ساوُنٛڈ تہٕ یوٗریٖن. بیٚیہِ چھِ أسۍ اَکھ ٹیسٹ آز کَران، سی ٹی سکین. سی ٹی سکین سۭتۍ چھِ زٕ قٕسمٕکۍ سی ٹی سکین چھِ آسان. سی ٹی سکین گوٚو اَکھ نان کَنٹراسٹ، یَتھ منٛز أسۍ کَنٹراسٹ دِوان چھِ کِہیٖنۍ، بِلکُل. اگر لۄکٹہِ کھۄتہٕ لۄکٕٹ سٹون تہِ آسہِ کُنہِ جایہِ، سۄ گژھان ڈِٹیکٹ، یوٗریٹرَس منٛز آسہِ ؤژھمٕژ، تِکیٛازِ اَلٹرٛا ساوُنٛڈَس چھِ پرٛابلِم، أسۍ ہٮ۪کو نہٕ بۄنہٕ کَنۍ ژھٲنٛڈِتھ، اگر أنٛدرَم آسان تہٕ بوٚڑ أنٛدرَم پیٚٹھۍ آسہِ، بۄنہٕ کَنۍ یی نہٕ لَبنہٕ یہِ لۄکٕٹ کٔنۍ کِہیٖنۍ، اگر منٛز باغ آسہِ کُنہِ یوٗریٹرَس
1: منٛز.
0: سو سی ٹی سکین یُس زَن چھُ نان کَنٹراسٹ سی ٹی، اَمہِ سۭتۍ چھُ اَسہِ نَنان یہِ سٹون کَتٮ۪ن چھِ، یہِ اَمیُک ہانس فیٖلڈ کوتاہ چھِ، یہِ کَمپوزِشَن کوتاہ چھِ، یہِ کۭژاہ ہاڈ چھِ، یہِ پھٕٹیا باقٕیو میتھڈو سۭتۍ، سی ایس ڈبلیو ایل چھِ یا باقٕے چیٖز. اَمہِ پَتہٕ چھِ أسۍ کَران کَنٹراسٹ سٹیڈی، ییٚمہِ سۭتۍ زَن نَنان چھُ اَسہِ اَکھ اینَٹامِکَل ڈِٹیلٕز اَمہِ چھِ کہِ یہِ سٹون کَتٮ۪ن چھِ، کِڈنی منٛز کیٛاہ پرٛابلِم چھِ پَتھ کُن گٔمٕژ، بیٚیہِ اَمِچ فَنٛگشَن کیٛاہ چھِ، فَنٛگشنَل سٹَڈیٖز کیٛاہ چھِ أسۍ نَنان کہِ یہِ چھا بَکوٹ کٲم کَران. خۄدا صٲبَن چھِ زٕ بَکوچہِ دِژمَژ، اگر دۄنوَے بَکوچہِ آسَن اِنسانَس، اگر اَکھ بَکوٹ خراب تہِ گژھِ اِنسانَس نَنی نہٕ یوٚتَن تامَتھ بیٚیہِ بَکوچہِ ہُنٛد ٹوٹَل ترٛےٚ حِصہٕ آسَن ختم گٔمٕتۍ. سو تیٖتِس کالَس 75% فَنٛگشَن آسہِ اِنسان سٕنٛز بَکوَچَن ہِنٛز ختم گٔمٕژ، توٚتام چھُنہٕ نَنان اِنسانَس، تٔمِس آسَن علامَتٕے کینٛہہ. سو لِہٰذا اَمہِ موٗجوٗب چھِ اَسہِ پٮ۪وان ٹٮ۪سٹ کَرٕنۍ کہِ یۄس یہِ بَکوٹ چھِ، یِم دۄنوَے بَکوَچ چھا ٹھیٖک، یِمَن دۄنوَے بَکوَچَن منٛز کیٛاہ فَنٛگشَن چھِ، کۭژاہ فَنٛگشَن چھِ. اَمہِ پَتہٕ چھِ أسۍ کَران کانٹِفِکیشَن آف فَنٛگشَن وٕچھنہٕ خٲطرٕ کہِ کَمہِ قٕسمٕچ فَنٛگشَن کۭژاہ چھِ، یہِ سٹون کَتٮ۪ن چھُ، یہِ بَکوَچہِ منٛز چھا، بَکوَچہِ ہِنٛدِس کَتھ حِصہٕ.

0: منٛز چھِ اَپر مِڈل یا لوور کیلکسس منٛز، اَمِچ اینیٹمی کیاہ چھُ، اَمِچ بناوٹ کیاہ چھُ،
1: بکوچیز کیاہ چھِ،
0: أسۍ کِتھ کٔنۍ ہیٚکو یہِ مشیٖن یِم زَن مےٚ وَنہِ اَسہِ چھِ پی سی این ایل، الٹرا مِنی پی سی این ایل، مایکرو پی سی این ایل یا یوٗریٹراسکوپی چھِ کَرٕنۍ، یوٗ آر ایس ایل چھُ کَرُن، فلیکسبل، یِم مشیٖنٕز کۄس موڈیلٹی آف ٹریٖٹمنٹ ہیٚکو أسۍ أمِس پٮ۪ٹھ کٔرِتھ، أمِس کَڑوا أسۍ مِشیٖن سۭتۍ، کَمہِ قٕسمٕچ مِشیٖن سۭتۍ،
1: یا کرٛش کَرو سا،
0: یا کرٛش کَرو یَتھ زَن لِتھوٹرپسی چھِ وَنان، پَتہٕ نیرِ واپَس. سو یہِ سورُے چھُ اَسہِ نَنان اَتھ سی ٹی یوٗروگرامَس پٮ۪ٹھ یا آی وی یوٗ یَتھ أسۍ وَنان چھِ، اِنٹراوینَس یوٗروگرام، ییٚمہِ پٮ۪ٹھ اَسہِ نَنان چھِ یہِ فَنٛگشَن کیٛاہ چھِ.
1: ڈاکٹر صٲب، أسۍ چھِ وٕچھان اَکثر کہِ اَڑٮ۪ن چھِ ڈاکٹر صٲب وَنان کہِ وَرَس چھِ سۄ ترٛیش،
0: بِلکُل،
1: یہِ ہَسا نیرِ سٹون پانَے،
0: بِلکُل،
1: چوٗنٛکہِ سٹونَس چھُ آسان واریاہ سایز آسان، مِلی میٖٹرَن منٛز،
0: بِلکُل،
1: بِلکُل، کُس سایز سٹون چھُ سُہ،
0: بِلکُل،
1: یَتھ نہٕ آپریشنٕچ ضوٚرَتھ چھِ،
0: بِلکُل. سی میڈ یَتھ زَن أسۍ وَنان چھِ میڈِکَل ایٚکسپَلسِو تھیرپی، یہِ چھُ واریاہ اِمپاٹَنٛٹ چیٖز، میڈِکَل ایٚکسپَلسِو تھیرپی، یہِ کَس کَرو أسۍ، یہِ ووٚن مےٚ یِم زَن یِم اَسہِ ٹیسٹ یِمو سۭتۍ نَنہِ اَسہِ یہِ کَس چھُ میڈِکَل ایٚکسپَل، میڈِکَل ایٚکسپَلسِو تھیرپی گوٚو، اَکھ گوٚو آب دِتُس چٮ۪نہٕ خٲطرٕ، بیٚیہِ دِتھ چھِ اَسہِ دَوا کینٛہہ یِمَن زَن أسۍ یہِ یوٗریٹر رِلیکٕس چھِ کَران، یا اَتھ وَرم کھوٚتمُت چھُ آسان اَتھ بکوچ چیٖز نالہِ یوٗریٹرَس، یہِ رِلیکٕس کَران چھِ اَتھ وَرم والان تہِ اَتھ چھِ نیران. اَکثر چھُ وٕچھنہٕ آمُت اگر یہِ 6 to 7 millimeter سٹون آسہِ، یہِ چھِ یوٗجؤلی مور دین 90% آف 90% چھِ اَمہِ چھِ نیران میڈِکَل ایٚکسپَلسِو تھیرپی سۭتۍ. مگر یُس یہِ میڈِکَل ایٚکسپَلسِو تھیرپی چھُ اِمپاٹَنٛٹ، ییٚمہِ پرٛوگرام کہِ وَسا چھُس یَژھان بہٕ وَنُن یہِ کَتھ کہِ میڈِکَل ایٚکسپَلسِو تھیرپی یہِ کَرِ کُس کَرِ، یہِ کَرِ اَکھ زانکار یُس زَن اَتھ نظر تھایہِ اَتھ پٮ۪ٹھ، تِکیٛازِ یہِ چھُ وٕچھنہٕ آمُت دۄیہِ پٮ۪ٹھ ژۄن ہَفتَن تام اگر بٕلاک روٗد بَکوچہِ منٛز، سُہ چھُ گژھان اِرِوٲرسِبٕل ڈیمیج، سُہ چھُنہٕ واپَس یِوان پَتہٕ بَکوچہِ ہُنٛد سُہ فَنٛگشَن کِہیٖنۍ. سو لِہٰذا اگر میڈِکَل ایٚکسپرٛسو تھیرپی چھِ اَسہِ دِنۍ، یہِ چھُنہٕ اَکھ نان اینڈِنٛگ پرٛاسٮ۪س کِہیٖنۍ، دیر اِز این اینڈ ٹُو اِٹ، اَسہِ چھُ وٕچھُن أسۍ دِمو أمِس یہِ دَوا، أسۍ وٕچھو اگر یہِ دَوا دۄن ہَفتَن ترٛٮ۪ن ہَفتَن منٛز ٹھیٖک درٛایہِ نہٕ تہٕ وِل گو اِن اینڈ وِل رِمو اِٹ، یہِ چھُ خیال تھاوُن آسان. بیٚیہِ چھُ زیادٕ اِمپاٹَنٛٹ یُس زَن یَژھان چھُ سُہ گوٚو رِکَرَنٕس، رِکَرَنٕس یۄس چھِ اَکثر چھُ وٕچھمُت اَسہِ کہِ پیشَنٛٹ چھِ یِوان اَسہِ دَپان چھِ
1: یہِ چھُ واپَس،
0: بہٕ چھُس بیٚیہِ ہر وقتہٕ بٮ۪مارَس وَنان یہِ حظ کٔڑی اَسہِ کٔنۍ، مگر ژےٚ حظ چھُ بیٚیہِ واپَس یُن اَسہِ، اَکھ چھُ علاج کَرُن. وٕچھو یہِ چھُ وٕچھنہٕ آمُت پانٛژَن ؤرۍیَن منٛز یِن 50% آف سٹونٕز واپَس، 50% یِن پانٛژَن ؤرۍیَن منٛز واپَس
1: یِمَن یہِ آپریشَن کوٚرمُت آسہِ،
0: علاج یُس تہِ کانٛہہ قٕسمُک
1: کوٚرمُت.
0: سو 9-10 ؤرۍیَن منٛز یِن 70% واپَس. اگر کٲنٛسہِ چھِ دۄنوٕے سایڈَن بَکوچَن منٛز کَنہِ آسان، تٔمِس چھِ چانسِز زیادٕ یہِ، تِکیٛازِ اَسہِ چھُ وٕچھُن أمِس کیٛاہ وجہ چھُ اَمہِ کَنہِ، یہِ کَنہِ ہُنٛد کَمپوزِشَن چھِ أسۍ وٕچھان، تَمہِ پَتہٕ چھِ أسۍ ڈِسایڈ کَران أمِس ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹ. ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹ کیٛاہ چھُ أمِس، ترٛیش واریاہ چیٚنۍ، تِم چیٖز تِم کھٮ۪ن چٮ۪ن ترٛاوٕنۍ یِمو چیٖزو سۭتۍ یہِ کٔنۍ آسہِ بَنیمٕژ، ییٚمہِ ٹایپٕچ آسہِ یہِ بَنیمٕژ. مِثالے وٕچھو، کیلشَم سٹونٕز چھِ، آکسِلیٹ سٹون چھِ، یوٗرِک ایسِڈ سٹون چھِ، گاوُٹ اگر چھُ تٔمِس چھِ یوٗرِک ایسِڈ سٹونٕز بَنان، أمِس وَنو ژٕ کَر حظ ماز بنٛد. یِتھَے کٔنۍ چھِ حظ ترٛیشہِ واریاہ، چون یوٗریٖن حظ گژھِ تقریٖباً 2-3 لیٖٹر حظ گژھِ یوٗریٖن پاس گژھُن پٔر ڈے، ییٚمہِ سۭتۍ یہِ واش گژھن سٲری کِرٛسٹَلٕز، کٲشِر پٲٹھۍ چھُس بَنان ویٚٹھۍ پٲٹھۍ پٲٹھۍ. یِتھَے کٔنۍ چھِ کیلشَم آکسِلیٹ، کیلشَم فاسفیٹ سٹونٕز یِم زَن أسۍ کامَنلی ییٚتہِ وٕچھان چھِ، یِمَن منٛز چھِ أسۍ آکسِلیٹ رِچ اینٛڈ کیلشَم رِچ ڈایٹٕس بنٛد کَران. سُہ گوٚو اگر أسۍ مِلِک پرٛوڈَکٹٕس وٕچھو، یُس زَن دۄد چھُ، دۄدٕ پٮ۪ٹھ یِم چیٖز بَنان، ژامَن، چاکلیٹٕس، دۄد، مَلٲے، یِم چیٖز چھِ بنٛد کَرٕنۍ. یِتھَے کٔنۍ چھِ آکسِلیٹٕس، یوٗرِک ایسِڈ، یِتھَے کٔنۍ چھِ یِم أسۍ پالک زَن چھِ، یہِ چھُ عام وٕچھناوُن کہِ تَتھ منٛز چھِ آکسِلیٹٕس اینٛڈ کیلشِیَم یہِ چھُ واریاہ زیادٕ. سو یہِ کَم کَرنہٕ خٲطرٕ چھِ یِمَن یِم چیٖز اٮ۪وایِڈ آسان کَرٕنۍ. سو وَننُک مقصد چھُ یہِ کہِ اگر أسۍ کٔنۍ کٔڑ، دِس اِز ناٹ دَ اینٛڈ آف دَ ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹ، ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹ چھُ سٹاٹ گژھان اَمی دۄہ. سو أمِس چھُ نظر تھاوٕنۍ، اَکثر چھِ اَسہِ وٕچھمُت مےٚ حظ کٔڑ کٔنۍ، نہ کٔرنَم دَگ تَمہِ پَتہٕ نہ کَرُن کیٚنٛہہ، بہٕ چھُس بٮ۪مارَس وَنان اگر ژےٚ دَگ کَری سُہ چھُ زیادٕ بہتر، ژٕ کیٛازِ تَمہِ سۭتۍ یِکھ ژٕ ڈاکٹرَس نِش، ژےٚ لَگی زینوَن کہِ مےٚ چھُ دود أتی. سو یِمَن چیٖزَن پٮ۪ٹھ چھُ خیال تھاوُن آسان، وی وِل ہیو ٹُو ہیو این الٹرٛا ساوُنٛڈ، ییٚمہِ سۭتۍ اَسہِ نَنہِ کہِ ڈِزیٖز چھا بیٚیہِ آمٕژ کِنہٕ نہ.
1: تہٕ ڈاکٹر صٲب، اَکثر چھِ وَنان کہِ ٹماٹر نَسا پَزَن نہٕ یِتھِس بٮ۪مارَس کھیٚنۍ.
0: مےٚ ووٚن نہٕ تی کہِ ٹماٹر تہٕ پالک، ٹماٹر تہٕ پالک یِم چھِ تِم زٕ
1: ایلِمٮ۪نٛٹ
0: یِم گژھن یوٗجؤلی ایوایِڈ کَرٕنۍ یا کَم کَرٕنۍ.
1: تہٕ ڈاکٹر صٲب، تُہٕنٛزِ سپیشلٹی ہُنٛد چھُ بیٛاکھ حِصہٕ، سُہ گوٚو کِڈنی ٹرٛانسپٕلانٛٹ.
0: بِلکُل،
1: أسۍ تھاوو یِہوٚے اُمید کہِ آیَن دِمو تۄہہِ أسۍ بیٚیہِ دعوت،
0: تَتھ
1: پٮ۪ٹھ کَرو أسۍ کَتھ.
0: وٕنکٮ۪س
1: کَرو تُہُنٛد پرٛوفیسَر ڈاکٹر سلیٖم وانی صٲب سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکرِیہ.
0: شُکرِیہ.
1: اَسلام علیکُم.
0: وعلیکُم السلام.
2: اَدٕ کیٛاہ قدمَن مَدد، أسۍ تہِ کَرو شُکرِیہ ڈاکٹر محمد سلیٖم وانی صٲبُن، بیٚیہِ گوٚو شُکرِیہ کَرُن پنٛنِس
3: سلیٖم فاروق صٲبُن. بِلکُل بِلکُل، دَہَن کَتھَن چھِ گِنٛدۍ نیران
2: تہٕ دَپان چھَلنہٕ چھُ مال نیرٲنی، تہٕ اِنسان گژھِ رٕژر پھٔہلاوُن، رٕژرٕچ کَتھ بٲگراوُن تہٕ عوامَس تانۍ واتناونہٕ خٲطرٕ پَہَل کَرُن. تہٕ
3: وٕنکٮ۪س کَرو أسۍ
2: گَرِ کُن وٕچھان.
3: آ بِلکُل، نیرو گَرٕ کُن تہٕ بوزَن والٮ۪ن سۭتۍ کَرو مُلاقات، پَگاہ تام ہٮ۪موکھ اِجازت. اَسَلامُ علیکُم.

0: یہ تھے محکمہ موسمیات کے ڈائریکٹر برائے سری نگر ڈاکٹر مختار احمد. سامعین, محکمہ تعلیم میں 19 کے قریب اساتذہ کے ماسٹر کے طور ترقی ہونے کے کئی ماہ گزرنے کے بعد بھی ان کی پوسٹنگ عمل میں نہیں لائی گئی ہے. اس سلسلے میں بعض متاثرہ اساتذہ نے شہروین کو بتایا کہ گزشتہ ڈی پی سی میں ان کے نام کسی وجہ سے رہ گئے تھے اور اس کے بعد 27 فروری کو ان کی الگ سے ڈی پی سی منعقد کی گئی اور ڈائریکٹر سکول ایجوکیشن کی طرف سے ان کی فائل پوسٹنگ کے مقصد سے ایڈمنسٹریٹو محکمے کو بھیج دی گئی, لیکن تاحال ان کی پوسٹنگ عمل میں نہیں لائی گئی ہے اور اس عمل سے انہیں مالی نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے کیونکہ مالی فوائد ان کی جوائننگ سے مشروط ہے. متعلقہ اساتذہ نے محکمہ کے وزیر سے اپیل کی ہے ان کی پوسٹنگ مزید تاخیر کے عمل میں لائی جائے اور انہیں مالی نقصانات سے بچایا جائے. اب ایک اور موضوع. سمیت, جموں سے سری نگر چلنے والی وندے بھارت ایکسپریس کے حوالے سے ضلع انت ناگ میں مختلف سیاسی جماعتوں, سیور سوسائٹی, انجمنوں, تاجروں اور ٹرانسپورٹرز کی طرف سے انت ناگ ریلوے اسٹیشن پر ٹرین کے پڑاؤ کا مطالبہ ہنوز جاری ہے اور اسی سلسلے میں آج جنوبی کشمیر سومو ڈرائیورز ایسوسیشن نے مرکزی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وندے بھارت ٹرین کا اسٹیشن جنوبی کشمیر کے ضلع انت ناگ میں قائم کیا جائے تاکہ مقامی لوگوں کو بہتر سفری سہولیات میسر ہو سکیں. ایسوسیشن کے نائب صدر مظفر شاہ نے کہا ہے کہ اگر بجبیاڑا میں اس تیز رفتار ٹرین کا اسٹیشن قائم نہیں کیا گیا تو یہ جنوبی کشمیر کے عوام کے ساتھ ناانصافی ہوگی. انہوں نے کہا کہ موجودہ دور میں عوام کو معیاری اور آسان ٹرانسپورٹ سہولیات فراہم کرنا وقت کی ضرورت ہے. انہوں نے لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا سے اپیل کی کہ وہ ذاتی مداخلت کر کے انت ناگ میں وندے بھارت ٹرین کے اسٹیشن کے قیام کو یقینی بنائیں تاکہ پہلگام آنے والے سیاحوں اور یاتریوں کو دوران سفر کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے.
1: پہلگام سے بلانگ کرتے ہیں ہم, ڈرائیور یونین سے ہے. ہم یہاں پہ آئے ہیں اس لیے کہ یہاں ساؤتھ کشمیر میں ہمارے ساتھ استحصال ہو رہا ہے. اگر جو وندے بھارت ٹرین جموں سے ڈائریکٹ سری نگر چھوڑی گئی ہے تو یہ ساؤتھ کشمیر کا علاقہ جو ہے یہ پیچھے پڑ گیا ہے. جو بھی گیسٹ آئے گا, مطلب کل یاتری آئے گی, ٹورسٹ آتا ہے باہر سے, وہ زیادہ پریفر آپ اسی ٹرین میں کرنا پسند کریں گے. وہ جائے گا, جس کو پہلگام جانا ہوگا وہ سیدھا سری نگر پہنچے گا, اس کے لیے بھی تھوڑا دشواری ہوگی اور ہمارے لیے بھی, اور ہمارا جو روزگار کا مسئلہ ہے اس میں بھی اثر, بہت برا اثر پڑنے والا ہے. ابھی پڑ رہا ہے لیکن پڑنے والا بھی بہت ہے. تو اس لیے ہماری گزارش ہے ایل جی صاحب سے اور یہاں کی سرکار سے بھی کہ وہ خاص خیال رکھے ساؤتھ کشمیر کا, کیونکہ یہ ساؤتھ کشمیر بہت بڑا علاقہ ہے. مہربانی کر کے ہماری پرزور گزارش رہے گی ایل جی صاحب سے بھی, یہاں کی سرکار سے, سرکار سے بھی اور یہاں کے ایم ایل اے صاحب سے, کہ وہ تھوڑا سا اس میں پینز لے اور ہمارے روزگار کا بھی سوچے.
0: وندے بھارت ٹرین کا انت ناگ میں بھی ایک اسٹیشن قائم کیا جائے, مقامی تاجروں کا مطالبہ. شربین جاری ہے, آپ ہمارے ساتھ رہیے گا.
2: ریڈیو ایک ایسی آواز جو ہر گھر, ہر گلی, ہر کوچے تک پہنچے. اپنے کاروبار کو دیجئے ایک نئی پہچان, اپنی ترقی کو دیجئے ایک نئی اڑان. ریڈیو سے اشتہار دے کر بڑھائیں اپنے بزنس کی شان. ریڈیو تشہیر کا سب سے آسان اور سستا ذریعہ. رابطہ کریں کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر.
3: محبت وہی جو دل سے ہو, بات وہی جو دل سے کہی جائے, دوست وہی پکا جو دل سے ساتھ نبھائے, رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے. دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے, دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے. اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے. خیبر سیمنٹ, دل سے بناؤ.
4: University of Kashmir invites online applications. 5-year integrated programs ke liye admissions open hain. Applied Geology, Arabic, BA LLB, Botany, Data Science and Artificial Intelligence, Electronics, Energy Studies, Hindi, Home Science, Kashmiri, Linguistics and English Language Teaching, Mass Communication and Journalism, Persian, Physics, Sanskrit aur Tourism and Travel Management jaise courses mein. Saath hi 4-year UG programs bhi available hain. Design your own degree, Music aur Fine Arts mein. لاسٹ ڈیٹ ایکسٹینڈ ہو چکی ہے 7 مئی تک. اپلائی ناؤ. زیادہ جانکاری کے لیے وزٹ کریں www.kashmiryuniversity.net. یونیورسٹی آف کشمیر, شیپنگ لیڈرز آف ٹمارو.
5: ایک بار ٹرائی کر کے تو دیکھ, تو ڈرتا ہے, کچھ نہیں ہوتا, کسی کو پتا نہیں چلے گا.
6: نشہ کسی بھی طرح کا ہو, ایک بار اس کی لت لگ جائے تو اتنی آسانی سے نہیں چھوٹتی. نشہ صرف آپ کا جیون ہی برباد نہیں کرتا, بلکہ یہ آپ کے پریوار, آپ کے پورے فرینڈ سرکل, آپ کے فیوچر کو اندھکار میں لے جائے.

0: موضوع سیون جموں کشمیر میں غیر قانونی اور بے ہنگم کانکنی ایک بڑا مسئلہ بن چکا ہے اور اس کے راست اثرات ہمارے ماحول پر پڑ رہے ہیں. ہمارے یہاں جہاں بے ہنگم طریقے پر ندی نالوں سے ریت پتھری نکالنے کا کام صورت سے جاری ہے, وہیں پہاڑی علاقوں میں پہاڑیوں اور سڑکوں کے آس پاس سے پتھر نکالنے سے کئی ایک سڑکیں بھی خطرے میں پڑ چکی ہیں. ڈوڈا سے موصول اطلاعات کے مطابق مختلف پروجیکٹوں سے نکالے جانے والے مواد کو ٹھیکیداروں کی طرف سے دریائے چناب کے نظر کیا جا رہا ہے, جبکہ بلائی علاقوں میں بے ہنگم طریقے پر پتھر نکالنے سے کئی ایک سڑکیں خطرے کی زد میں آ چکی ہیں. تفصیلات نذیر کھوڑا سے.
1: کافی عرصہ سے خطے چناب کے ضلع ڈوڈا میں غیر قانونی کانکنی کا سلسلہ چلا آ رہا ہے, جس کی وجہ سے ضلع ڈوڈا کے مختلف مقامات پر بعض سڑک رابطے خطرے کی زد میں ہیں اور سڑکوں کے بعض بالائی حصوں سے چھوٹی بڑی پہاڑیاں کھسک کر اندرونی رابطہ سڑکوں پر پتھر اور ملبہ کی صورت میں گر آتی ہیں, جس کے ایک سبب نہ صرف لوگوں کی اراضی جو کہ مختلف مقامات پر سڑک کی متصل ہے نقصانات سے دوچار ہوتی ہے, بلکہ معمولی سی بارش ہونے پر بھی پسیوں کی صورت اختیار کرتی ہے اور ضلع کے متعدد مقامات پر کئی رہائشی مکانات کو بھی خطرہ لاحق ہوا ہے. عوامی حلقوں نے شہربین کو بتایا کہ صدر مقام ڈوڈا تا پل ڈوڈا 6 کلومیٹر لمبی سڑک پر غیر قانونی طور کانکنی کی وجہ سے 2.5 ماہ کے عرصے سے زیادہ سڑک کے بالائی حصوں سے ملبہ اور بڑے بڑے پتھر سڑک پر آنے کی وجہ سے بند تھی. اب یہاں پہ ملبہ پتھر اور پسیا آنا لگاتار رہتا ہے اور یہ مقام اب پسیوں کی صورت اختیار کر گیا ہے, اس لیے کہ ٹپر مالکان نے رات کے دوران اس سڑک کے بالائی حصے سے پتھر نکالنے کا سلسلہ شروع کیا تھا اور اب سڑک کا یہ حصہ اتنا پرخطر صورت اختیار کر گیا کہ اب یہاں پسیاں گر آنے کا سلسلہ جاری ہے. اس پہ ترہ یہ کہ اس کے قرب جوار میں آبادی کے رہائشی ڈھانچے خطرے کی زد میں ہیں. عوامی حلقوں کا مزید ماننا ہے کہ ضلع انتظامیہ کو پہلے بھی غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث افراد اور ان کی گاڑیاں اور جے سی بی مالکان کے خلاف سخت کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا تھا, مگر فی الحال اس تعلق سے کوئی بھی کارروائی عمل میں نہیں لائی جا رہی ہے. ڈوڈا کشتواڑ روڈ پر سوئی گاڑی کے نزدیک کانکنی کی وجہ سے ایک بھاری پسی آئی تھی, جس کے سبب چند گھنٹوں کے لیے روڈ بند تھی اور یہ بھی غیر قانونی کانکنی سلسلے کی ایک کڑی تھی. کافی وقت سے ضلع ڈوڈا کے بعض علاقوں میں غیر قانونی کانکنی کا سلسلہ چلا آ رہا ہے اور آج بھی وہی سلسلہ جاری ہے. ان میں ٹھاٹھی علاقہ کا بالائی حصہ شامل ہے, جہاں سال 2023 میں چند دکانیں اور کچھ رہائشی مکانات ملبے کے تلے دب گئے تھے. اس طرح گھاٹ ببور کے لوگوں نے سال 2019 میں اس غیر قانونی کانکنی کے خلاف احجاج بھی بلند کیا تھا اور آج بھی NH 244 کشتواڑ کا شروعاتی علاقہ گرسو کے متصل ببور علاقہ نزدیک گورنمنٹ میڈیکل کالج ڈوڈا کے اور بھی کچھ مقامات ہیں جہاں کے غیر قانونی کانکنی کا ویوپار چل رہا ہے اور ساتھ ساتھ لوگوں کی رہائشی مکانوں زرعی اراضی کو نقصانات سے دوچار ہونا پڑتا ہے, مگر جے سی بی ڈرائیورز و کرشر مالکان ملبہ پتھر کانکنی میں لگے ہیں اور پتھروں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لیا جاتا ہے اور کچھ ملبہ کو دریائے چناب میں رات کے دوران پھینکا جاتا ہے, جو کہ ماحولیاتی آلودگی کا ایک اور سبب بنتا جا رہا ہے. اس تعلق سے بی جے پی کے سینئر لیڈر ایڈوکیٹ رمن دیپ ٹھاکر نے مقامی انتظامیہ و محکمہ R&B کے خلاف احجاج کر کے ضلع حکام کو ایک یادداشت بھی پیش کی تھی, جبکہ ماحولیات پر کام کرنے والے پروفیسر سید ظہیر عباس ہاشمی نے ضلع انتظامیہ و متعلقہ محکمہ جات پر سخت تنقید کرتے ہوئے اس پر فوری اور سنجیدہ اقدامات کرنے پر زور دیا ہے, جبکہ عوامی حلقوں نے کمیٹی تشکیل دینے, تحقیقات کرنے, محکمہ تعمیرات و پولوشن کنٹرول محکمہ کو جواب دہی بنانے کا مطالبہ کیا ہے اور ان سرگرمیوں میں ملوث افراد کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کرنے کی مانگ کی ہے اور مزید اراضی رہائشی ڈانچوں, سڑکوں, دریائے چناب کو ماحولیاتی آلودگی سے محفوظ رکھا جائے.
0: یہ تھے ڈوڈا سے نصیر کھوڑا. اس کے ساتھ ہی شہربین کے آج کے موضوعات مکمل ہوا. چاہتے ہیں اپنے میزبان اور شہربین کے ایڈیٹر محمد حسین ظفر شہربین کی نگرہ سمینہ شاہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.
2: شہربین آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کر رہے تھے خیبر سیمنٹ. مضبوطی اور پائیداری کی ضمانت خیبر سیمنٹ. اپنی تعمیرات دل سے بنائیے.
3: مون SWR PVC پائپس اینڈ فٹنگز. جی ہاں, مون واٹر ٹنکیاں بنانے والے اب لائے ہیں مضبوط, پائیدار اور اعلیٰ ترین کوالٹی کے مون SWR PVC پائپس اینڈ فٹنگز. بس نام ہی کافی ہے, مون SWR PVC پائپس اینڈ فٹنگ.
4: محبت وہی جو دل سے ہو, बात वही जो दिल से कही।

وۄنۍ خبرٕ تفصیٖل سان۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہن چھُ ترقی تہِ ضروٗرت تہٕ ماحولیٲتی پوشن پایس درمیان توازُن پٲدٕ کرنٕچ ضروٗرت بتلاوان جموں کشمیرٕچ نیرل حیٲتیٲتی رنگا رنگی مزید مضبوٗط تہٕ محفوٗظ بناونس پٮ۪ٹھ زور دیُتمُت۔ تِم ٲسۍ آز لوک بھون سری نگر جموں کشمیر وایلڈ لایف بورڈ چہِ سٔتمہِ میٹنگ ہٕنٛز صدارت کران، یتھ دوران جنگلن رٲچھ کرنہٕ تہٕ ترقی مُتعلق واریاہن معاملن وستار سان دل دِنہٕ آو۔ جموں کشمیر کہِ پرانہِ انتظٲمی رٮ۪وایت دربار موس تحت سپدیا سری نگر کِس سول سیکریٹریٹس منٛز موس سۭتۍ وابستہٕ دفتر شین رٮ۪تن ہٕنٛدِ وقفہٕ پتہٕ دُبارٕ یلہٕ۔ رازدانہِ سری نگر آو آز دربار مو کِس سلسلس منٛز وزیر اعلیٰ عمر عبداللہس رٮ۪وٲیتی گارڈ آف آنر پیش کرنہٕ۔ یہِ کتھ چھِ ونٕنۍ لایق زِ یوٚدوے زن ٹیکنالوجی تہٕ نوین سہوٗلژو دوٗریر کم چھُ کوٚرمُت، وۄنۍ گوٚو سالانہٕ دربار مو چھُ وُنہِ تہِ اکھ اہم علامتی تہٕ عملی حیثیت تھاوان۔ سری نگر ٲسۍ دفترن ہُنٛد دربار یلہٕ گژھنہٕ کِس موقعس پٮ۪ٹھ مُتعلقہٕ محکمن ہٕنٛدۍ واریاہ سیٖنیر افسر، مُلٲزِم تہٕ پولیس کالا افسر تہِ موجوٗد۔ اتھ دوران ہیوٚت وزیر اعلیٰن آز دربار مو کہِ گۄڈنِکہِ دۄہ سول سیکریٹریٹ کٮ۪ن مُختلِف شعبن تہٕ اِکٲین ہُنٛد معاینہٕ کٔرِتھ تِہنٛدِس کامہِ کارس تہٕ اتہِ کٲم کرن والٮ۪ن مُلٲزِمن ہٕنٛدِ باپتھ دٔستیاب سہوٗلژن ہُنٛد جٲیزٕ۔ تِمو دیُت خاص پٲٹھۍ وزیرن ہٕنٛدٮ۪ن چیمبرن، افسرن ہٕنٛدٮ۪ن کمرن، کلرکل ہالن تہٕ نوین بناونہٕ آمتٮ۪ن ویٹنگ ہالن ہُنٛد معاینہٕ کٔرِتھ عملس تہٕ لوٗکن ہٕنٛدِ باپتھ سہوٗلژن منٛز مزید بہتری اننُک یقیٖن۔ سول سیکریٹریٹ سری نگر دربار مو سۭتۍ وابستہٕ دفتر ہٕنٛدۍ دُبارٕ یلہٕ گژھنس پٮ۪ٹھ کٔر وزیر اعلیٰ عمر عبداللہن انتظٲمی سیکریٹرین ہٕنٛز أکِس میٹنگ ہٕنٛز تہِ صدارت، یتھ اندر نٲیِب وزیر اعلیٰ سریندر کمار چودھری، کابینہ

جاوید احمد ڈار، سکینہ ایتو، ستیش شرما تو جاوید احمد رانا تی موجود اس۔ وزیر اعلی ہند ترقی کامن ہند بر وقت اثردار عمل اور یقینی بناونچ ضرورت وطلاوان محکمن درمیان قریبی تال میلس پہ زور۔ تمو کور خاص پٹ اسٹیٹس محکمس موس ست وابستہ ملازمن ہند باپت رہائشی سہولت فراہم کر تاکید یو دفترن ہند کام کار صحیح پٹ پکناون حقیت۔ میٹنگ اندر چیف سیکرٹری اٹل ڈلو تو تمام متعلق محکمن ہند سربراہ تی موجود۔ واریہ قانون سازیا ممبر سمکھے آج سری نگر وزیر اعلی عمر عبداللہس تو تمن دزک ترقیتی معاملن ہند حوالہ زانکاری۔ ہمو ممبرو بو دربار موچ بحالی پہ اطمینان۔ ات دوران کور بینک آف بروڈہ ہک ایک وفدن تہ وزیر اعلی ست ملاقات تو جموں کشمیر مز امہ مالی ادارچ توسیع کس سلسلس مز کورک مختلف معاملن پہ خیالن ہند تبودلہ۔ نائب وزیر اعلی سریندر کمار چودھرین تعمیر و ترقی ہند کامن ہند معیار برقرار تھوان تہذ بر وقت تکمیل یقینی بنانس پہ زور دیتمت۔ تم آج شوپین ضلع کس دورس پہ تمو چترگام زانپور تو اند پک علاقن مز جاری ترقی۔

0: تمام متعلق محکمن ہند سربراہ تہ موجود قونون سازیہ ممبر سمکھے آج سری نگر وزیر اعلی عمر عبداللہس تو تم دزک ترقیتی معاملن ہند حوالہ زانکاری ہمو ممبرو بو دربار موچ بحالی پہ اطمینان ات دوران کور بینک آف بروڈہ ایک وفدن تہ وزیر اعلی ست ملاقات تو جموں کشمیر مز امہ مالی ادارچ توسیع کس سلسلس مز کورک مختلف معاملن پہ خیالن ہند تبودلہ نائب وزیر اعلی سریندر کمار چودھرین تعمیر و ترقی ہزن کامن ہند معیارہ برقرار تھوان تہذ بر وقت تکمیل یقینی بنانس پر زور دیتمت تم آج شوپین ضلع کس دورس پہ تمو چترگام زان پور تو اند پک علاقن مز جاری ترقیتی پروجیکٹن ہز تفصیل سان سام ہز لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہان طالب علم اتھلیٹن پر زور دیتم تم کر نشامک جموں کشمیر ابھیانک سفیر بنت جموں کشمیر امہ وبال نش دور کرنس مز پن اہم ترین رول ادا کشمیر یونیورسٹی مز آل انڈیا انٹر یونیورسٹی ووشو چیمپئن شپ ہند دس تلنے پتہ خطاب کران ون ایل جین انتظامیہ تمام اعلی تعلیم ادارن مز اثردار سپورٹس کلچر قائم کر تو پریت اکس طالب علم ہی موقع فراہم کرنچ وعد بند تمو ون ووشو چیمپئن شپ ایک بھارت شریشٹھ بھارت کس جذبس ست یکجہتی نظم و ضبط نوجوان ہزن توقعات ہز عکاسی کران ات موقع پہ کشمیر یونیورسٹی ہز وائس چانسلر پروفیسر نیلوفر خان یوتھ سروسز اینڈ سپورٹس کمشنر سیکرٹری شاہد اقبال چودھری تو واریا دویم اعلی افسر تہ موجود نشہ مکت جموں کشمیر ابھیانس تحت لوکن مز بیدری پید کرنک پروگرام تو سمگلرن خلاف پولیس چی کاروائی چھ برابر جاری تریم مئی سری نگر منعقد اکس بج پاد یاترائی ہز قیادت کران کور جموں کشمیر لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہن نشک غیر قانونی کاروبار تو امیک استعمال کرن والین خلاف سخت خود سخت کاروائی کرنک تمبہ پیش چھ امہ حوالہ لیفٹیننٹ گورنر سن یہ پیغام
1: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ اس کا ڈرائیونگ لائسنس کا آدھار نمبر اس کے آرمز لائسنس سب کچھ نیرست کر دیا جائے گا اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا
0: نوجوانن یچ عادت نش دور تھونے باپ درکار اقدام ہندس بارس مز ون انسٹیٹیوٹ آف میوزک اینڈ فائن آرٹس کشمیر یونیورسٹی ہند فیکلٹی ممبر نوشاد گیورن آکاش ونی نیوز سری نگر ست کت کر
2: ڈرگ ایڈکشن صرف اکھ عادت چھنہ بلکہ یہ چھ خاموش طریقہ سانہ نوجوانن ہند خواب صلاحیت تو مستقبل تباہ کرنک اکھ ذریعہ یہ نوجوان چھ سانہ سماجک طاقت سانہ قومک مستقبل مگر یل یہ نشہ زندگی مز داخل گژھان چھ تیل تعلیم صحت خاندان تو خواب سوری متاثر گھان مین ہر اکس نوجوانس گزارش نشہ بجائے علم مقصد تو خواب ثارو تو ایڈکشنس بجائے زندگی ثارو ایڈکشنس نا ونو تو زندگی ہاں ونو
0: اننت ناگ پولیس طرف نشہ مخالف کاروائی مز مزید وسن آمت یہ تحقیقتی افسرن ہند باپت پانچن دہن ہند خصوصی تربیتی پروگرام اہتمام کرنا آمت ات پروگرام دوران افسر این ڈی پی ایس ایکٹ کن مختلف پہلو نش زانیاب کرنا سوپر پولیسن اخ نشہ مخالف کاروائی کران لاسن ورائی چلاونے یوان دکان سیل کرمت جموں کشمیر پولیسن سوپر تو ورملس مز بیون بیون کاروائن مز چور سمگلر گرفتار کر تم نش بڑس مقدار مز نشاور مواد برامد کورمت ہپر کور سری نگر پولیسن پمپوش کالونی پالپور نور باغ محمد عرفان شیخ ناو کس اکس سمگلر سن تعمیری ڈھانچہ منہدم پی ڈی پی ایک سینئر لیڈر تو سابق ایم ایل اے بٹ مالن نور محمد شیخن کور آج نشہ مکت جموں کشمیر ابھیانس تحت شیخ حمزہ سکول مجمن طرف کڑنا آمچ اکس ریلی مز شرکت ات موقع پہ ون تمو پی ڈی پی جموں کشمیر مز نشس خلاف ہل گنڈت اقلیتی معاملن ہند وزیر کرن رجیجون ونم تہذ وزارت پریت بھارتی مسلمان سند باپت حجک سفر قابل رسا تو کفایتی بنانے باپت سٹھی پور عزم تمو ون وسطی ایشیا بحران درمیان ایندن کن نرخن مز ہورر سپدن پتہ کور فضائی کمپنیو ژون ہتن ڈالرن ہند مطالبہ ون گو وزارت ہزن کوششن ہند بدولت ون حج کمیٹی آف انڈیا ذریعہ گھن والن عظمن اکھ ہتھ ڈالر تو پرائیویٹ طور گھن والن عظمن ہند باپت ڈوڑ ہتھ ڈالرن ہند ہریمان رقم مقرر کرنا آمت مغربی بنگال کیرلم تمل ناڈو آسامس تو مرکزی زیر انتظام علاقہ پڈوچیری مز سپدمتین اسمبلی چناؤن دوران ترا آمتن ووٹن ہز آز گرند سپدان بھارتی

ناو کمیشن کن تازہ ترین اعداد و شمار ہند مطابق بی جے پی مغربی بنگالس مز برو برو پکان یل زن آسام مز تمو چناؤ زیونمت کیرلمس مز انڈین نیشنل کانگریس تمل ناڈوس مز تمل اگا ویتری کڑگم ٹی وی کے تو مرکز کے زیر انتظام علاقہ پڈوچیری مز اے آئی این آر سی ایس سبقت حاصل یپر بی جے پی سینئر لیڈر تو جموں کشمیر وقف بورڈ چیئرپرسن ڈاکٹر درخشان درابین آسامس مز پارٹی ہز لگاتار تریم پھر جیت مغربی بنگالس مز زیننس نزدیک واتنس پہ سٹھی خوشی باون وون تہذ جماعت عوامی بجائے یقینی بناونے باپت پھت وز سخت محنت کرم کت بائی تمو کلگام پرسار وسیلن ست کر تمو کور ات پارٹی ورکرن ہندس اکس جلسس تو خطاب چیف سیکرٹری اٹل ڈلون ہوت آج جموں کشمیر ایم ایس ایم ای ہیلتھ کلینک کارگزاری ہند اکس میٹنگ اندر تفصیلی سان جائز یہ کلینک چھ بیمار ہند تشخیص کرنے اخ ڈیجیٹل پہل یت تحت جموں کشمیر مز صحت کس سیکٹرس مز سٹھی لوکٹ تو متوس درجہ چی اکائی تازہ دم تو مضبوط کرنے ہکیت ات موقع پہ آئی زانکاری دن ونس تام جے کے ایم ایچ سی این جموں کشمیر مز 13,000 کھت زیادہ ایم ایس ایم ای ہند جائز ہوتمت آخرس پہ موسم پہ اخ نظر موسمیات محکمہ پیش گوئی مطابق جموں کشمیر مز پگہ شام تم اکثر جائن وزملن گگران ست ست پہ درمیان درجہ رود پینک امکان سری نگر مز لوگ زیادہ کھت زیادہ درجہ حرارت 2.5 ڈگری سیلسیس یل زن پتم روز ہند کم کھت کم درجہ حرارت 10.2 ڈگری سیلسیس درج کر ات سات خبرن ہند یہ بلٹن انت اجازت خدا حافظ

آداب، یہ آکاشوانی سری نگر ہے۔ خبرنامہ لے کر میں تجم الاندرابی۔ پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ لیفٹیننٹ گورنر کی ترقیاتی ضروریات اور ماحولیاتی دیرپائیت میں توازن پیدا کرنے کی ضرورت اجاگر۔ جموں کشمیر کے منفرد حیاتیاتی تنوع کو تحفظ فراہم کرنے پر زور۔ سول سیکرٹریٹ سری نگر میں ششماہی دربار منہ کے سلسلے میں کھلا دفاتر کا دربار۔ وزیر اعلی کو روایتی گارڈ آف آنر پیش۔ بھارتیہ حج کمیٹی کے ذریعے سفر محمود پر جانے والے عازمین کے لیے $100 جبکہ پرائیویٹ عازمین کے لیے $150 کا اضافہ۔ اور بی جے پی مغربی بنگال میں سرکار بنانے کے قریب، آسام میں بھی اقتدار برقرار۔ خبریں تفصیل سے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے ترقیاتی ضروریات اور ماحولیاتی دیرپائیت میں ایک توازن پیدا کرنے کی ضرورت اجاگر کرتے ہوئے جموں کشمیر کے منفرد حیاتیاتی تنوع کو مضبوط اور محفوظ کرنے پر زور دیا ہے۔ وہ آج لوک بھون سری نگر میں جموں کشمیر وائلڈ لائف بورڈ کی 7ویں میٹنگ کی صدارت کر رہے تھے، جس دوران جنگلات کے تحفظ اور ترقی سے متعلق کئی امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ میٹنگ میں جنگلات و ماحولیات اور قبائلی امور کے وزیر جاوید احمد رانا، ارکان قانون ساز ڈاکٹر دیویندر کمار منیال اور میاں مہر علی، چیف سیکرٹری اٹل ڈلو، ایل جی کے پرنسپل سیکرٹری ڈاکٹر مندیپ کے بھنڈاری، جنگلات کی کمشنر شیتل نندا، جنگلات کے پرنسپل چیف کنزرویٹر اور فارسٹ فورس کے سربراہ سرویش رائے اور دیگر متعلق عہدیداراں موجود تھے۔ جموں کشمیر کی پرانی انتظامی روایتی دربار منہ کے تحت آئے سری نگر کے سول سیکرٹریٹ میں منہ سے جڑے دفاتر 6 ماہ کے وقفے کے بعد دوبارہ کھل گئے۔ دارالحکومت سری نگر میں آج دربار منہ کے سلسلے میں وزیر اعلی عمر عبداللہ کو روایتی گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ اگرچہ ٹیکنالوجی اور جدید سہولیات نے فاصلوں کو کم کر دیا ہے، تاہم سالانہ دربار منہ اب بھی ایک اہم علامتی اور عملی حیثیت رکھتا ہے۔ سری نگر میں دفاتر کا دربار کھلنے کے موقع پر متعلق محکموں کے سینئر افسران، ملازمین اور پولیس کی اعلی آفیسر بھی موجود تھے۔ سول سیکرٹریٹ سری نگر میں منہ سے جڑے دفاتر کے دربار کھل جانے پر وزیر اعلی عمر عبداللہ نے انتظامی سیکرٹری کی ایک میٹنگ کی صدارت کی، جس میں نائب وزیر اعلی سریندر کمار چودھری، کابینہ وزیر جاوید احمد ڈار، سکینہ ایتو، ستیش شرما اور جاوید احمد رانا بھی موجود تھے۔ وزیر اعلی نے ترقیاتی کاموں کی بروقت اور مؤثر عمل آور یقینی بنانے کی ضرورت اجاگر کرتے ہوئے محکموں کے مابین قریبی تالمیل پر بھی زور دیا۔ انہوں نے خاص طور پر محکمہ اسٹیٹس کو منہ سے جڑے ملازمین کے لیے مناسب رہائشی سہولیات فراہم کرنے کی تاکید کی تاکہ دفاتر کا کام صحیح سے چل پائے۔ میٹنگ میں چیف سیکرٹری اٹل ڈلو اور سبھی متعلق محکموں کے سربراہ بھی موجود تھے۔ اس دوران وزیر اعلی نے آج دربار منہ کے پہلے روز سول سیکرٹریٹ کے مختلف شعبوں اور اکائیوں کا معائنہ کر کے ان کے کام کاج اور وہاں کام کرنے والے ملازمین کے لیے دستیاب سہولیات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے خاص طور پر وزراء

0: کے چیمبروں، آفس رومز، کلیریکل ہالوں اور نو تجدید شدہ عوامی انتظار گاہوں کا معائنہ کرتے ہوئے عملے اور عوام کے لیے سہولیات میں مزید بہتری لانے کی یقین دہانی کرائی۔ اس دوران جموں کشمیر اسمبلی کے اسپیکر عبد الرحیم راتر کا بھی اسمبلی کے سیکرٹریٹ میں متعلق عملے کی جانب سے والہانہ استقبال کیا گیا۔ سیکرٹریٹ پہنچنے پر اسپیکر نے اسمبلی سیکرٹریٹ کے ملازموں اور افسروں سے بالمشافہ بات چیت کی۔ انہوں نے اسمبلی سیکرٹریٹ کا کام کاج احسن طریقے پر چلانے کے لیے ٹیم ورک اور نظم و ضبط کا جذبہ بنائے رکھنے پر زور دیا۔ متعدد ارکان قانون سازیہ نے سرینگر میں وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کے ساتھ ملاقات کی اور انہیں کئی ترقیاتی معاملات کے بارے میں جانکاری دی۔ ان ارکان نے کئی برسوں کے بعد دربار منہ کی بحالی پر اطمینان کا بھی اظہار کیا۔ اسی دوران بینک آف بروڈا کے ایک وفد نے بھی وزیر اعلیٰ سے ملاقات کر کے جموں کشمیر میں اس مالی ادارے کی توسیع کے سلسلے میں مختلف معاملات پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعلیٰ نے زرعی، دستکاری، ہینڈ لوم اور سیاحتی سیکٹروں کی طرف توجہ دینے کی تاکید کرتے ہوئے بینک کے وفد کو سرکار کی طرف سے مکمل تعاون کا یقین دلایا۔ نائب وزیر اعلیٰ سریندر کمار چودھری نے تعمیر و ترقی کے کاموں کا معیار برقرار رکھتے ہوئے ان کی بر وقت تکمیل یقینی بنانے پر زور دیا ہے۔ وہ آج ضلع شوپیاں کے دورے پر تھے، جہاں انہوں نے چترگام، زینپورہ اور منہکا جات میں جاری ترقیاتی پروجیکٹوں کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ نائب وزیر اعلیٰ نے شوپیاں کی معیاری اور تیز تر ترقی پر زور دیتے ہوئے سرکار کی طرف سے بھرپور تعاون کا یقین دلایا۔ انہوں نے خاص طور پر سگن چترگام زینپورہ سڑک پر زیر تعمیر 45 میٹر اسپین برج کا بھی معائنہ کیا۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے طلبہ ایتھلیٹس پر زور دیا ہے کہ وہ نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے سفیر بن کر جموں کشمیر کو اس لعنت سے پاک کرنے میں اپنا کلیدی رول ادا کریں۔ یونیورسٹی آف کشمیر میں آل انڈیا انٹر یونیورسٹی ووشو چیمپئن شپ کا افتتاح کرنے کے بعد خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انتظامیہ تمام اعلیٰ تعلیمی اداروں میں ایک فعال سپورٹس کلچر قائم کرنے اور ہر ایک طالب علم کو مساوی مواقع فراہم کرنے کی وعدہ بند ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ووشو چیمپئن شپ ایک بھارت شریشٹھ بھارت کے جذبے کے ساتھ ساتھ جہتی، نظم و ضبط اور نوجوانوں کی توقعات کی عکاسی کرتا ہے۔
1: یہ محض ایک کھیل آیوجن نہیں ہے، یہ ان مولیوں کا جیونت پرمان ہے، یہ ہمیں ایک سماج کے روپ میں جوڑتا ہے۔ یہ شانتی، سمانتا اور مترتا کی بھاونا کا اتسو ہے، جو کیول یونیورسٹی کے بیچ نہیں بلکہ سبھی لوگوں اور سمدایوں کے بیچ بھارت ورش کی ادبھت وویدھتا کا تانا بانا بنتا ہے۔ اس کمپٹیشن میں بھاگ لیتے ہوئے آپ سبھی کو یہ یاد رکھنا ہے کہ بھاگیداری اور کھیل بھاونا جیت یا ہار سے کہیں ادھک ان امولیہ سمبندھوں کو سدھڑ کرتی ہے، جو ہمیں ایک پریوار کے روپ میں جوڑتی ہیں۔ میں چاہوں گا کہ اپنے فون پر ایک اسٹوڈنٹ ایتھلیٹ کم سے کم 20-30 سیکنڈ یا 1 منٹ کا ایک ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر ضرور شیئر کرے، اور جموں کشمیر تتھا اپنے راجیہ اور دیش کے سبھی نوجوانوں سے نشہ چھوڑ کر اسپورٹس کو اپنانے کی اپیل کرے۔ اور مجھے وشواس ہے کہ آپ کی اپیل بھٹکے ہوئے نوجوانوں کو صحیح مارگ پر چلنے کے لیے ضرور پریرنا دے گی۔
0: اس موقع پر کشمیر یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر نیلو فرخان، کمشنر سیکرٹری یوتھ سروس اینڈ سپورٹس شاہد اقبال چودھری اور کئی دیگر افسران بھی موجود تھے۔ ادھر نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے تحت عوام میں بیداری پیدا کرنے کے پروگرام اور سمگلروں کے خلاف پولیس کی کارروائیاں لگاتار جاری ہیں۔ 3 مئی کو سری نگر میں منعقدہ ایک بڑی پد یاترا کی قیادت کرتے ہوئے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے منشیات کا غیر قانونی کاروبار اور اس کا استعمال کرنے والے افراد کو کڑی کارروائی کا انتباہ دیا۔ اس سلسلے میں لیفٹیننٹ گورنر کا پیغام۔
1: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ، اس کا ڈرائیونگ لائسنس، کارڈ آدھار نمبر، اس کے آرمز لائسنس، سب کچھ نیرست کر دیا جائے گا، اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا۔ این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی، بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا۔
0: نوجوانوں کو اس بری عادت سے دور رکھنے کے لیے درکار اقدامات کے بارے میں انسٹیٹیوٹ آف میوزک اینڈ فائن آرٹس یونیورسٹی آف کشمیر کے فیکلٹی ممبر نوشاد غیور نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا،
2: نشہ صرف ایک بری عادت نہیں، یہ ہمارے نوجوانوں کے خوابوں، صحت اور مستقبل کو تباہ کرنے والا زہر ہے۔ ہمارا یوتھ، ہمارا نوجوان ہماری طاقت ہے، ہماری امید ہے، لیکن نشہ ان کی زندگی کو اندھیرے میں دھکیل دیتا ہے۔ میری سب سے یہ گزارش ہے، نشے کو نہ کہو، تعلیم کو اپناؤ، زندگی کو بچاؤ۔ لیٹس سے نو ٹو ڈرگز اینڈ سے یس ٹو لائف۔
0: اننت ناگ پولیس کی طرف سے نشہ مخالف کاروائیوں میں تیزی لائی گئی ہے، جہاں تحقیقاتی افسروں کے لیے خصوصی 5 روزہ تربیتی پروگرام کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اس پروگرام کے دوران افسروں کو این ڈی پی ایس کے مختلف پہلوؤں سے روحشناس کرایا جا رہا ہے۔ اس دوران اننت ناگ پولیس نے ضلع کے اچبل علاقے میں ضوابط کی پاسداری نہ کرنے والے

0: جموں منتقل کیا جاتا تھا، جبکہ گرمیوں میں دوبارہ سری نگر واپسی عمل میں آتی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ روایت ایک باقاعدہ انتظامی نظام کی شکل اختیار کر گئی۔ موجودہ دور میں اگرچہ ٹیکنالوجی اور جدید سہولیات نے فاصلوں کو کم کر دیا ہے، تاہم سالانہ دربار منہ اب بھی ایک اہم علامتی اور عملی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کے ذریعے نہ صرف دونوں خطوں جموں اور کشمیر کے درمیان انتظامی توازن برقرار رکھا جاتا ہے، بلکہ عوامی رابطے کو بھی فروغ ملتا ہے، جس سے کاروباری سرگرمیوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ تاہم اس روایت پر تنقید بھی کی جاتی رہی ہے، خاص طور پر اس کے مالی اخراجات اور انتظامی پیچیدگیوں کے حوالے سے۔ اس تنقید کے باوجود سالانہ دربار منہ ایک ایسی روایت کے طور قائم ہے جو ماضی اور حال کو ملاتے ہوئے موجودہ انتظامی ڈھانچے کا حصہ بنی ہوئی ہے۔ یوں دربار منہ محض دفاتر کی منتقلی نہیں، بلکہ ایک تاریخی، ثقافتی اور انتظامی عمل ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ اپنی اہمیت برقرار رکھے ہوئے ہے، اور مستقبل میں بھی اس کے تسلسل یا بہتری پر غور جاری رہنے کی توقع ہے۔ تبصرہ ختم ہوا، شب بخیر۔
1: براڈکاسٹنگ سروس سری نگر، آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ، آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے؟ تو دیر کس بات کی، رابطہ کرے کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجیے ایک نئی اڑان، ایک نئی پہچان۔
2: یہ آکاشوانی سری نگر کی آواز ہے،
3: وادی کی آواز۔ پاکستان اور پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں سننے والوں کے لیے یہ پروگرام ہر روز ہمارے وقت کے مطابق 8 بجے اور پاکستانی وقت کے مطابق 7:30 بجے شام نشر ہوتا ہے۔

پروگرام وادی کی آواز سننے والے سبھی دوستوں کو ہماری طرف سے خلوص برا سلام. امید کرتے ہیں کہ آپ سبھی بخیر و عافیت ہوں گے. پروگرام میں بات کرتے ہیں ہمسائے ملک پاکستان کی. سمیت ہمسائے ملک پاکستان کا صوبہ بلوچستان ایک بار پھر جل اٹھا. یوں تو اس صوبے کی بیشتر آبادی وجود پاکستان کے روز اول سے ہی پاکستان سے آزادی کی جنگ لڑتی رہی ہے, مگر کبھی کبھی ان کی جنگ آزادی وفاقی حکومت کے بے انتہا مظالم اور وسائل میں کمی کے باعث دھیمی سی پڑتی ہے. مگر اس برس بلوچ لبریشن آرمی نے پاکستانی حفاظتی افواج کو مشکل سے ہی دم لینے کی مہلت دی. ابھی دو دن پہلے کی بات ہے کہ مشنام کے علاقے میں بلوچ لبریشن آرمی کے ہتھیار بند جوانوں نے ایک پولیس ٹریننگ سینٹر پر ہی دعویٰ بول دیا. آنن فانن پورا علاقہ گولیوں کی گن گرج اور دھماکوں کی خوفناک آوازوں سے لرز اٹھا. بی ایل اے نے سینٹر ہی پر قبضہ کرنے کے لیے کاروائی کی تھی, مگر پاکستانی پولیس بلوچ لبریشن آرمی کے جوانوں کو پسپا کر دیا. حملے کے دوران پاکستانی پولیس کے ایک ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ پولیس اور 18 جوانوں کے سمیت 19 لوگ لاشوں میں تبدیل کیے گئے. بلوچ لبریشن آرمی کے ترجمان نے سرکاری دعوے کو یکسر رد کر کے مہلوکین کی تعداد 46 بتائی. پولیس ترجمان کے مطابق 15 حملہ آور بھی ہلاک ہو گئے ہیں, مگر بی ایل اے ترجمان نے صرف 6 جوانوں کے زخمی ہونے کی تصدیق کی اور 7 میں کسی بھی ہلاکت کو یکسر جھٹلایا ہے. اس سے محض دو دن پہلے بلوچ لبریشن آرمی کے مختلف جتھوں نے پورے بلوچستان میں 100 ٹارگٹ پر ایک ساتھ حملے کر کے پورے صوبے میں گھمسان لڑائی ہوئی. اس گھمسان لڑائی میں مصدقہ اطلاعات کے مطابق 196 لوگ کام آئے, جبکہ علاقہ جات میں کروڑوں کا نقصان ہوا ہے. اگر سرکاری ذرائع کی مانے تو صرف 38 لوگ ہلاک ہو گئے ہیں, مگر آزاد ذرائعوں نے کل ملا کے 200 ہلاکتوں کی تصدیق کی ہے. حالات نے یہ رخ لیا ہے کہ پورے بلوچستان صوبے میں دفعہ 144 نافذ کیا گیا ہے. دفعہ 144 کے نفاذ میں

0: حکام نے چند افزائشی شرائط بھی درج کیے ہیں، جن میں پہلا یہ ہے کہ کوئی بھی شخص اپنا منہ ڈھانپے سڑک پر نظر نہ آنے چاہیے، اسے ایسا کرنے کے لیے ڈاکٹری ہدایت بھی ملی ہو۔ دوسرا یہ کہ کوئی بھی نجی یا سرکاری گاڑی کالے شیشو کے ساتھ سڑکوں پر روانہ ہو جائیں، ایسا کرنا ضروری بھی ہو مگر کالے شیشو والی گاڑیاں سڑک سے اٹھائی جائیں گی اور مالک کے خلاف دہشت گردی قانون کے مطابق کاروائی چلائی جائے گی۔ کرم نام کی ایجنسی میں کوہرام مچا ہوا ہے، چپے چپے پر کرفیو کا نفاذ جاری ہے، 401 افسانوی خاموشی چھائی ہوئی ہے، بچے بوڑھے اور عورتیں اپنے گھروں میں ایسے سہم گئی ہیں کہ ایک ذرا سی آواز سے ان کا دم نکلنے کو آتا ہے۔ موبائل اور انٹرنیٹ سروسز بند کی گئی ہے کیونکہ حکام کا ماننا ہے کہ ہتھیاروں سے لیس علیحدگی پسند بلوچ انٹرنیٹ اور موبائل فون کے ذریعے آپس میں روابط کر کے حالات بگاڑ دیتے ہیں۔ جب ایک ساتھ 100 ٹارگٹ پر حملہ کیا گیا تو پورا بلوچستان دہل اٹھا۔ حالات کو قابو سے باہر جاتے دیکھ کر چیف منسٹر کو خود میڈیا کے سامنے آ کر حالات کی جانکاری دینا پڑی۔ میڈیا کے سامنے چیف منسٹر کئی بار ہکا بکا رہ گئے کیونکہ اس کے پاس میڈیا کو مطمئن کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ جب بیرون ملک ایک نمائندے نے چیف منسٹر سے اس افواہ کی تصدیق چاہی کہ پولیس ٹریننگ سینٹر پر بلوچ لیبریشن آرمی کی طرف سے ایک خوفناک حملے کے بعد بہت سارے پولیس اہلکار نوکری چھوڑ کر چلے گئے، تو انہوں نے اس افواہ کو جھٹلایا اور کہا کہ ایسی افواہیں پاکستان تحریک انصاف پارٹی سے وابستہ لوگ پھیلا رہے ہیں۔ مگر جب مذکورہ صحافی نے کئی ایسے پولیس اہلکاروں کے نام، یونٹ پتے اور پوری ایڈریس بتائے تو سی ایم صاحب سے کوئی جواب نہ بن سکا۔ ایسے میں انہوں نے صحافی سے بس کرنے کو کہا اور ساتھ میں یہ بھی یقین دلایا کہ وہ اس بارے پوری تحقیق کے ساتھ ایک بار پھر پریس کے سامنے آئیں گے۔ سامعین، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ اور ہم سماعت کرتے ہیں یہ فلمی نغمہ۔
1: سچ

0: سمعین، اس فلمی نغمے کے ساتھ ہی پروگرام وادی کی آواز کا آج کا وقت اختتام کو پہنچتا ہے. آپ سے لیتے ہیں اجازت. اللہ حافظ.
1: وادی کی آواز. پاکستان اور پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں سننے والوں کے لیے یہ پروگرام ہر روز ہمارے وقت کے مطابق 8 بجے اور پاکستانی وقت کے مطابق 7:30 بجے شام نشر ہوتا ہے.

0: کریو حکم.
1: حکم نہ چھم نہ کہا جناب، البتہ اس میں اندر اچن تو پنہ خاطر انصاف منگ کر.
0: ٹھیک، مگر یوتان اندرم ناد آسو تہ ووتم تھی ہوں نا اندر اچھ. یل تھی ناد واتو بہ تر تھی پانے اندر.
1: سہ ناد کر یہ تہ ما تمیک کھا اندازہ؟
0: یل مے پائے آسہ تیل کتہ آسا بہ یتن، تیل آسا بہت تھز کرسی پہ بہت حکم جاری کران. آسان
1: شاید. اچھا مچھا اجازت بہ پارا ہتن برابر.
0: مچھن کان حرج، تھی ہوں کن تی جائے پرارت، البتہ تھو اخت واضح کرت چوری یا ھل کرت یودوے تھی اندر اچن کوشش کرو سو کوشش تہذ گھ ناکام.
1: چھٹس مز کیا چھو نا مے گیزا مل
0: پورمت لکھمت چھ باسان
1: بہ جناب چھس یونیورسٹی مز پروفیسر.
0: پروفیسر او دپان پروفیسر چھ دماغ دار آسان، ویسے آسن تہ گچھ یمے چھ تعلیم ہن گاش پھلاوان. فی الحال پرارو تھی ون چھن تہذ وی.
1: ٹھیک چھ بہ ہیکا تہد ہو ٹول استعمال کرت.
0: سٹھا شوق سان ازک پہ گو یہ تہد گچھو بہو تو پرارو نادس.
1: ٹھیک چھ بہ پیار اکیچ ٹولس پہ.
2: تہ کیاز لوگ وق؟ تہ درائے و گھنٹہ کے وعدہ، اد ونے گو دو تھی ون یتی اندر چم نا
1: ون چھ مین وی
2: اد کس ور چاوا اندر
1: متھی ژاو نا خبر مے برو ما آمت.
2: چلو یہ گو ٹھیک، جلدی مز دراک نا گھر او کن آئی نا مسلن پہ کتھی کر آخر ون کیا منگ کیا
1: کم مسل مسلو ست برت سڑک بجلی پون بے روزگاری کم مسل
2: کم مسل گئی مسل چپ اس
1: چون مطلب مسل
2: نیشتن یہ گھر چھن بار بار یوان.

0: تُہۍ وٕچھِو حظ
1: یہِ کیاہ گوٚو؟ صاف صاف وَن
0: جِناب، یِم حظ چھِ رۄپیہِ.
1: رۄپیہِ؟ اَدٕ یِمن کیاہ چھُ کَرُن؟
0: کَرُن نہ حظ چھُنہٕ کِہیٖنۍ نہٕ. میون مطلب اوس تۄہہِ ما چھُ حاجت کیٚنٛہہ؟ مِثالے بَچن فیٖس بَرُن، نٔوِس سکوٗلس منٛز ایڈمِشن کَرُن، یا گرٕ خٲطرٕ کانٛہہ چیٖز اَنُن. وٕچھ حظ چھُنا بَنان؟ تیٚلہِ چھِ مےٚ کیٚنٛہہ پونٛسہٕ چَندَس منٛز یِم بہٕ تۄہہِ ہٮ۪کہٕ دِتھ.
1: أمِس اِنسانَس تہِ ووتُس نہٕ کُن. کَپٲرۍ تہٕ کَمہِ انداز چھُ پَنٕنۍ کَتھ واتناوان؟ مےٚ کیٛازِ دِیِو تُہۍ پونٛسہٕ؟
0: تِکیٛازِ تُہۍ کٔرِو پَنٕنۍ خرچہٕ پوٗرٕ. ویسے تُہنٛدِس چَندَس تہٕ میٲنِس چَندَس کیاہ فرق چھِ؟
1: باہ گٲنٛٹہٕ گٔے کُل زان گٔمتِس، واقعی فرق چھنہٕ کٕہٕنۍ. ویسے وَنہٕ بہٕ تُہنٛدِ دِلٕچ کَتھ. ژٕ چھُکھ مےٚ رِشوت دیُن یَژھان تہٕ أنٛدرٕ چھُکھ یِہوے مسلہٕ تُلُن یَژھان. واہ، چانہِ خٲطرٕ کَر بارٕ زِ اَسہِ رٲچھ دَرَن چھُنہٕ کانٛہہ عیال آسان، نہ شُرۍ، نہ زَنان، نہ کانٛہہ رِشتہٕ دار، نہ کانٛہہ دوست، نہ کانٛہہ دُشمن آسان.
0: بَڑٕ جان، اَصٕل نفیٖز. ویسے چھُ کُنُے آسُن جان، نَتہٕ وٕچھ تہٕ بٔلۍ تفریٖق وۄتھان. أکیٛاہ یِتھ کٔنۍ مےٚ ووٚتھمُت چھُ، زٕ شُرۍ، آشٕنۍ، ترٛاے، یہِ مان تہٕ ژٕ پوٗرٕ مُلک چھُ مےٚ گَرسٕے منٛز.
1: دُنیا دٲری چھِ یِژھٕے آسان.
0: دوٚپَے حظ، وۄنۍ کیٛاہ سوٗنٛچوُ تۄہہِ اَمیُک؟
1: کَمیُک؟
0: میٛانہِ وارِ ہُنٛد حظ.
1: مےٚ چھُ گۄڈَے عرض کوٚرمُت زِ زور زَبردٔستی، چھل کَپٹ، پٲنٛسہٕ سِفٲرِش، کِہیٖنۍ تہِ چھُنہٕ ییٚتہِ چَلان. بَس چھُ سورُے نادَس پٮ۪ٹھ مُنحصِر. ناد یی، تۄہہِ ہیٚکہِ نہٕ کانٛہہ تہِ رُکٲیِتھ.
0: سُہ ناد کَر یی؟
1: یی پانَے. ییٖژ کیٛاہ تٲجلی چھے؟
0: راتھ ہیٚژٕن واتٕنۍ، أسۍ کَتہِ گُزارو یہِ راتھ؟
1: تُہُنٛد چھَم نہٕ پَتہ، مگر پَنٕنۍ راتھ چھُس بہٕ یِتھَے کٔنۍ کھڑا روٗزِتھ گُزاران. یی ووت مےٚ واریاہ کال کَران.
0: واریاہ کال؟ ویسے کیٛاہ چھِ تُہٕنٛز رِٹایرمٮ۪نٛٹٕچ ایج آسان، 60 کِنہٕ 60؟
1: أسۍ چھِنہٕ رِٹایر گژھان.
0: تُہۍ چھِوا تیٚلہِ نوکری منٛزٕے مَران؟
1: أسۍ چھِنہٕ مَران.
0: مطلب مٔرِو کیٛازِ نہٕ؟ رٲچھ دار آسنُک مطلب ما گوٚو زِ تۄہہِ یہِ موت بخشنہٕ؟
1: ٹھیٖک ووٚنُت. اَتھ پٮ۪ٹھ چھِ ژے ہی أکۍ نفرن آر ٹی آی تہِ کوٚرمُت. وۄنۍ کٔرِو تُہۍ آرام، واریاہ تھٔکمٕتۍ ٲسِو دۄہَس.
0: پاے چھا کۭتِس کالَس چھُ مےٚ یی کَرُن؟
1: تہِ چھُنہٕ کٲنٛسے پاے. فِلحال کٔرِو تُہۍ آرام گٲنٛٹا.
0: ٹھیٖک چھُ، بہٕ کَرٕ آرامٕے تیٚلہِ.

0: ونچو خبر کۭتِس کالس مےٚ پرارُن.
1: اے تُہی چھِو یِمن کینٛہہ مسلہٕ یتھ اندر اژُن چھُ تہٕ انصافٕچ منٛگ کرٕنۍ چھِ؟
0: چھُس بٕے، مگر چھُس تہِ نہٕ.
1: صاف صاف دِ کتھن جواب، ژےٚ ما چھُے پُلسہٕ وٲلۍ بُتھ وُچھمُت؟
0: ہا پُلسہٕ بُتھ کیُتھ چھُ آسان؟ میانہِ تہٕ چانہِ بُتھِ نِش چھا الگ آسان؟
1: بہاوے
2: خبردار، یُتھ نہٕ أمِس ٹاس وسہِ سُہ یی توہیٖنِ عدالت قرار دِنہٕ. اکھ گژھکھ نوکری نِش برخاست، بیٚیہِ لگی خبر کوتا سزا. أمۍ سٕنٛز مِثل چھِ اندر، یوٚتام نہٕ فٲصلہٕ سپدِ توٚتام ہیٚکَکھ نہٕ ژٕ أمِس اَتھٕ لٲگِتھ. ہاں پرٛژھُن ہے چھی کینٛہہ؟ پرٛژھُس، مگر زبردستی نہٕ کینٛہہ.
1: تی کرو، کٔرِو تُہۍ پنٕنۍ کٲم.
0: ہے بایا، ژٕ کیازِ آکھ مےٚ یور تنٛگ کرنہِ؟ مےٚ کیاہ کوٚر؟
1: مےٚ چھُ منسٹر صٲبُن حُکُم. سُہ کیاہ چھُ وُنہِ یوٗرۍ پکان؟ سُہ پرٛژھِ تۄہہِ پانے.
0: مےٚ کیاہ ہتُر چھُ کوٚرمُت زِ تس پیٚیہِ کینٛہہ پرٛژھنٕچ ضروٗرت؟
1: تہِ چھنہٕ مےٚ پتہ، مگر چون یِتھ کٔنۍ سڑکہِ پٮ۪ٹھ روزُن چھُ امنہٕ خٲطرٕ خطرٕ.
0: ہتے یار، کوتاہ سادٕ چھُکھ ژٕ، ییٚتہِ نہ چھنہٕ کٲنٛسہِ امی چِٹھۍ.

0: ییٚتہِ چھُنہٕ کاربار بنٛد گژھان، کینٛہہ تہِ گٔژھتن۔
1: اَسہِ چھُنہٕ زیادٕ زٲوِجار فِکر تران، سٲنۍ عقل چھِ ویٚٹھ آسان۔
0: تَوَے تہِ چھِنہٕ أسۍ ترقی کران۔
1: مےٚ ووٚنوٕ کیٚنٛہہ؟
0: نہ نہ، تۄہہِ ووٚنُم نہٕ۔
1: شاید آیہِ مِنِسٹر صٲب، وۄنۍ دیٖزیو تِہنٛدٮ۪ن سوالن سیوٚد سیوٚد تہٕ صاف صاف جواب۔
0: مےٚ کیٛاہ اِنٹرویو چھا دیُت؟
1: یوٚتام نہٕ آسہِ کیٚنٛہہ، مِنِسٹر صٲب کیٛازِ یی ہا پانے؟ ہنا سونٛچ۔
0: بہٕ چھُس پانہٕ حٲران زِ مِنِسٹر صٲب کیٛازِ آو یور۔
2: ژٕ نیر سا نٮ۪بر، مےٚ تراو أمِس سۭتۍ کُنُے زوٚن۔ مےٚ بوٗز ژےٚ چھُے اندر اژُن تہٕ اِنصافہٕ خٲطرٕ چھے منٛگ کرٕنۍ۔ ژےٚ چھی کیٚنٛہہ پویِنٛٹ تہِ تیار تھٲومٕتۍ یِمن کُن ژٕ أنٛدرٕ توجہ پھِرناوکھ؟
0: بِلکُل۔
2: ژےٚ چھُے آبُک مسلہٕ، بجلی ہُنٛد تہٕ سڑکہِ ہُنٛد مسلہٕ تُلُن۔
0: بے شک، عام انسان چھُ یِموٕے مسلو کھیوٚمُت تہٕ ختم کوٚرمُت۔
2: مگر یِمن مسلن ہُنٛد حل ژھانڈُن چھِ میٲنۍ کٲم، میٲنۍ ذِمہٕ دٲری، یِہٕنٛز نہٕ کیٚنٛہہ۔
0: یوٚدوے تۄہہِ 1% تہِ سنجیٖدگی ورتٲومٕژ آسہِ ہو، تیٚلہِ آسہِ ہا نہٕ کانٛہہ تہِ مسلہٕ درپیش، أسۍ آسہٕ ہو خۄشحال۔ مگر بدقسمتی چھِ، تۄہہِ سمجوٕے نہٕ زانٛہہ۔
2: پروفیسر صٲب، بہٕ چھُس اکھ انسان، بہٕ کتھ کتھ تاب نہٕ واتہٕ۔
0: یہِ چھُ مِنِسٹر سُنٛد فرض، یِتھے ما چھُو تُہۍ مِنِسٹر بنیمٕتۍ؟
2: مےٚ چھا پاے بہٕ چھُس نہٕ یِتھے بنیومُت، امہِ خٲطرٕ چھُ مےٚ واریاہ کیٚنٛہہ کرُن پیوٚمُت۔ مگر مےٚ نِش ما چھُ جوت زِ أکسٕے رٲژ منٛز کرکھ بہٕ یِم سٲری مسلہٕ دوٗر۔ وارٕ وارٕ چھُس بہٕ سارنٕے مسلن سام ہیوان۔ پنٕنۍ کِنۍ چھِ مےٚ سٲری افسر ٹینڈین پٮ۪ٹھ تھٲومٕتۍ، امہِ کھۄتہٕ کیاہ کرٕ؟ یپٲرۍ چھِ مسلے مسلہٕ، بٮ۪مارِ، مگر ہسپتالن ہٕنٛز کمی، ڈاکٹرن ہُنٛد غلط اپروچ، وۄستادن ہٕنٛز کمی۔ بہٕ کیاہ کیاہ ونے ژےٚ تہٕ ژٕ کیاہ کیاہ بوزکھ؟ راتس دۄہس چھُس بہٕ بس فایلن منٛز غٲب آسان گوٚمُت۔ ژھٔٹِس منٛز ونو، یِم ڈِمانڈ ترٲیِو تُہۍ تہٕ بدل مسلہٕ تُلِو۔ اچھا، کمٕے مسلہٕ؟
0: میون سماج چھُ یِموٕے مسلو پریشان کوٚرمُت۔ نہ چھُکھ پونۍ، نہ چھکھ بجلی، نہ چھکھ سڑکہٕ۔
2: ہے وران کیو چھُکھ ژٕ یارٕ؟ ژےٚ ما چھُے فِزیٖکس پرنٲے پرنٲے دٮ۪ماغ خراب گوٚمُت؟ اتھ منٛز چھِ کم کم خرافات وۄتلان۔
0: کتے، بہٕ چھُس فِزیٖکس پرنٲے پرنٲے زیادے پہم جینوَن تیار گوٚمُت۔ جینوَن مطلب جینوَن۔
2: پاے چھم جینوَن مطلب جینوَن۔ بیٚیہِ سٕنٛدٮ۪ن ٲبن کُن اوٚنٛگُج تُلُن چھُ سہل آسان، پنٕنٮ۪ن ٲبن کُن تہِ گژھِ نا زانٛہہ نظر تراوٕنۍ۔
0: چون مطلب کیاہ چھُ؟
2: پنٕنٮ۪ن غلطین ہُنٛد احساس چھُ یا ژےٚ پروفیسر، یِم ژےٚ وقتہٕ وقتہٕ کرِمژ چھتھ؟
0: مےٚ چھنہٕ تِژھ کانٛہہ غلطی کٔرمٕژ یتھ کمیشن بہناونی یا پروب کرنی۔
2: یہِ چھُکھ ژٕ ونان، غلطی چھنہٕ ویسے تِژھ یا یِژھ آسان، غلطی چھےٚ غلطی۔ ژےٚ ٲسٕے اکھ سٹوٗڈنٹ، خبر یاد چھُ یا؟ ژٕ اوسُکھ تس لو کران، ژٕ گٔیوکھ پنٕنۍ زنانہٕ تراونس پٮ۪ٹھ تہِ آماد، پوٚز چھا کِنہٕ اپُز؟ ژھوپہٕ کیازِ کٔرِتھ پروفیسر؟
0: پوٚز چھُ، مگر محبت کرُن چھُنہٕ کانٛہہ تہِ پاپ۔
2: مگر ژٕ اوسُکھ تمہِ وِزِ دۄن شُرٮ۪ن ہُنٛد پِتا، تمہِ وقتہٕ کُس محبت اوسُکھ ژٕ کران؟ سُہ اوس بس چون ہوس، بیٚیہِ نہٕ کیٚنٛہہ۔
0: غلط، یہِ چھُ سرین غلط اکھ الزام۔
2: چٲنۍ خط، چٲنۍ ایس ایم ایس، چٲنۍ پٲغام چھِ مےٚ نِش موٗجوٗد۔
0: اوہ، ییٚلہِ ژےٚ سورُے پاے چھے، تیٚلہِ آسہِ یہِ تہِ پاے زِ سۄ کتھ چھِ وٕنکٮ۪ن۔
2: ژےٚ چھے نا پاے سۄ چھِ دِلہِ بسان۔
0: آ، گوٚو ژےٚ چھُے سورُے مولوٗم کوٚرمُت۔
2: یوٚتُے یوت نہٕ پروفیسر، مےٚ چھُ یہِ تہِ مولوٗم کوٚرمُت زِ ژےٚ کۭتیاہ لڑکہٕ چھِتھ آز تام بٔلۍ فیل کٔرمٕتۍ، ہنٛگہٕ تہٕ منٛگہٕ، صرف پنُن ایٖگو سیٹسفاے کرنہٕ خٲطرٕ تہٕ پانس انڈر یِم ایم فِل یا ڈاکٹریٹ کرنٲومٕتۍ چھِتھکھ، تِمن نِش کیاہ کیاہ چھُ ژےٚ وصوٗل کوٚرمُت؟ سُہ لِسٹ تہِ چھُ مےٚ نِش موٗجوٗد پروفیسر، مےٚ نِش چھُ سُہ لِسٹ تہِ موٗجوٗد۔
0: مےٚ مُتعلِق چھُے ژےٚ پوٗرٕ رِسٲرٕچ کوٚرمُت۔ ژےٚ چھُے باسان زِ چانٮ۪ن یِمن دھمکِیَن کھوژٕ بہٕ؟
2: کھوژنٕچ چھنہٕ کانٛہہ ضروٗرت۔
0: یوٚدوے یِم مسلہٕ مےٚ أنٛدرٕ تُلۍ، مِنِسٹر صٲب، تیٚلہِ سوٗنٛچِو تُہۍ زِ تۄہہِ کیاہ حالت گژھِ تمہِ پتہٕ۔
2: تَوَے کَرٕ وٕچھکھ سودا پروفیسر، نہ کَرکھ ژٕ میانٮ۪ن مسلن ہٕنٛز کتھ تہٕ نہ کَرٕ بہٕ چانٮ۪ن کمزوٗرین ہٕنٛز کتھ۔ أسۍ تھاوو اکھ أکِس عزت،

ناد وۄنۍ ٲسِو تُہۍ ڈاکٹر سون لال کول سُنٛد لیوٚکھمُت یہِ کٲشُر ڈراما بوزان. پیشکش غلام رسول آخون. میٹنگ 268.8 ایک میٹر اور ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر یہ آکاشوانی سری نگر کی آواز ہے. شب کے 10 بج چکے ہیں. آپ پیشے پروگرام گیتوں بھری کہانی. آج آپ مقبول سائل کی لکھی کہانی سنیں گے شاعر کی محبت. پروگرام پیش کریں گے رشید نظامی.

یہ دیوانگی بھی عارضی واقعہ ہوتی اور وہ پھر سے خود کو عام لوگوں کی بھیڑ کا حصہ سمجھنے لگتا۔ دراصل شاعر کو ایک دائمی سرور اور مستقل نشے کی تلاش تھی جس میں فنا ہو کر وہ دنیا و مافیہا سے بے خبر ہو جائے اور اسے آس پاس کے زخمی زخمی مجروح مضطرب اور سسکتے بلکتے ماحول سے کوئی سروکار ہی نہ رہے۔ وہ اشرف المخلوقات کے فتن و فساد اور خون خرابی سے بہت خفا رہتا تھا اور خود کو اسے الگ رکھنے کی لاکھ کوششوں کے باوجود وہ خود بھی کبھی کبھی اس کا حصہ بن جاتا، جس پر اسے بہت افسوس ہوتا۔ میرا یہ معصوم اور نازک مزاج دوست، جس کے اعتبار سے چٹان سے بھی مضبوط تھا لیکن اتنا ہی زیادہ حساس اور کمزور دل بھی، اسے کسی شیرخوار کی معمولی چیخ بے قرار و مضطرب کرنے کے لیے کافی تھی۔ راستوں، سڑکوں اور میدانوں میں بکھری ہوئی کراہتی انسانیت اس کے دل و دماغ پر ہتھوڑے مارتی تو وہ اپنے ہی خول میں چھپ کر بیٹھ جاتا۔ اس نے بھی انسانیت کے دشمنوں کے خلاف بہت مارکے سر کیے تھے، لیکن یہ دشمن یاجوج ماجوج کی افواج کی طرح تھے، ایک مرتا تو ہزار پیدا ہو جاتے، جیسے کتا مرنے سے کتا گھاس اور چڑیل کی ہڈیوں کے چورے سے مکھیاں اور مچھر بنتے ہیں۔ ایک برائی ختم ہوئی تو چار نئی جنم لیتی، اور وہ اپنے ترکش خالی دیکھ کر میدان کارزار سے واپس آ جاتا، تاہم اس نے کبھی سفید جھنڈا نہیں لہرایا تھا۔ تھک ٹوٹ کر واپس آ جاتا تو اپنے کمرے میں گھس جاتا، جہاں کاغذ، قلم، ادھوری نظموں، نامکمل غزلوں، بے ترتیب رباعیوں اور نا تراشیدہ اشعار کے انبار کے درمیان اسے اپنا وجود کسی بن ماں کے سہمے اور تشنلب طفل ناداں کی طرح محسوس ہوتا۔

وہ ستمگر تمہیں تسخیر کیا چاہتا ہے، وہ ستمگر تمہیں تسخیر کیا چاہتا ہے، خاک بن جاؤ اور اس شخص کو حاصل ہو جاؤ۔ میں ہوں موج فنا اور یہاں کوئی نہیں، تم اگر ہو ذرا راہ میں حائل ہو جاؤ۔ عشق کیا کار ہوس بھی کوئی آسان نہیں، عشق کیا کار ہوس بھی کوئی آسان نہیں، خیر پہلے اس کام کے قابل ہو جاؤ، تم مسیحا تو نہیں ہو قاتل ہو جاؤ۔

دنیا میں یوں بھی ہم نے گزاری ہے زندگی، دنیا میں یوں بھی ہم نے گزاری ہے زندگی، اپنی کہاں ہے جیسے ادھاری ہے زندگی، آواز مجھ کو نہ دے اے گزرے وقت سن، مشکل سے ہم نے اپنی سواری ہے زندگی، کوئی خوشی بھی پہلو میں آئی کبھی نہیں، میری نظر میں اب بھی کواری ہے زندگی، سوچو تو جی رہے ہیں تمہارے ہی واسطے، جب چاہو مانگ لینا تمہاری ہے زندگی، دنیا میں یوں بھی ہم نے گزاری ہے زندگی۔ اور چلیے اب منچلی فلم کا گیت سنتے ہیں مکیش صاحب کی آواز میں۔

دکھائیے، کرتے ہو انسانیت کی باتیں اتنی جو دوستو، تو بے سہاروں کو ذرا گلے سے تو لگائیے، آپ بھی میری طرح ہر غم میں مسکرائیے، اس طرح ہر حال میں جینے کا لطف اٹھائیے۔ تو چلیے اب آپ کو سنواتے ہیں یہ بہت ہی خوبصورت سا گیت۔

منزلیں در منزلیں ہیں فاصلے در فاصلے، منزلیں در منزلیں ہیں فاصلے در فاصلے، راستے در راستے ہیں حادثے در حادثے، سوچتا ہوں ہوگا کیا معصوم سے وہ لوگ ہیں، راہبر بھٹکا رہے ہیں آج جن کے قافلے، چلتے چلتے رک گیا ہوں میں بھی اس امید پہ، جو لوگ بچھڑے ہوئے ہیں مجھ سے شاید آ ملیں، منزلیں در منزلیں ہیں فاصلے در فاصلے، راستے در راستے ہیں حادثے در حادثے۔

اپنوں کے دیے زخم ہے دولت میرے لیے، رہنے دے ان کو تازہ کوئی دوا نہ کر۔ میرے لیے تو خود کو یوں خود سے جدا نہ کر، اچھا تو یہی ہے کہ تو مجھ سے ملا نہ کر۔ مشکل سے یہ بجھ پائے ہیں شعلے میرے دل کے، مشکل سے یہ بجھ پائے ہیں شعلے میرے دل کے، جل جائے گا تو دیکھ لے ان کو ہوا نہ کر۔ ہر وقت رہنا چاہتا ہوں تیرے سامنے ادنا، اپنے خیال میں تو مجھ کو بڑا نہ کر، اچھا تو یہی ہے کہ تو مجھ سے ملا نہ کر، میرے لیے تو خود کو یوں خود سے جدا نہ کر۔

ان کے اعتبار کے قابل نہ رہا، میں ان کے اعتبار کے قابل نہ رہا، گویا کہ اچھے لوگوں میں شامل نہ رہا۔ سن کے میں تڑپ اٹھتا ہوں پھولوں کی داستان، کہتے ہیں لوگ مجھ کو میں سنگ دل نہ رہا۔ حق بات مجھ میں کہنے کی ہمت تو آ گئی، اپنی نظر میں آج میں بزدل نہیں رہا۔ ان کا میرے قریب سے نکلا جو قافلہ، گویا کہ اب میں ان کی منزل نہیں رہا۔ میں ان کے اعتبار کے قابل نہیں رہا، گویا کہ اچھے لوگوں میں شامل نہیں رہا۔

ان کے اعتبار کے قابل نہ رہا، میں ان کے اعتبار کے قابل نہ رہا، گویا کہ اچھے لوگوں میں شامل نہ رہا۔ سن کے میں تڑپ اٹھتا ہوں پھولوں کی داستان، کہتے ہیں لوگ مجھ کو میں سنگ دل نہ رہا۔ حق بات مجھ میں کہنے کی ہمت تو آ گئی، اپنی نظر میں آج میں بزدل نہیں رہا۔ ان کا میرے قریب سے نکلا جو قافلہ، گویا کہ اب میں ان کی منزل نہیں رہا۔ میں ان کے اعتبار کے قابل نہیں رہا، گویا کہ اچھے لوگوں میں شامل نہیں رہا۔

تجربہ اے زندگی حاصل کیا ہے باہر گھوم گھوم کر، تجربہ اے زندگی حاصل کیا ہے باہر گھوم گھوم کر، کتابی گیان مجھے کم ہی آتا ہے، لوگ ڈوبے رہتے ہیں دن رات کتابوں میں، مجھے تو اب لوگوں کے چہرے پڑھنا بھی آتا ہے۔ 5:24 ہو چکے ہیں، سنتے رہیے کارکرم بھور سہانی، میرے یعنی اپنے دوست ارجیت کے ساتھ۔